今朝はこの永遠の命について皆さんと共に聖書から確認できればと願っています。3つの視点で確認することといたしましょう。第一の視点は、父よ時が来ました、父よ時が来ましたです。主イエスが十字架にかかられる前日のことです。主イエスは間近に迫ったご自分の死の意味について、これまで弟子たちに打ち明けて話してこられました。そして今朝の箇所にあるように、主イエスは話し終えられた後、父なる神にお祈りをなさるんです。その際、主イエスは目を天に向けて、父よ時が来ましたと祈り始められました。親愛なる父に信頼を込めて、父よと呼びかけた主イエス。そして今朝の主イエスの祈りは、時が来ましたというこの事実ゆえに祈られた祈りなんです。今朝は5節で切りましたけれども、本当は26節まで続く長い祈りなんです。6節から19節で主イエスはご自分が去った後の弟子たちのために祈るんです。また20節から26節では、その弟子たちの宣教によってこれから救われるであろう方々のために、これから信者となられる方々のためにも祈られるんです。まさに祭司としての務めであって、この長い祈りは大祭司の祈りとも呼ばれる感動的な祈りなんです。そして今朝の箇所ですが、この一節から五節にあっては、まずご自身のことを祈られています。では時が来ましたとはどういうことでしょうか。実は13章の一節で、最後の晩餐が始まる前に、主イエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たともおっしゃっていたんですね。つまり今主イエスは祈りの中で十字架の時が来たことを告げておられるんです。時が来ましたと告白された主イエスの時とは、主イエスを使わされた御父の御心が実現する定められた決定的な時のことでありました。主イエスの十字架とは、主イエスが十字架で死なれることであり、そしてそれはなんと父なる神の御心でした。また主イエスもご自身が十字架で死ぬことが父なる神の御心だと受け止めておられました。今時が来ましたと告白なさったのは、主イエスが父なる神の御心に進んで自ら従うためです。そしてこのように父なる神に従順な御子イエスの姿こそ、父なる神の栄光を表すものとなるのです。さらに父なる神がこの従順な御子イエスを死者の中からよみがえらすならば、それは御子としての栄光が表されることであり、またそのことによって父なる神はさらにご自身の栄光を表すこととなるのです。ですから主イエスは、あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してくださいと祈られたんです。ではなぜ主イエスが十字架で死ななければならないのでしょうか。それについて主イエスは2節で、私たち人間に永遠の命を与えるためなのだとおっしゃっています。私たち人間に永遠の命を与えるためだ。つまり父よ時が来ましたとは、御子イエスが十字架で死なれる時が来たことであり、
また御子イエスの十字架を通して、十字架の死を通して私たち人間に永遠の命を与える時が来たということであります。それでは第二の視点であります。第二の視点は父なる神と御子とを知るであります。主イエスは私たち人間に永遠の命を与えるために十字架の死に進んで向かっていこうとされています。しかしそもそも永遠の命とは何なのでしょうか。私は二十歳の時に初めて教会に行き、聖書を読んだり、また話を聞いたりする中で、イエス・キリストを信じるなら、罪が許され、永遠の命が与えられると教えられました。前にも申し上げた通り、教会に行けばですね、ようこそおいでくださいましたとは歓迎されるんです。しかしそれでも私を罪人だというこの人たちは一体何なのか、まあ、そんな思いがいつもありました。この罪人という響きに比べれば永遠の命という響きはこう何か神秘的なものを感じました。しかし私は永遠の命など別に欲しくないと思っていました。それは永遠の命が長く生きること、あるいは長く続く命、そういった理解しかなかったからです。ましてや、死んだら終わりと思っていたわけですから、死んでからの命などどうでもよいと思っていたんです。むしろ死んでからのことよりも今が大事だと思っていたので、永遠の命などいらないと思っていたんです。しかし、聖書にある永遠の命とは、人は死んでも霊魂は存在するという霊魂不滅のことではありません。世の中でよく言われているような、人は肉体が死んでも霊魂は存在してるんだというような、そういう霊魂不滅のことではありません。また、生物学的に、死ぬことのない命に変えられるとか、そういったことでもない。また、地上の命の延長のようなものでもありません。質的に、全く新しい命のことを聖書は永遠の命と言っているんです。もっと明確に言えば、主イエス・キリストによって蘇らされ、与えられた命のことを言うのです。そして3節で主イエスご自身もその永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストとを知ることですとおっしゃっています。永遠の命とは唯一の誠の神をいよいよ深く知ることなんだということなんです。ただし、唯一の誠の神を知る知識は、神が使わされたイエス・キリストを通してでなければ得られないんです。それゆえに、イエス・キリストを知ることが、唯一の誠の神をいよいよ深く知る道なんです。ですから、唯一の誠の神を知ることと、キリスト、イエス・キリストとを知ることとは分離できないということなんです。では、イエス・キリストを知ることとはどういうことでしょうか。それは、主イエス・キリストについての何かを学ぶことでしょうか。そうではありません。主イエス・キリストそのものを学ぶんです。主イエス・キリストを丸ごと、全存在を知るんです。そして主イエス・キリストの全存在を知るという、この知るというのはどういうことでしょうか。これは単に知識を得ることではありません。そうではなく、3節で知るとあるのは
これは交わりを持つということです。交わりを持つということです。この点が大事なんです。聖書研究は大事でありますけれども、この交わるということがもっと大事なんです。知るということの、ここで言われている知るということの意味合いは交わるということであります。それでは、唯一誠の神と交わりを持つとはどういうことでしょうか。またイエス・キリストと交わりを持つということはどういうことでしょうか。聖書には神がこの世とこの世のすべてのものを作られたとあります。そして神は創造の御業の最後として人間を男と女とに作られたのです。しかも他の被造物とは違って人間だけが神から命の息を吹き入れられ、神の形として作られたのです。それは人間が神との交わりに生き、神の御心を知ってこの世を管理するためでした。神から与えられたその使命を果たすためでした。そのためには人間が神の言葉を聞いて、その御言葉に従い歩む必要があったんです。自分勝手に管理しなさいと言われたわけではない。神の御心を知って、そのためには神の御言葉を聞いて、そしてその御言葉に従って、この世を治めていかなければならなかったんです。それなのに、神に作られた人間は、神の言葉に従わず、神に背を向け離れてしまったのです。創造主なる神に非常に良いものとして作られた人間でしたが、自ら神に対し罪あるものとなってしまったのです。創造主なる神があっての人間なのに、人間は自分中心となり、自らが神のようになってしまったんです。そして今を生きる私たちも神に対する罪の根本を持って生まれてきているのです。私たちは程度の差こそあれ自分中心でしょう。また嘘を言ったりごまかしたり人を傷つけたり、また人の存在を無視したり社会のルールを破ったりと細々した罪を犯しているんだと思うんです。何も罪を犯さずに生きている人はいないと思うんです。しかし、そういった罪を犯すから罪人なのではなくて、私たちは罪人だからこそ様々な罪を犯してしまうんです。さて、こんな私たちが神への罪を抱えたままで神と交わりを持つことができるでしょうか。人間が作り上げた神ならば、神とは呼びつつも、そもそも人間の支配下にあることでしょう。そして人間的な神、なんか人間とよく似たような神、不道徳な神もいることでしょう。しかし、人が作った神ではなく、創造主なる神は唯一にして真実なる神であり清いお方なんです。それは私たちが思う清さの程度ではない。どんなに言葉を重ねてすごい清さですと言ってもそれでも足りないぐらいの清さが神にはあるのです。それが神なのです。神とは清いお方なんです。そしてまた正しいお方なんです。私たちが正しいという程度の正しさではない。正しさ、正しいお方が神なんです。そんな唯一誠の神は、罪とは相入れないお方なんです。罪とは相入れず、むしろ神はその罪をお裁きになるお方なんです。そうすると、私たち人間が罪を抱えたままでは、神との交わりを持つことができないばかりか、
罪の中を歩み続け、やがては滅びに向かってしまうんです。滅びに向かっているとも知らずにです。しかし、唯一誠の神は、誠に憐れみ深い方であって、私たちすべての人間を愛し、すべての人々を罪から救うために、神の一人子イエス・キリストを私たちのところに使わせてくださったんです。私たちが罪あるままで清い神に交わることができない。私たちの方から神に向かっていっても交われないんです。だからこそ神の方から人となって私たちのところに来てくださった。それが主イエス・キリストなんです。そしてこの神の一人子イエス・キリストこそが神が人となられたお方であって、神と私たち人間の間を取り持ってくださる唯一の仲介者なんです。イエス・キリストは私たち人間の罪の身代わりとなって、神からの罰を受けて死なれるためにこの世に来られたのです。そして何の罪もない神の御子イエス・キリストが事実私たち人間のすべての罪を背負い十字架で死なれたのです。しかし死んで終わりではありませんでした。神は御子イエス・キリストを蘇らせなさったんです。そしてこのイエス・キリストの十字架の死と復活を信じる者に神との和解を実現させてくださるのです。すなわち、罪の許しを与え、永遠の命を与えてくださるということです。このように、永遠の命とは、主イエス・キリストを信じることによって、神との交わりに入り、そして与えられる神の命なんです。ですから、神と御子を知ること、御父と御子を知ること、つまり、父なる神と御子と交わることができるということが永遠の命なんです。それでは第三の視点です。第三の視点は、信じて神との交わりに生きる。信じて神との交わりに生きるです。永遠の命とは、神と主イエス・キリストにある命です。また主イエス・キリストを信じる者に与えられる神の命です。そういった意味でも、永遠という新しい存在が人間に可能になるのは主イエス・キリストにおいてのみです。ですから、主イエス・キリストの与える永遠の命は死に際して起こることではないんです。死んでからの命ではないのです。人がキリストを信じてキリストとの人格的関係に入れられるときに、入るときに、まさに今この瞬間にも誰もが持つことのできる命なんです。永遠の命とは単に死後の命のことではないのです。私は間違って理解をしていたんです。死んでからの命ではないのです。永遠の命とは、現在に起こる現実なんです。つまり、今、この時にも、主イエス・キリストを心に信じ、口で告白するならば、永遠の命は与えられるのです。直接神に交わることはできない。しかし、御子イエス・キリストを通して、私たちは道しと交わることができるんです。それは、神の方から私たちのところに来てくださったからです。私たちは、そのイエス・キリストを通して、神と交わることができ、イエス・キリストを通して、私たちは、神と交わり、また神を信じて生きることができるんです。そして罪が許され永遠の命が与えられる。しかし永遠の命は与えられてしまっておくものではないんです。永遠の命は与えられて
そうだな、確かにもらったはずだけれどもと、時々思い出すものでもないのです。永遠の命とは、また飾っておくようなものでもないのです。永遠の命とは、まさに今も生きて働かれる神と、今を共に生きる命なのです。そして死に勝利された神の命であって、死を超えて、なお神と共にある命。それが永遠の命なんです。永遠の命にあって、神との交わりに生かされてゆくとき、主イエス・キリストを通して、この世が与えることのできない平安が与えられるんです。神との交わりに生かされてゆくとき、私たちの歩みは、乾いたものではなく、潤いがあることでしょう。神との交わりに生かされていくとき、たとえ私たちが苦しみの中にあっても、私たちは父よと、主イエスキリストを通して祈ることができるんです。私たちの罪、咎をすべて背負ってくださり、私たちが受けるべき恥を全部背負ってくださった、そのイエス・キリストを通して、私たちは苦しみの中にあっても、父なる神に希望を持って祈ることができるんです。そして父なる神は、私たちのその心の叫びをお聞きくださるんです。私たちは神の名を呼び、神の御言葉に聞き、神に祈ることを通して、まさに神との交わりに生かされ、事実永遠の命に生きることができるんです。そして神との交わりに生きることで、神との交わりはますます深められていくんです。神との交わりは与えられたなんか切符みたいなもので、一回交われば切符渡してどんどんどんどん目減りしていく、そんなことではないのです。神との交わりは交われば交わるほどますます深められていく、そのようなものなんです。減ってはいかないんです。もちろん私たちはこの地上においては罪が許されたとはいえ、なお罪人です。罪を繰り返してしまうものであり、また悲しみや涙がなくなることもありません。しかもやがて私たちは死を迎えることとなります。しかし、もはやその死は絶望ではなく、天の父なる神の懐に抱かれゆくことなんです。そして神ご自身が私たちの目の涙をすっかり拭い去ってくださるんです。その時神は地上にあって永遠の命に生きた人に、よくやった忠実なしもべ、とねぎらいの御言葉をかけてくださることでしょう。永遠の命とは、死んでから手にすることはできない命です。この世にあって、主イエス・キリストを通していただく命です。そして、死を超えて、神の御元に近づかせていただく命であります。この地上を歩むすべての人々が、神との交わりに生きる、この永遠の命に招かれています。私たちの救い主イエス・キリストを信じて、神と共にある永遠の命を共に歩もうではありませんか。今日この時をして、主はあなたの人生を大きく変えてくださる。心に信じて、口で告白するならば、その瞬間にあなたの名は天に書き記され、そして天では大きな喜びが湧き起こり、そして神がそのことを大いに喜んでくださる。そしてあなたの人生が今もうこの地上にあって、しかしなお神の命である永遠の命に生かされて、どんな時にも神が共にいてくださる、そんな歩みに変えられるんです。あなたの人生が大きく変えられる今日、今この時をして、
主イエスキリストを信じ

だからこそ、御言葉を受け取って、それを信じるものにならせてください。あなたに背を向けて歩み続ける人生ではなく、あなたからいただいたその命であることを認め、あなたが共に歩んでくださる永遠の命を、共にあなたと歩む人生を歩ませてください。自らの罪に気づかせてください。あなたに背を向けていたその歩みこそが、罪の歩みであることに気づかせてください。そしてその罪を悔い改めて、神にこそ向きを変えて歩ませてください。そしていつも主イエスキリストを通して祈る祈りを祈る祈りで、父よと親しく呼ばせてください。あなたの御心であるすべての人が救われるようにと、そのように祈ってくださる主イエスキリストのその祈りに、父なる神が耳を傾けてくださり、今このようにして礼拝に招かれ、御言葉を聞く恵みに預かっていることを本当に感謝します。聞くだけのものにならないで、その御言葉をしっかりと受け取って、本当の神を信じて、残された人生を精一杯歩んでいくことができるように、そしてやがて来るであろうその死をも超えて、神と共に生きることができるように、主よ、今日この時をして、私たちが決断をして歩むことができるよう助け導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

夏になると川辺に行って水の流れを見る機会が増えるかもしれませんね。豊かな水が後から後から流れてきます。使徒ヨハネはその水の流れる姿を神様の豊かな恵みを表す姿として用いています。次のようにあります。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けるとは、ちょうど豊かな水が後から後から流れてくるように、神様の恵みは後から後から流れ続けてくるということです。その昔アダムとエヴァが神様から離れた時、人類は豊かな水のほとりから姿を消さざるを得ませんでした。ですがイエス・キリストを信じる時、神様の豊かな水は私たちの心から流れ始めます。そしていつかキリストが再臨する時、私たちは再び神様の豊かな水のほとりに導かれます。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日はまず皆さん、教会とはという話を共にしていきたいと思います。教会とはというこの言葉の中に、教会のアイデンティティとは何かという意味があります。で、これからのシリーズでアイデンティティという言葉を頻繁に使うと思います。ですからちょっと説明します。すでにご存知の方々もいますし、もう一度確認しましょう。自分とは、自分たちとは何者なのかということをアイデンティティって言います。で、このことをしっかりと知ることが健全な生き方と成長に結びつきます。アイデンティティがしっかりしていないと難しいです、これは皆さん。だからそれぐらい大切なことを語っているんだということを知っていただきたいんですね。自分たちとは、自分とは何者なのか、それをアイデンティティって言います。というのは、知っていても知らなくても私たちはアイデンティティを生きてます。例えば自分がダメだと思ったらダメなように生きてしまいます。例えば自分が男性として生まれたといったら男性らしく生きていきます。らしさがついてくるんですね。だから自分が何者であるのかというアイデンティティがしっかりしていれば、そのアイデンティティにふさわしく生きていくときに、その人はバランスよく生きていけるように必ず皆さんなります。ですか？ですから救いというのは、そのアイデンティティを明確にさせ、そしてそのアイデンティティをしっかりと日々の生活の中でどこに行っても生きられるようにする恵み、力です。その話を今回話をしたいわけです。で、私たちが教会というアイデンティティをどのように理解しているかということが、教会に対しての生き方も決定づけていきます。教会が本当に大切だという、その神様の視点から理解していれば、そのように生きていきます。ですから聖書では、真実をどう理解するかが大切だと教えています。というのは、その本当に真剣に信じているものを人間は生きるからです。ですから身を見れば気がわかるわけです。皆さん、言葉は軽いです。皆さん、ね、行いです。その人の態度、姿勢です。言葉は非常に軽いです。意味がないです。ヤコブ書は行いを語っています。その人の生き様です、皆さん。そしてその生き様の中に、その人が本当に心で何を愛して生きているかが現れるんです。だから自分たちを欺いてはいけません、皆さん、ね、ヤコブはそのことを私たちに、皆さん、伝えているんです。自分の言葉で自分を騙してはいけません。自分はどう生きているのか、非常に大切なことをヤコブは語っています。信仰に行いがないのは死んでいる。そうですよね。体から呼吸がなければその人は死んでいるわけです。と同じように、生きた信仰からは神が願った生き方が、その人の唇や体から必ず身として出てくるということを教えています。ですから、どういう身が出ているのか、それが私たちが本当に何を、本当に信頼して生きているのか、何を愛しているのかということを見極める尺度に皆さんなってきます。私たちのそのアイデンティティをどう理解するかが、生き方に決定的な違いを与えるということを皆さん教えています。私たち、もし神様からアイデンティティが与えられていなければ、自分で作ります。今日のこの箇所からは、神様が私たちクリスチャンに永遠の変わることのないアイデンティティを与えてくださっているということを教えているんです。そしてそれを神様の言葉と神様の上からの恵みによって、17節ですね、それによって生きていきましょうと教えています。そしてそこに本当の25節は、それを実践する者はその行いによって幸せになる、幸いになると、そのようにヤコブは教えています。もしアイデンティティを知らなければ、大切にしていなければ、自分で自分のアイデンティティを作ります。そしてこの世はそれで判断しています。本当のアイデンティティがわからないから、自分が何者であるかということの偽りのアイデンティティを人に証明しなければ生きていけないんです。物であったり、 名声であったり外側の見かけであったりして本当の自分でないものを見せかけないと生きていけないんです。そのアイデンティティほど脆いものは皆さんないです。ある時に音を立てるように崩れていくでしょう。音を立てるように崩れていくでしょう。なぜならばそれは偽物だからです。自分を偽って生きているからです。私たちはその本物と偽りの狭間にクリスチャンたちは生かされていて、絶えずその誘惑の狭間に生かされています。クリスチャンでさえも気をつけていないと騙されながら生きていきます。この手紙はクリスチャンに対する手紙です。皆さんだからしっかりと自分で自分のアイデンティティを作って生きていくのではなくて、それを横に置いて本物の神から与えられている永遠のアイデンティティを知り、そのアイデンティティを生きるために力をいただいてくださっている神様と二人三脚で心を合わせて呼吸を合わせて生きていかなければ、皆さんとんでもないことに皆さんなってしまいます。そしてクリスチャンに対しても結構神様は鋭い警告を与えています。皆さん、救いは永遠です。しかしその永遠の救いは耐え忍びます。皆さん、途中で怠惰になりません。怠惰になったとしても戻ってきます。そういう救いを私たちに神様はあずらかわせてくださっていると私はそう思います。私たち教会は共にこのアイデンティティを神様からいただき、そして共に理解し、そして17節に書かれているように全て神様が与える完全な賜物恵みによってそのアイデンティティを生きていき、また私たちのアイデンティティはそれによって養われ完成します。まだ仙台教会もいい教会ですけど未完成です。これからの旅路があります。そしてそのために私たちは協力しなければいけません。今日午後にも将来を集う語る会がありますけども、ぜひ参加していただきたいと思うんです。というのは良き環境づくりが一人一人の魂の形成に確実に大きな影響を及ぼすからです。みんなでいい環境を作っていくんです。そしてその中で健全な魂が形成されると私は信じきっています。非常にこれは神様の教会として大切なことだと信じます。もう少し本論に入る前に話をしたいと思います。アメリカのインディアンの話なんですけども、ワシのヒナが親から切り離されてしまって、そしてある農家のニワトリと一緒に生活してたんですね。ニワトリと一緒に地上にある餌をついばんで生きてました。だんだん大きな体にはなっていったんです。しかし自分がワシであるということに本当に気づかされなかった時には飛べなかったんですね。ある時にお前はワシだと、ニワトリではないんだと言われて、そして訓練した結果大きな翼で空を舞うことができるようになったという、そういうインディアンの話があります。それと一緒です。皆さん、私たち教会は何者なんでしょうか。どういうものとして作られたのでしょうか。ニワトリなのでしょうか、ワシでしょうか。神様は今日のこのヤコブの手紙の中でこのように語ってくださっています。第18節を見てください。父は御心のままに、すなわち自由に喜びを持って真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。私たちをいわば被造物の初穂にするためでありましたと言っています。天の父なる神様は私たちにキリストを使わし、聖霊を使わし、御言葉を与え、そしてその中で私たちを上からもう一度産みになったと、生まれ変わらせてくださった。新生、新しくなるという言葉です。私たちクリスチャンは上からもう一度生まれ変わったものです。教会です、これが。そして私たちをいわばと言ってます。まあ、いわばという言葉の背景にイエス・キリストの復活の意味合いがあるんですね。キリストが最初の初穂です。死者の中から、裁きを受けた世界の中から復活して、新しい世界の再創造者としてのその出現について語っています。イエス・キリストが古きからの初穂です。新しい世界をキリストが復活を通して生み出すんです。その最初の命に預かったのが教会だという、そういうヤコブのテーマが皆さんここにあるんです。だからいわばという言葉が使われています。キリストが第一号です。アダムのあの残骸から、罪の支配からキリストが復活して初穂となって、 キリストのあのエルサレムにおける復活を通して世界が作り変えられてきているということを言ってるんですね。そしてペンテコステがありまして聖霊が下って信じる者が与えられ教会になりました。その延長線上に神杉のこの仙台教会があり、私たちはいわば被造物の発想です。すなわち新しい創造の出発だと、始めだということを言っています。皆さん、この世界は作り変えられなければいけないんです。あのアダムの一つの罪によって全被造物に罪の影響が及び、人類が堕落したということを言っています。すなわち神様が創造した最初の形とは違う形になっています。天国に行ったらもう皆さん台風はありません。天国に行ったらもう地震もありません。もう完全な世界です。パウロのローマ書の8章の言葉がありますけども、全被造物は埋めいていると言っています。滅びの束縛の中に今閉じ込められていると。罪の結果です、皆さん。そして罪を受けている私たちも一緒です。神様の形がどこかで狂っているわけですね。体もそうです。私たちの魂もそうです。ちょうど潰れたピンポンみたいです。わかるでしょ皆さん。潰れたピンポンサーブしてどこに行くか予測つかないですよ。これが私たちの心です。全く違うところに行きますね。怒りがあっても怒りの対象に行けばいいんですけども、雷のように近くにある金属に落ちますね。これが人間の心です。ちゃんと当てるべきところに行かないんですね。自分でも予測つかないんです。これは罪の結果です。皆さん、このような世界にあって、私たちは全被造物の初歩として生まれた。これが皆さんアイデンティティです。初歩というのは、さっきも言いました、神様の新しい創造の御業の出発だということです。神様は教会の中に宿ります。教会の中に生きてくださっています。そしてまずクリスチャンから神様の御手の中で、御言葉によって、聖霊の働きによって、交わりの中でもう一度癒して、間違った DNA がこんなに組み替えて、そして正常に私たちが神様の平和を人々の間で作ることができるように、 DNA を神様が組み替えてくださるんです。今どっか狂ってるんです。狂うとがん細胞になります。霊的に言っても皆さん全く同じです。私たちの心の病をどうすることもできないと言っています。誰も癒せない。神にしかできないんです。世界の DNA は狂ってるんです。人々も一緒です。神様が本来願っている人間の生き方ができていないんです。ヤコブはそれを全被造物と言ってます。ここで、そして全被造物の中で教会を特別なところとして置いて、神様の新しい創造の出発発音としてくださって、生かしてくださっているという、皆さん教えです。そしてその起源は、すべてをご自身の形に作られたイエス様だと言ってます。イエス様は自分が作った世界、庭をサタンとサタンの罪の影響を受けて荒らす人間によって、自分が願っていた世界がないんです。イエス様にしてみたら、自然界もそう、特に人間がそうなんですよ。皆さん、人間ほど神様の秩序を乱している存在はないんです。ツバメだって皆さん賢いですよ。春になったらちゃんと東南アジアから飛んできますから、私たちの近くに。ちゃんとその、そして子供連れて帰りますよ。子供連れて行かないツバメっていないかもしれませんね。あれちゃんと守ってますね。人間ほど神様の秩序を破って生きている存在はないと思います。どうしてでしょうか。それだけ素晴らしく作られているから、その逆も大きいです、ね、それだけ崇高に優れたものとして作られていますから、その結果も大きいんですよ、ね、それが全被造物です。皆さん、ヤコブ書では特にこの被造物という言葉、これはさっき言った宇宙も含んでますし、人間社会も含んでいますけども、特に人間社会について語ってます。ヤコブ書は、皆さん見ると分かります。例えばエコひいきの問題、2章にある人がきらびやかなその宝石をつけて立派な服を着たら、ああこっちに来てください、こっちどうぞ、そうじゃない人が来るとあっちに行っててください。皆さん、これが DNA がどっか狂ってるんですね。罪と言います。神様に反逆する罪が私たちの中にずーっと生まれる前から宿っていて、そしてそれが私たちの中で悪さをするんですよ。そして神の形を生きることはできないように邪魔するんですね。そしてクリスチャンの中にもまだそれが潜んでるんです、私の中にも、ね、でもそれが人間社会に横行してるんですね。3章に来ると唇の問題です。舌の問題、人を呪うって。パウロも舌の下には、舌の下にはですよ、毒があるって言ってますね。神の形に作られた人を呪うとは何でしょうか。第4章に来ると欲望の問題が出てきます。あなた方の間にある争いの原因は何ですか。それはあなた方の中に潜んでいる欲の問題だって、ね、妬みの問題だって2節に出てきますね。第5章に来ると最近日本でもよくテレビで見る不正の問題ですね。雇っている者が賃金を払わなかったり、どっかで物をごまかしたり、そして貧しい者たちは神様に向かって叫んでるって、そういう問題が書かれています。皆さん、神様は全世界を作り、人を作るときにこういう世界を作る予定ではなかったんですね。そういう人間が溢れる、神様は罪を犯すことを知ってましたけども、計画ではなかったんですね。神様の願いはお互いが神様の祝福を受けて、その祝福を持って語り合い、協力し合い、共に良い家族を作り、共に良い社会を作り、国家を作り、神の御国を建設するために作られたということを皆さん言っています。この地上は神様の収穫の場なんですね、畑なんですね。なぜ私はそう言うかと言いますと、この発音という言葉はヤコブは旧約聖書からイメージを持ってきてるんですね。この発想という言葉は旧約聖書でまず最初に使われまして、そして神様は農家に、農夫たちに土地を与えます。そして種を与えます。そしてそれを撒くんですね。収穫は全部神から来ます。神様はその畑に種を与えて、その収穫をもたらし、そして夏の終わりごど、そしてまた秋になるとそれを農夫たちは収穫するわけです。その時に神様は言ったんです。最初の収穫10分の1はあなた方は絶対手をつけてはいけない、その10分の1は私のものである、私のところにそれを束ねて献上しなさい、持ってきなさい、最高のものを持ってきなさいって言ったんです。それを初穂と言います。そして神様に最初の10分の1を献上する前に他の麦を取って食べてはいけなかったんですね。神様はそれぐらい大切なことを言ってるんです。そして最初の10分の1の初穂は後に続く収穫を保証するものだったんです。皆さん、今日のメッセージに照らし合わせて考えると、最初のその10分の1、教会という初穂を通して神様は罪がはびこる、平和のない、争いのある社会に、教会の交わりを通して、教会に注がれるその恵みの受肉を通して、この世に光を与え、希望を与え、私たちは人生やり直すことができるし、本当にこの神様のもとで清められ、健全な交わりを持ち、家族を作ることができる、一人一人回復することができるんだという希望を指し示す収穫の中の新しい創造として、教会神様を生み出したんです。これを初穂と言います。皆さん、神様にとって全世界で一番大切なところはどこですか。どこですか。教会です。全世界は冬です。凍結してます。春はどこから来たんでしょう。上から教会にです。仙台教会にです。近くの教会です。神様がそこに復活したイエス・キリストを与えてくださって、イエス・キリストはご自身の御言葉と聖霊によって再び混沌とした暗夜であるこの世に光を灯し、そして私たちに、教会に秩序を与え、健康を取り戻させ、そして健全な関係を構築させ、そして周りから見るとなぜ教会を見ると違うんだろうと言わせるんですね。 発音の目的は神様がいることを指し示すこと。神様は発音を通してご自身の心を映し出す。神様の救いのその御業の豊かさを教会の交わり、礼拝、すべてを通して、実体を通して、この世の残りの収穫を私たちが収穫できるようにしてくださっているんです。皆さん、実体がなければ難しいです。私たちの中に福音が根ざしていないと。福音によって私たちの間に福音が形作られていないと、この発音としての働きは難しくなってくるんです。でも今、仙台教会は、その形が生き生きとしていると思います。しかし神様は再現がないんですね、これね。この世の終わりまで教会が健全に祝福され、改善され、建設され、そして広がっていくことを願っています。まずはエルサレムから、ユダヤ、サマリア、そして全世界です。皆さん、これ非常に大切なアイデンティティだと思いませんか？私たちが神様の新しい創造の出発だということですよ。教会が神様の新しい存在、働きの拠点ですよ。何を用いるかというと、教会のこのモルタルとか木ではないんです。生きた石である私たちクリスチャンです、皆さん。教会っていうのは。三位一体の神様が私たちを取り囲み生きてくださってるんですよ。皆さん、こういうのって、私こういうの考えてると興奮するんですよ。しませんね。もう、毎日の瞬時の生き方が大切なんです。もう救われて一回で終わりじゃないんです、皆さん。皆さん、あんまりですね、過去に頼ってると成長ないです。救いは今ですよ。今どう生きるか。今、発音としてどう神様に応答するか。ここに皆さん、かかってきます。仕事も、家庭生活も、飲むことも、食べることも、遊ぶことも、発音として生きる生き方ってあるんですね。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

巷にはたくさんのダイエットの本がありますね。ですが、どれだけダイエットの本を読んでも実行しなかったら意味がありませんよね。それと同じように、せっかく聖書を読んでも御言葉を実行しなかったら意味がありません。イエス・キリストは、私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。また、私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。とおっしゃいました。あなたは今日聖書から何を教わりましたか？それを早速実践していきませんか？どのように実践したらよいのか、また御言葉を実践する力も神様からいただきましょう。神様が導いてくださいます。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛はすべてを耐え忍びますと題して、コリント人への手紙第1、13章4節から7節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 旧約聖書のヨセフの生涯は私たちに大きな祝福をもたらしてくれます。ぜひヨセフの生涯を、その流れをしっかり捕まえて、そこから汲めども尽きない数々のメッセージを読み取ってほしいと思います。彼の人生は苦しみの連続でした。お兄さんたちの妬みによって奴隷としてエジプトに売り飛ばされ、ポティパルの家で仕えているとき、全くの無実の罪によって捕らえられて獄に入れられ、獄にあっては忘れられた存在となり、何年も過ごすのです。これほどの苦難を通らされたら、人は一体どういう性格になるでしょう。もしもあなたが、あなたの肉親からヨセフが受けたような仕打ちを受けたとしたら、あなたはどうしますか。当然のように恨みやつらみや憎しみ、妬み、怒り、復讐心、苦々しさを心の中にしっかりと持って生きてしまうのではないでしょうか。しかし驚くべきことに、ヨセフはそうはなりませんでした。後に兄弟たちと再会したとき、お兄さんたちはヨセフが必ず復讐するに違いないと恐れたのですが、ヨセフの言葉は違いました。創世記45章5節7節8節、今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく、実に神なのです。お兄さんたちに奴隷として銀貨20枚で売り飛ばされたにもかかわらず、私をエジプトに使わしたのはあなた方ではなくて神様ですと、そこに神様の御手を見るのです。さらに50章の20節ではこう語ります。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。すごい言葉です。ここに見事な、あの有名なローマ書8章28節の実現を絵のように見るのです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神がすべてのことを働かせて益としてくださる、素晴らしい約束ですよね。しかしこの約束を握ることができるのは、神を愛する人々、神を愛する人々に約束された言葉です。私にとって、私が小学校3年生の時に両親が離婚をしてしまったということ、そしてその結果、私の少年時代、青年時代、本当に寂しい、本当に辛い、本当に悲しい時代を、時間を過ごさせられました。思い出すだけでも胸が痛むほどの、それは私にとっては傷となりました。しかしです、しかしそれがあったからこそ、イエス・キリストとの出会いが与えられ、 それからのうちの幸い、そして今の私がいるのです。そしてあんなに親を殺してやりたい、復讐したい、恨みに本当に燃えていたあの恨みの心がきれいさっぱり現れたのは、私にとっては大きな祝福でした。本当に悲しいことですが、私6人兄弟の中でも未だにその恨みが消えないで恨み通している兄弟がまだいるんです。その兄弟に会うと親に対する恨みつらみがボンボンまた出てきます。そしてどうしてあなたはそんなに平然とおられるの、あんなことされてと未だに怒るのです。私は本当にそれを聞くと見ると寂しい思いになります。どうして。それはそこに神様の愛の見てを見ることができないから。最善としてくださる神様を知ることができないから、いまだに心が晴れないのです。愛はなんていう大きなことを私たちにしてくださるんでしょう。第3番目です。愛は苦しみを人生の必修科目として学ばせてくれるからです。パウロはフィリピ 4-11-13 でこのように力強く証しします。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。すごい言葉ですが、私はまだパウロのようにここでも私はすべてのことを耐え忍びます、私はあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますとは言い切ることはできません。しかしパウロはそれは学んだことだというのです。学んだ、私はどんな境遇にあっても満ち足れることを学びました。人生には学ぶべきことがたくさんあります。その学びということを考えても、学んでも学ばなくてもどうでもいい選択科目と、全ての人が学ばねばならない学ぶべき必修科目と2つがあります。この選択科目と必修科目をしっかりと見極めることです。人生は短いので、選択科目だけに時間を費やしてしまって必修科目を取り忘れたら取り返しがつかないのです。コンピューターの操作どっちですか？選択科目です。コンピューターの操作できればそれは便利でしょう。でも必修科目ではありません。車の運転できればそれはいいでしょう。しかしこれは選択科目です。うちの家内は車の免許を持ってません。なぜですか？世界の平和のためです。取らない方がいいのです。英会話できれば便利でしょう。しかしこれも選択科目です。ぜひ選択科目はしっかり、これは選択科目なんだ、これに貴重な時間を全部費やすのは愚かです。では全ての人が知らねばならない必修科目とは何でしょう。いくつか挙げてみましょう。第一に、人は一体何のために生きるのか、人生の意味、人生の目的、これは必修科目です。答えを見出すまで、これは取り組むべき必修科目です。第二に、死に対する備え。これも必修科目です。死ぬときは死ぬんじゃ。このような愚かな、本当に無謀な生き方、死に方をしないでください。必修科目はいかに死ぬか、死の意味、死に対する備えです。そして第三に、幸せな人生とは一体何か、一体本当の幸せとは何であるか、これは必修科目です。そ そして創造主なる神を知るということ、作り主を知るということは私たちの人生の必修科目です。これを知らなかったら取り返しがつきません。そして救い主キリストを知る、これも必修科目です。そしてこの聖書、この聖書の深みを知る、これはぜひとも全ての人が知るべき必修科目です。そして今日取り上げている人生の困難や苦難、苦しみにどのように対処するか、必修科目です。そしてもう一つは神様の御心をどのようにして知るか、これを知らないと人生は無益になってしまいます。神様の御心をどうやって知るか、ぜひ必修科目の中に入れて考えてください。今挙げた必修科目をもう一回見渡しながら、私はそれを履修しているかな、チェックして、まだ私はこの必修科目取り忘れていました、これを今からでも取らせてください。ぜひそんな思いを持って取り掛かってほしいのです。この必修科目をコツコツと学びながら身につけていくのが人生であり、それがどれだけ身についているかが実地に試されるのが人生に起こってくる様々な困難、試練、出来事なのです。すなわち様々な経験の中で必修科目を応用としてテストされているのです。この必修科目の学びには卒業がありません。天に上げられるその日まで学び続け、求め続けるのです。パウロも天に上げられる直前まで、私はまだ捉えたとは思っていません、完成されていません、私はまだ求め続けているのですと、その学びの姿勢を崩しませんでした。教会でまだバプテスマを受けていない方々のことを求道者と呼ぶ習慣があります。そしてバプテスマ、洗礼を受けると求道者が教会員と変わります。しかしこれは危険な習慣と言うべきでしょう。先週そんな方々にお配りした十字架の黙想はそのテーマで書かせていただきました。すなわち洗礼を受けることによって、私はもう求道者ではないのだと求道をやめてしまう、私たちが求道者としての姿勢を失ったら、その時信仰は堕落し始めます。一生涯求道者としての姿勢を私たちは忘れてはならないのです。ぜひ道を求めるものになってほしいのです。道とは何ですか？私が道ですとおっしゃったイエス・キリストご自身です。いつまでも私たちは求め続けるものであることをやめてはならないのです。私はもう卒業しました、もう私は大丈夫です。ぜひそんなあり方をやめてほしいのです。しばしば卒業信者と呼ばれる方々に出会うことがあります。私も昔は教会に通ったものです。私も若い頃には洗礼を受けました。いかにももう卒業したよと言わんばかり。しかしそのような方々は卒業したのではないのです。落第したのです。退学したのです。途中下車してしまったのです。求めることをやめてしまったからです。求める姿勢を失ったら、まさに卒業信者になってしまいます。私たちが学び続け、求め続けねばならない理由は、私たちが持っているこの世の物差し、常識というようなこの世の物差しでは通用しない出来事が私たちを待っているからです。なぜこのような苦しみに遭うのか、なぜこの世界にはこんな不条理が許されているのか、なぜ悪者が栄え、神を敬う立派な人が悲しみを通らされるのか、最後にやってくる、必ずやってくる死をどのようにして迎えたらいいのか、このような事柄に対しては、私たちが持っているこの世の物差し、常識という物差しでは、 私たちが持ち合わせている価値観では答えが出ないのです。そうした物差しを永遠の物差しに取り替えねばならないからです。そうでなければ私たちは理解できない、心を休んずることができないのです。愛は全てを耐え忍びます。この全ての中で最大のものは死という問題でしょう。全てを耐え忍びますの全ての最大は死を迎える時です。どんなに富栄え、巨万の蓄えを持ち、高い地位につき、名声を誇っていても、死は一切を奪い去ります。裸にしてしまいます。その時、その人の本当の姿が暴露されます。その人が本当の意味で賢い人か、愚かな人かが浮き彫りにされます。先ほど言った、人生の必修科目を履修していたか、それを無視していたかが暴露されるのがその時です。永遠への備えを持ち、永遠の物差しで全てを見ることができる人は、最後の試練である死でさえも、三浦綾子さんのように最後の大切な仕事としてそれを受け止め、それさえも喜びを持って迎えることができるのです。この教会の牧師として本当に数えきれないほどの方々の死に立ち会わせていただきました。そしてその生き様だけではなくて死に様を見させていただいたことは、私にとって大きな恵みであり、これは牧師に与えられた特権でしょう。召された多くの方々の臨終の顔、そして臨終に臨んでの言葉の一つ一つが鮮やかに思い出されます。そしてそこにあったのはまさに勝利です。死に対する敗北ではなくて、死の彼方にあるさらに勝った天国への希望であり、輝きであり、死の影の谷を歩む時にも決して一人ではない、常に伴ってくださるイエス・キリストがおられるという、その確信から出てくる凱旋の喜びの顔、姿、お言葉でした。また愛する方々を先に天に送った方々を支えたのも、永遠への希望、再会の希望、永遠の命の約束でした。もう昔々天国に行かれた先生ですが、安藤中一という先生がおられました。一度だけ私たちの教会に、もう最初の頃、鶴岡時代においでくださった日本の教会のリーダーの一人でした。この安藤先生が旧満州の法典の教会の牧師として着任して20日目、2歳7ヶ月だった次男が急病で天に召されるという悲しみを経験しておられます。その時のことを先生はご自分の著書の中でこう書いておられます。召される前日、私が坊やは天国に行くのかねと尋ねたら、坊や天国に行くんだと答え、召される朝は天上の一隅を指さして、あちょこあちょこと言い、最後に神様と叫んだことでした。2歳7ヶ月の子供が天国に行く確信と輝きを持って神様を見ながら召されていった、それが安藤先生ご夫妻のご家族の大きな支えとなり、その法典の教会にその結果大きなリバイバルのようなことが起こっていくのです。私たちがこうした希望と確信を持って、死すらも喜びを持って耐え忍ぶことができる、それは何よりもイエス・キリストの救いを受けているからです。愛は全てを耐え忍びます。 この言葉は何よりもイエス・キリストのお姿を私たちに見せてくれるお言葉です。イエス・キリストは身の毛もよだつような十字架の処刑への道を耐え忍ばれました。そしてあの麻酔なしで犬釘を手と足に打ち付けられるあの処刑を、そして人に捨てられるだけではない父なる神に捨てられるというあの処刑を耐え忍ばれました。なぜイエス・キリストは耐え忍ぶことができたのでしょう。愛は全てを耐え忍びます。何よりも父なる神への愛ゆえの従順であり、私たちへの愛がそうさせたのです。私たちを罪から救い出し永遠の命を与えんがために、この十字架なくしてあなたや私が救われる道はないということをご存知で、愛ゆえにそれを耐え忍んでくださったのです。ヘブル 12-2、 イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。ご自分の前に置かれた喜びのゆえに十字架を忍び、十字架を楽しん耐え忍ばれたのは、ご自分の前に置かれた喜びのゆえだというのです。どんな喜びですか？その喜びの中に、あなたや私がその身代わりによって罪許され、神の子供とされ、神の家族の一員となり永遠の命に預かることが含まれていたのです。私たちへの愛があの十字架を忍ばせた大きな理由だったのです。それほどの愛で私たちは愛されている、その愛を私たちも受けているのです。その愛を私たちもいただいて、私たちもまた力強く、私も愛によって全てを耐え忍びます。耐え忍ぶことができるものにされていくのです。愛はなんていう大きな力を私たちに与えるのでしょう。お祈りしましょう。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

この世の宗教は、良い人間が天国に行けると言います。それで多くの人たちが、自分は完璧じゃないけど、まあまあ良い人間だから、きっと天国に行けるに違いない、と思っています。ですが残念なことに、どれほど良い人間でも、神様の基準には合格しません。また反対に、どれほど悪い人間でも、神様の前に罪を悔い改め、神様が良しと認めるなら、その人は天国に入れるのです。つまり天国には、神様の憐れみに頼る以外に入る方法はないのです。どうぞ、BBN 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。天国に入るために、私たちが、ではなく、神様が何をしてくださったのか、そしてその神様の働きに、どのように応答したらよいのか、詳しく説明しています。この世界の終わりは、ますます近づいています。どうぞ一刻も早くお読みくださり、ご決断ください。心からお勧めします。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日の担当は金子清和です。今日もご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。ローマ人への手紙14章17節です。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。イエス様があるとき、夕食の席に座っておられると、一人の人が、イエス様、天国で食事をする人はなんと幸いのことでしょう、と言いました。確かに、神様とご一緒に食事をすることほど、幸いなことはないと思いますね。それは食事そのものよりも一緒に心を開いて食事をする、その交わりが素晴らしいからですよね。レストランで一人ぼっちではどんなに豪華な食事をしても楽しくはありません。たとえ粗末な食事であっても楽しく打ち明け合いお話ししながらいただくなら、それは何よりも楽しいものになります。ところで、キリスト教で救われるというのは、実は神様とご一緒に食事をするような幸いな生活に入ることなんです。多くの人がクリスチャンになると窮屈な生活をしなければならないと思っています。あれをしてはいけない、これもしてはいけないといった窮屈な生活になるに違いないと思い込んでいるようです。キリスト教は決して窮屈なものではありません。それどころかイエス・キリストを信じ救われた人の生活は、それこそ喜びの生活なんです。確かに苦しみや悲しみを通ることもあります。ですが、信仰が喜びであり、楽しみであるからこそ人生の力になります。新約聖書のたくさんの書簡を書いた使徒パウロは、牢獄につながれながらもいつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい、という手紙を書き送りました。ネヘミヤという人も、神を喜ぶことはあなた方の力ですと語っているのも、クリスチャンの生き方は喜びだからなんですね。さて、イエス・キリストは、見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると語っています。あなたの心はイエス・キリストに向かって開かれていますか？もしそうでなければ、今すぐ心の扉を開いてイエス・キリストをお迎えください。今日最初にお読みした御言葉にあったように、あなたの生涯は義と平和と聖霊による喜びに満たされることでしょう。お祈りしましょう。神様、私たちをあなたとの親しい交わりに招いていてくださり、ありがとうございます。私たちはあなたにそうしていただく資格のないものですが、あなたの一方的な愛により受け入れられることを感謝します。どうか今日もこの感謝の思いを持って一日を過ごせますように。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出られ、心から感謝しています。
心の扉を開いてイエス・キリストを迎えることについて、どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。あなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく、救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも、 BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通して、さらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原

どれを押してもいいということです。それでもう一本缶コーヒーを押しますと、なんとまた当たったんです。そんなことどうして起こるんだろうと思って3度押すと、またまた当たったんですね。どうも故障してるみたいだと思ってよーく機械を見てみると、預かり金額700円と表示されてるんです。しばらく考えてるうちに思い出したんですね。はじめに千円札入れてたんですね。実は今の自動販売機はお釣りボタンを押さないと自動的に追加注文になるんです。つまり私は当たったんじゃなくて自分のお金で買ってたんですね。得したのではなく無駄遣いをしてたんです。勝手に勘違いをして勝手に喜び勝手に興奮してたんですが、真相が分かった時にはバカバカしくて力が抜けました。意味のないことに興奮していたからです。無意味なことって本当に人を無気力にしますね。私たちが生き生きと躍動して生きていくために必要なものって何でしょう。意味のある人生を生きているのだという確信、実感ではないでしょうか。人生は生きるに値するという意味を見出しているということが人生のエネルギーとなるのではないでしょうか。聖書はこう語っています。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。ここに人生に意味を見出す三つの知恵が書かれてあるように思います。第一に、あなたを含めた万物の存在の目的者は神だと知ることです。こんな絵本があるそうです。一枚目にはインクのシミがページの真ん中にベトッとついてる。二枚目のページにはそれがダルメシアンという犬の斑点だとわかるんです。3ページ目にはその犬の絵柄のついたネクタイを締める素敵な男性が描かれてるんですね。そして4ページ目にはその男性がペットショップで子犬を飼って子供にプレゼントしているシーンです。はじめの黒いシミだけを見てると、そこに何のメッセージも見出すことができません。しかし全体を知ってみると、ただのシミではなく犬の模様なんだなってわかるんですね。これは人間についても言えることだと思います。自分だけを見つめていても自分の意味や価値は見えてきません。自分を出発点にして自分を意味付けようとしても無理があるんですね。しかしあなたを作り、あなたの周りにいる人々を作り、あなたの生活する環境を作り、あなたの生きているこの世界を作り、この天地万物をお作りになった神に行き着くとき、自分の意味を見出すことができるんです。すなわち、ああ、私は神によって作られ、神によってこの時代、この家族、この国に生かされているのかとわかるんです。あなたを作られた神様は決して間違いを犯す神ではありません。絶対に失敗しない神様があなたをお作りになった以上、あなたの存在は絶対に間違いではないのです。神は意味があってあなたをお作りになったのです。第二に、神に作られたものとして自分自身を受け入れるということです。人間ってどんな人でも何かしら劣等感を持ってると思います。もしそんな劣等感一つもないという人がいたら、まあ、その方は人生の達人なのか、あるいは自分に対する正直さを欠いている人だと思います。どんな人でも自分の中の嫌な面、足りない点、嫌いなところって持ってると思うんですね。では一体どうすればそんな自分をも受け入れていくことができるんでしょう。イソップ童話の中に、湖の水面に自分の姿を映してうっとりする鹿の話があります。そのオジカは頭に生えてる見事な自分の角を見て、我ながら惚れ惚れするんですね。

0: なんて立派で美しい角なんだろうと、ため息をつくのです。ところがよくよく見ると、自分の足がいかにも貧弱に見えてくるんです。痩せて細くて頼り投げで、どう見ても男らしい姿には見えない。その自分の嫌な面を見て、ああ、これさえなければパーフェクトなのにな。足も太くてたくましければ言うことないのになぁとため息をつきます。その時、突然ライオンが襲いかかってきたのです。鹿は全速力で逃げました。みるみるうちに鹿はライオンを引き離し、森の中へ逃げ込んだのです。ところが、角が森の木の枝に引っかかって、身動きが取れなくなってしまうのです。そこへライオンが追いついて、食べられてしまうのです。今はの際に鹿が言うんです。見下していた細い足は、いざという時自分を助けてくれたのに、自分の角が命取りになるとはな。人生においても同じです。自分の目にこんな性格嫌だなという短所が案外自分を守ってきてくれたということが過去にあったのではありませんか？長所だけでできてる人間なんていません。いいところも悪いところもあって人間ですね。人間をそのように個性的に作ってくださったのは神なのです。弱さも私の一部であり、私を助けるためのものになり得たと知るということが、弱さを含めた自分を受け入れていく秘訣です。第三に、あなたのために、多くの苦しみを通って救いを成し遂げてくださったイエス・キリストを知ることによって自分を受け入れることができるのです。キリストは神に反逆して自己中心の生き方を続けている人間のために多くの苦しみを通って十字架にまでかかり、人間に代わって反逆の罪の罰を引き受けてくださった方です。どうしてそのようにしてくださったんでしょう。あなたを愛してるからです。キリストはあなたを愛しておられるのです。あなたへの愛がキリストに多くの苦しみを耐えさせました。キリストが命をかけて愛したその罪人をあなたも受け入れるべきなのです。これが自分自身を受け入れる根拠です。罪人であった私たちのために命を捨ててくださったキリストの愛、キリストが許して愛してくれたその自分をも、また私は受け入れるべきなのです。すべての解決はキリストの中にあるっていうことなんですね。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。あなたのために死に、三日目に復活し、あなたを新しい人生の中に導き入れることのできる唯一の主権者、この生ける救い主を今日ぜひ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 末田和美で唯一の神。

番組では皆様からのお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。ヘブル人への手紙2章10節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

歩くという漢字がありますが、この漢字をよく見ると、止まるという漢字と少しという漢字から成り立っていますね。いつも止まらずに前へ前へと歩き続けている現代人にとって、なんだかハッとさせられる漢字です。日々の忙しさに翻弄されながら歩んでいるでしょうか。少し止まる時間も大切ですよね。どうぞそんな少し止まる、ほっと一息するときに、BBN の番組や音楽をお聴きください。そして、あなたを愛され、支え続けてくださっている神様に、心の目を向ける時間をお過ごしください。

0: 毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。
1: 親愛なる神よ、私を罪から解放するために御子を送ってくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、それゆえイスラエルの子らに言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役から導き出す。あなた方を重い労働から救い出し、伸ばされた腕と大いなる裁きによってあがなう。出エジプト記6章6節。
2: パキスタンのレンガ工場で働くジャミラは、あなたは私たちのモーセです。奴隷状態から救ってくれました、と叫びました。彼女の一家は、窯元から借りた膨大な借金の返済に苦しんでいました。わずかな稼ぎのほとんどは高い利子の支払いに消えます。しかし、ある慈善団体が返済を肩代わりすることになり、一家は重荷から解放されました。キリスト者のジャミラは、神がモーセを用いてイスラエルを解放した物語になぞらえて、慈善団体の代表に謝意を述べたのです。イスラエル人は数百年にわたってエジプトの圧政に苦しみ、劣悪な労働条件の下で働いていました。彼らは神に助けを求めて叫びましたが、むしろ状況は悪化しました。新しいファラオはレンガを作るだけでなく、材料の藁も集めるようにと命じたからです。人々が訴え続けると、神は私があなた方の神という約束を何度も繰り返されました。神が伸ばされた腕で彼らをあがない、彼らは解放されて自由になると。モーセは神に命じられ、民をエジプトから連れ出しました。神は今日も十字架のイエスの伸ばされた腕を通して私たちを救い出してくださいます。私たちはかつて罪に支配されていた奴隷でした。今は違います。自由にされたのです。今日の黙想のヒント。あなたはどのように神に解放していただきましたか？ある意味で奴隷状態という人にどのように手を差し伸べることができますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

私たちが困難に直面しているとき、神様が助けてくださると感じながらも、ちょっと不安になってしまうこともあるかもしれません。そのようなとき、実際に聖書を開き、神様の御言葉を読んでみましょう。ここで一つ聖書箇所をお読みします。旧約聖書のイザヤ書41章10節です。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。この御言葉は私に、そしてあなたに向けられている言葉です。

もしあなたがイエス・キリストを信じて歩む人生に興味がありましたら、BBN ホームページの天国への道をご覧ください。そして、そのページの最後にコメントを書いていただく欄がありますので、何かご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。担当者が喜んであなたのご質問にお答えいたします。

この世界には神々と呼ばれるものがたくさんあります。ですがこの世界を創造した神様以外に神様は存在しません。そしてこの神様は救い主御子イエス・キリストを使わし、あなたが天国に入れるように十字架にかけてくださいました。聖書に次のようにあります。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この世界には偽物の神々がたくさんいます。ですが本物の神様はこの世界を作り、あなたを作り、あなたをこの世界から救いたいと願っている唯一の神です。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。本物の神様と出会い、あなたもこの世界から救われてください。

0: 毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書5章から8章、イザヤ書5章から8章までです。聖書をご用意ください。
3: イザヤ書第五章。さあ、我が愛する者のために私は歌おう。そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者は、よく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を立て、酒舟までも掘って、甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが、酸いブドウができてしまった。そこで今、エルサレムの住民とユダの人よ。さあ、私と我がブドウ畑との間を裁け。我がブドウ畑になすべきことで、なお、何か私がしなかったことがあるのか。なぜ、甘いブドウのなるのを待ち望んだのに、酸いブドウができたのか。さあ、今度は私があなた方に知らせよう。私が我がブドウ畑に対してすることを。その柿を除いて、アレスタレルに任せ、その石垣を崩して、踏みつけるままにする。私は、これを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は刈られず、茨とおどろが生い茂る。私は雲に命じて、この上に雨を降らせない。まことに万軍の主のブドウ畑は、イスラエルの家。ユダの人は、主が喜んで植え付けたもの。主は公正を待ち望まれたのに。見よ。流血。正義を待ち望まれたのに、見よ、泣き叫び。ああ、家に家を連ね、畑に畑を寄せている者たち。あなた方は余地も残さず、自分たちだけが国の中に住もうとしている。私の耳に万軍の主は告げられた。必ず多くの家は荒れ廃れ、大きな美しい家々も住む人がなくなる。牛ツェメドのブドウ畑が一バテを産し、一ホメルの種が一エパを産するからだ。ああ、朝早くから強い酒を追い求め、夜を更かしてブドウ酒を煽っている者たち。彼らの酒宴には、盾ごとと従弦のこと、タンバリンと、上とブドウ酒がある。彼らは、主の見業を見向きもせず、見てのなされたことを見もしない。それゆえに、我が民は無知のために捕らえ移される。その貴族たちは、飢えた人々。その群衆は、渇きで干からびる。それゆえ、黄泉は喉を広げ、口を限りなく開ける。その意向も、その騒音も、そのどよめきも、そこでの歓声も、黄泉に落ち込む。こうして人はかがめられ、人間は低くされ、高ぶる者の目も低くされる。しかし、 万軍の主は裁きによって高くなり、聖なる神は正義によって自ら聖なることを示される。子羊は自分の牧場にいるように草を食べ、肥えた獣は廃墟にとどまって食をとる。ああ、嘘を綱として戸を引き寄せ、車の手綱でするように罪を引き寄せている者たち。彼らは言う。彼のすることを早くせよ、急がせよ、それを見たいものだ。イスラエルの聖なる方の計り事が近づけばよい、それを知りたいものだと。ああ、悪を善、善を悪と言っている者たち。彼らは闇を光、光を闇とし、苦味を甘み、甘みを苦味としている。ああ、己を知恵ある者とみなし、己を悟りがある者と見せかける者たち。ああ、酒を飲むことでの勇士、強い酒を混ぜ合わせることにかけての豪の者。彼らは賄賂のために悪者を正しいと宣言し、義人からその義を取り去っている。それゆえ、木の下が刈り株を焼き尽くし、炎が枯れ草を舐め尽くすように、彼らの根は腐れ、その花も霧のように舞い上がる。彼らが万軍の主の御教えをないがしろにし、イスラエルの聖なる方の御言葉を侮ったからだ。このゆえに、主の怒りが、その民に向かって燃え、これに御手を伸ばして打った。山々は震え、彼らの屍は、巷で悪田のようになった。それでも、御怒りは去らず、なおも御手は伸ばされている。主が遠く離れた国に旗を上げ、地の果てから来るように合図されると、見よ、それは急いで速やかに来る。その中には疲れるものもなく、つまずくものもない。それはまどろまず、眠らず、その腰の帯は解けず、靴ひもも切れない。その矢は研ぎ澄まされ、弓は皆張ってあり、馬のひづめは火打ち石のように、その車輪はつむじ風のように思われる。それは獅子のように吠える。若獅子のように吠え、うなり、獲物を捕らえる。救おうとしても救い出す者がいない。その日、その民は海のとどろきのように、イスラエルにうなり声を上げる。地を見やると、見よ、闇と苦しみ。光さえ雨雲の中で暗くなる。第六章。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ六つの翼があり、おのおのその二つで顔を覆い、二つで両足を覆い、二つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる、聖なる、聖なる、万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために、敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも、万軍の主である王を、この目で見たのだから。すると、私のもとに、セラフィムの一人が飛んできたが、その手には、祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。私は誰を使わそう。誰が我々のために行くだろう。と言っておられる主の声を聞いたので、言った。ここに私がおります。私を使わしてください。すると仰せられた。言ってこの民に言え。聞き続けよ。だが悟るな。見続けよ。だが知るな。この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で悟り、立ち返って癒されることのないために。私が、主よ、いつまでですか？と言うと、主は仰せられた。町々は荒れ果てて住むものがなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠くに移し、国の中に捨てられたところが増えるまで。そこにはなお、十分の一が残るが、それもまた焼き払われる。テレビンの木やカシの木が、切り倒される時のように。しかし、その中に切り株がある。聖なる末こそ、その切り株。第七章。ウジヤの子のヨタムの子。ユダの王、アハズの時のこと。アラムの王、レツィンと、イスラエルの王、レマルヤの子ペカが、エルサレムに登ってきてこれを攻めたが、戦いに勝てなかった。ところが、エフライムにアラムがとどまった、という報告がダビデの家に告げられた。すると、王の心も民の心も、林の菌が風で揺らぐように動揺した。そこで主は、イザヤに仰せられた。あなたと、あなたの子、シェアル・ヤシブとは、出かけて行って、布さらしの野への王子のそばにある、神の池の水道の端で、アハズに会い、そこで彼に言え、気をつけて静かにしていなさい。恐れてはなりません。あなたは、これら二つの、火切れの煙る燃えさし、レツィン、すなわち、アラムとレマルヤのことの燃える怒りに、心を弱らせてはなりません。アラムは、エフライム、すなわち、レマルヤの子と共に、あなたに対して悪事を企ててこう言っています。我々はユダに登って、これを脅かし、これに攻め入り、我が者とし、タベアルの子をそこの王にしようと。神である主はこう仰せられる。そのことは起こらないし、ありえない。実に、アラムの頭はダマスコ。ダマスコの頭はレツィン。65年のうちに、エフライムは粉砕されて、もう民ではなくなる。また、エフライムの頭はサマリア。サマリアの頭はレマルヤの子。もし、あなた方が信じなければ、長く経つことはできない。主は再び、アハズに告げてこう仰せられた。あなたの神、主から、印を求めよ。黄泉の深み、あるいは、上の高いところから。すると、アハズは言った。私は求めません。主を試みません。そこでイザヤは言った。さあ、聞け。ダビデの家よ。あなた方は、人々を煩わすのは、小さなこととし、私の神までも煩わすのか。それゆえ、主自ら、あなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして、男の子を産み、 その名をインマヌエルと名付ける。この子は悪を退け、善を選ぶことを知る頃まで、羊乳と蜂蜜を食べる。それは、まだその子が悪を退け、善を選ぶことも知らないうちに、あなたが恐れている二人の王の土地は捨てられるからだ。主は、あなたとあなたの民とあなたの父の家に、エフライムがユダから離れた日以来、まだ来たこともない日を来させる。それはアッシリアの王だ。その日になると、主はエジプトの川の果てにいるあのハエ、アッシリアの地にいるあの蜂に合図される。すると彼らはやってきて、皆険しい谷、岩の割れ目、すべての茨の茂み、すべての牧場に救う。その日、主はユーフラテス川の向こうで雇ったカミソリ、すなわちアッシリアの王を使って、頭と足の毛を剃り、髭までも剃り落とす。その日になると、一人の人がメスの子牛一頭と羊二頭を飼う。これが乳を多く出すので、羊乳を食べるようになる。国のうちに残されたすべてのものが、羊乳と蜂蜜を食べるようになる。その日になると、ブドウ千株のある、銀千枚に値する辞書も皆、茨と踊ろのものとなる。全土が茨と踊ろになるので、人々は弓矢を持ってそこに行く。桑で耕されたすべての山も、あなたは茨と踊ろを恐れてそこに行かない。そこは牛の放牧地、羊の踏みつけるところとなる。第八章。主は私に仰せられた。一つの大きな板を取り、その上に普通の文字で、マヘル、シャラル、ハシュ、バズのため、と書け。そうすれば、私は祭司ウリアとエベレクヤの子ゼカリアを私の確かな証人として証言させる。その後、私は女預言者に近づいた。彼女は身ごもった。そして男の子を産んだ。すると、主は私に仰せられた。その名を、マヘル、シャラル、ハシュ、バズと呼べ。それは、この子がまだ、お父さん、お母さん、と呼ぶことも知らないうちに、ダマスコの財宝とサマリアの分取り物が、アッシリアの王の前に、持ち去られるからである。主はさらに続けて私に仰せられた。この民は、緩やかに流れるシロアハの水をないがしろにして、レツィンとレマルヤの子を喜んでいる。それゆえ、見よ、主は、あの強く水かさの多いユーフラテス川の水、アッシリアの王と、そのすべての栄光を彼らの上に溢れさせる。それはすべての運河にあふれ、すべての包みを越え、ユダに流れ込み、押し流して進み、首にまで達する。インマヌエル、その広げた翼は、あなたの国の幅いっぱいに広がる。国々の民よ、打ち破られて、罠なけ。遠く離れたすべての国々よ、耳を傾けよ。腰に帯をして、罠なけ。腰に帯をして、罠なけ。はかりごとを立てよ。しかし、それは破られる。申し出をせよ。しかし、それはならない。神が、私たちと共におられるからだ。まことに、主は強い御手をもって、私を捕らえ、私にこう仰せられた。この民の道に歩まないよう、私を戒めて仰せられた。この民が謀反と呼ぶことを皆、謀反と呼ぶな。この民の恐れるものを恐れるな。 おののくな。万軍の主、この方を聖なる方とし、この方をあなた方の恐れ、この方をあなた方のおののきとせよ。そうすれば、この方が聖女となられる。しかし、イスラエルの二つの家には、妨げの石とつまずきの岩、エルサレムの住民には、罠となり、落とし穴となる。多くの者がそれにつまずき、倒れて砕かれ、罠にかけられて捕らえられる。この証を束ねよ。この教えを、私の弟子たちの心の内に封ぜよ。私は主を待つ。ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を。私はこの方に望みをかける。見よ。私と主が私にくださった子たちとは、シオンの山に住む万軍の主からのイスラエルでの印となり、不思議となっている。人々があなた方に、霊媒や、さえずり、ささやく口寄せに尋ねよ、というとき、民は自分の神に尋ねなければならない。生きている者のために、死人に伺いを立てなければならないのか。教えと証に尋ねなければならない。もし、この言葉に従って語らなければ、その人には夜明けがない。彼は迫害され、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねる。上を仰いでは自分の王と神を呪う。地を見ると、見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放されたもの。
2: 今日の聖書日課はイザヤ書5章から8章まででした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。イエス・キリストが生まれたのはどの町だったでしょうか、という問題でしたね。答えはベツレヘムです。ルカの福音書2章に書かれています。ベツレヘムとはパンの家という意味を持っています。旧約聖書ではダビデの町とも言われています。命のパンであり、またダビデの子であるイエス様が生まれた町ですから、イエス様がベツレヘムで生まれたことは神様の予言的な意味がありますね。さて、それでは今回の問題です。新約聖書にはマタイの福音書、マルコの福音書といくつかの書があります。ではそれらの書は新約聖書に全部でいくつあるでしょうか。もう一度言います。新約聖書にはマタイの福音書、マルコの福音書といくつかの書があります。ではそれらの書は新約聖書に全部でいくつあるでしょうか。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

お祈りが聞かれない。一体いつになったら神様は私を助けてくれるんだろう。そう思うことって誰でもあると思います。あのバプテスマのヨハネでさえ、おいでになるはずのお方はあなたですか?と弟子たちに尋ねさせたほどでした。聖書イザヤ書49章23節に次のようにあります。私を待ち望む者は恥を見ることがない。お祈りがなかなか答えられないとがっかりしますよね。なんだか諦めたくなるかもしれません。ですがそれでも神様を待ち望みましょう。神様を待ち望む人は恥を見ることがないと神様が約束しておられます。そしてご自身の御子イエス・キリストを十字架にかけられたほどのお方が約束を破ることなど絶対にありません。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスの涙というタイトルで、ヨハネの福音書11章28節から45節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ね、父なる神、そして子なる神、そして聖霊なる神の完全な交わりのうちに、愛の交わりのうちに、一時も離されることなく、永遠に一つであったそのお方が、一時であっても父なる神から引き離されて呪われたものとなっての捨てられていく、その十字架を思うときに、イエス様の心は騒ぐわけなんですね。まあ、ある時ありましたよ。もう十何年前ですかね。皆さん覚えてるでしょうかね。宣教師の、ブライスとコリーン、宣教師夫妻がですね、まあ、オーストラリア出身ですけれども、まあ、内灘に住んでいた時にですね、一時帰国オーストラリアにすることになったんですよ。そしたらですね、まあ、ブライスとコリンが、私がちょうど関西空港に、こう、飛行機でもって、こう、ちょうど行く予定があったもんですから、車にお乗せして、その奥さんだけ先に一週間早く帰国するということがあったんですね。それで私がですね、旭ヶ丘の、その住んでいた、その家の前で、ね、こう、コリンとですね、あの時には、両親も来てましたかね、一緒に車に乗せて関西空港に行くっていう時に、ブライスはですね、ご主人は家の前でお別れをしたんですけども、その時にですね、もうさあ、じゃあ車に乗って行くよっていう、その時に二人して抱き合って泣き始めたんですよ。おいおいおいおい泣き始めて、本当に声を上げて泣き始めて、どうしたの、一週間の別れね、一週間の別れを悲しんで、そしてですね、おいおい泣きながら、こう別れを惜しんで、そして、コリンだけ、先奥さんだけですね、先に旅立っていったことありますけども、一週間、その別れすら、もう大泣きに泣いて、悲しい、そういった、まあ、麗しい夫婦な姿だなと思って、どうですか、皆さんの中にはですね、なんかこう一人、どっか用事でもって一週間ぐらい行くって時に、ああよかった、これでちょっと息がつけるみたいな、そんな夫婦いないですか？ダメですよ。ね、もう何を言っていたかというとですね、まあそれ以上のつながりを父なる神と子なる神は持っている。それはですね、一時であっても十字架によって引き離されてしまうという、その痛み、悲しみ、これイエス様はですね、このように言われてますね。ヨハネの福音書の12章の27節で、まあいよいよ十字架に向かっていく受難週という、そういった場面ですけども、イエス様は言われました。今私の心は騒いでいる。また出ましたね、イエス様の心が騒いでいるっていう、そういった表現が出ますね。何と言おうか、父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだ。でもできれば十字架の死というよりは、父なる神から引き離される、呪われたものとなる、そんなことは避けたい。しかしこのためにこそ私はこの地上に来たのだ。ねえ、イエス様はこの地上に来られたのは、十字架で死なれるために来られたわけですよね。そしてイエス様はですね、ゲッセマネの園でも深い悲しみに沈んでおられます。今から十字架に向かっていくっていう時に、深い悲しみでもって、このように書いてありますよ。マルコの福音書の14章33節からですけれども、ね、ゲッセマネの園において、イエスは深く悩み、もだえ始め、弟子たちに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。 わかります。イエス様はですね、悲しみのあまり死ぬほどですって、このように苦痛で、そして悲しみに沈んでおられる。ここにいて目を覚ましていなさい。ね、弟子たちに励ましを求めるような、そんな状態にイエス様は、ね、十字架というものを前に、父なる神から引き離されるっていう、そのことを前にして、イエス様は涙を流しておられるわけですよね。それは父から引き離される涙であり、あるいはですね、まあ、ある方は、こう、父なる神もイエス様の十字架を前に泣かれたのではないか、そのように言われる方がおられますね。それは、父の涙っていう有名な曲がありますけども、ね、岩渕誠さんが作詞作曲した素晴らしい歌ですよね。十字架から溢れ流れる泉、それは父なる神の涙なんだ。ね、十字架から溢れ流れる泉、それはイエス様の愛なんだ。ね、イエス様のお体が裂かれて流れ出す血潮、それはイエス様の愛なんだ。そしてそれを見られて、本当に父なる神も涙を流しておられるだろう。ね、素晴らしい美しい曲ですけれども、ね、そのことを歌った曲、イエス、こう、詩の先生にですね、今からこの曲を賛美していただいて、そして、こう、イエス様の涙っていうことを、本当にこう深く考える時を待ちたいと思います。ではよろしくお願いします。

父の涙、イエスの涙。ね、ラザロを愛しておられるイエス様は、あなたをも愛しておられる、そういったお方ですね。そしてイエス様の涙、それはあなたのための涙でもあるっていうこと。ね、十字架にかけられ、そして三日目に復活されるイエス様こそが、私は蘇りです。私が命ですよっていうふうに言われる方なんですね。私たちに永遠の命を与え、体の蘇りに預からせてくださる、そのイエス様。そのことを示すために、今イエス様は墓に入れられているラザロを生き返らせようとしておられるわけですね。それでイエス様は言われました。39節。その石を取り除けなさい。ね、墓の口を塞いであるその石ですよ。それを取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっております。四日になりますから。もう開けるなんてとんでもないことです。もう死んで、こう死体が腐ってとんでもないことになってますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら、神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。ね、23節ですね。イエス様はマルタに宣言してあるんですよ。あなたの兄弟は蘇ります。ね、そして今その石を取り除けなさい。そのように言った時にマルタはですね、いやもう中で臭くなっておりますから。まあ皆さん、イエス様の当時のお墓っていうのは洞穴ですよ。なんかね、こう土を掘ってそこにこう死体を埋めて土でもってうずめるっていう、そんなんではないですからね。このベタニアの村、彼らが住んでいた、それはオリーブ山の斜面に住んでいるんですけれども、そこはですね、こう石灰岩の岩山ですよ。そこはですね、こう掘っていけば穴を掘れば洞穴が作れる、そういったところ、そういったお墓も今行くとですね、いっぱい見ることができますけれども、そしてですね、こう入り口を石で塞ぐっていうことですよね。まあようやく人一人がしゃがんで入っていけるような、そういった穴をですね、こう大きな石でもって塞いで、そしてこう中から死体臭、腐敗臭が出てこないようにですね、こう蓋をするっていう、まあお墓のサイズによっていろんなサイズがあります。大きな石の円盤のような、そういった石をですね、転がしかけてある、そういったお墓、大きな墓もありますし、まあイエス様のお墓はもっと大きなものではないかというふうに言われますけれども、あるいはですね、しゃがんでようやく入っていけるような、そういった穴であっても、中はどうなっているかというと、広い空間が広がっているわけですね。それは死体を布で巻いて、そして安置しておく、そういった箇所。そしてその周りにはですね、小さい穴がうがってあって、それは何かというと、大体ですね、こう死体を白骨化させるわけですね。大体1年ほど安置しておくと白骨化するので、改めてその骨を開い直して、別のセクション、小さな穴に埋葬し直すっていう、そういったこと。あるいはイエス様の時代であるならば、こう骨の入れる箱なんかがありましてね、こう素焼きの箱だったりするんですけども、そういったところにこうね、一人分のその骨をみんな納めて、そして名前を書いて納めておくっていう、そういったこともされますけれども、ともかくですね、このラザロはそういった墓に入れられてもう4日経っているわけなんですよ。もう臭くなってるからね。しかしイエス様はその石を取り除けなさいっていうふうに言うわけなんですね。信じるなら神の栄光を見る、そう言ったではないですか。そうすると41節、そこで彼らは石を取り除けた。ね、石を取り除けた。そして41節、イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。そう言ってからイエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。ラザロよ、出てきなさい。そうすると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。ね、彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。
マリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。そのようにイエス様がラザロよ出てきなさい、そのように叫ぶとラザロは出てきた。まあ皆さんね、そこでなんかホラー映画みたいにゾンビが出てきて、なんかもう死体が腐ったまんま変形転職したまま出てきた、そんなんじゃないですよ。ね、これもイエス様の創造の御業ですよ。ね、生まれつき目の見えない人の目を明らかに潰れているような、そういった目を全く新しいものに創造されたように、ね、イエス様はこの時もう死んで腐っているその肉、ラザロの肉を新しく作られて、ね、こう新しい体として、しかしまだそれは、ね、栄光の復活の体ではないですね。また同じこの血肉の体を持って、そしてラザロは蘇ったわけなんですけども、やがてそのラザロもまた死んでいった。そういったことをまた別の機会に見ていくことになると思いますけれども、しかしこの墓から出てきたラザロが示しているもの、それは何かというと、イエス様のお言葉の確かさですね。イエス様のお言葉が確かなものであるということをイエス様は言われました。私は蘇りです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？あなたはこのことを信じますか？まあその時いたユダヤ人の多くがですね、この時イエス様を信じたというふうに書いてあるんですけれども、ね、これどういうことかわかります？イエス様を信じる者はすでに永遠の命に入れられているんですよ。すでに死なない永遠の命に入れられているので、私たちは死なないんです。で、たとえこの肉体、この肉体は病気になって怪我をして、そしてやがて機能しなくなって死んでいく。しかし私たちの霊、魂は生き続けるっていうことですよ。イエス様の命の中にもうすでに入れられていて、誰もそれを神様の手から、あるいはイエス様の手から奪い去ることはできないという、そういった表現もかつてありましたけれどもね。イエス様を信じている者はすでに永遠の命の中に生きている。もし皆さんがイエス様を私のために十字架でかかって死んでくださったということを信じるならばですね。ね、イエス様、ありがとうございます。ね、私は今までの罪を悔い改めてイエス様を信じます。そのように信仰の決心をするならば、今皆さんはこの永遠の命、イエス様のうちにある命に今入れられて、皆さんはまるで死んでいたのが蘇るわけですね。私たちは生まれながらの人間は罪の中に死んでいたものであるっていう、そういった表現が、有名な表現が新約聖書のエペソ人への手紙の2章ですか。ね、私たちはみんな死んでいたのが、イエス様を信じることによって生きるものとなった。皆さんもかつてイエス様を信じた人は墓から出てきたんですよ。ね、自分の埋もれていた墓から出てきて新しい命に生きているということを皆さん分かってます？ね、こうイザヤ書にはこういった予言が書いてありますね。イエス様に関して、起きよ輝け、まあ、これはイザヤ書の有名な60章の1節2節ですけれども、起きよ輝け、誠にあなたの光が来る、主の栄光があなたの上に輝く、見よ闇が地を覆っている、暗黒が諸国の民を覆っている、しかしあなたの上には主が輝き、主の栄光があなたの上に現れる。すでにイエス様は来られて、すでにイエス様は十字架の上で皆さんの罪を贖い、すでにイエス様は死人のうちから蘇り、今天の父なる神の右の座に座しておられる。ね、こう皆さんはイエス様を見上げるときに、まあイエス様がこの言葉を皆さんにかけているわけですよ。で、ラザロよ出てきなさいっていうふうに呼びかけて、ラザロは出てきた。私もそのように、酒井よ出てきなさい、ね、罪の滅びの中にあった、墓の中にうずもれていたような、そういったところから声をかけて引き出してくださったんですね。皆さんもそうです。ね、皆さんもイエス様がこの声をかけておられるわけですね。ラザロよ出てきなさい。皆さんはどうでしょうか。自分の罪の中にまだ沈み込んでしまっていて、そしてですね、本当にこう墓の中にうずもれているような、
もう引きこもっているような、そんな状態になっていないでしょうか。ね、こう、ラザロよ、出てきなさい。皆さんの上にはすでに光が輝いている。イエス様の光が輝いている。その光の中に自分から出てくるように。そして、イエス様の御言葉に従って、イエス様という道を歩き始めることができるように。ね、ラザロよ、出てきなさい。私たちはいつもですね、その言葉を、イエス様の本当に声を聞きながらですね、こう、ひょっとしたらですよ、またぞろ暗闇の中に身を隠しているような、そんなことではなくてですね、こう、イエス様の光のもとへと出ていくものとされましょう。お祈りします。天の父なる神様、ラザロよ出てきなさいと、そのように声をかけられたときに、ラザロは、墓の中から出てきたと。イエス様、私たちにも同じ声がかけられて、そして自分の罪の滅びのうちへと、永遠の滅びのうちへと向かっていた、そのような墓に閉じ込められていたような私たちを、しかしイエス様は声をかけてくださって、出てくださいと言われて、そして私たちはイエス様を信じて出てきました。どうかあなたの光のうちに歩ましてくださり、またぞろ、また罪の暗闇の中へと引っ込むことがないように、日々あなたが御言葉を与え、と励ましてくださって、イエスキリストという道を歩んでいくことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。

今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

young to die。 若すぎはしないさ、死ぬ道理は誰にも送るのさ、生きてれば Never ever

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。暑さが続く8月ですが、いかがお過ごしでしょうか。今日は BBN に寄せられた一通のお便りをご紹介します。 BBN 放送は私にとってなくてはならないものです。メッセージで慰められ、励まされ、罪を示され、悔い改めへと導かれと様々です。また礼拝に来れない障害を持つ姉妹が信仰を捨てそうだったのですが、 BBN で信仰を取り戻しました。本当に本人はとても感謝しております。皆様方の宣教の働きの上に主の祝福が豊かにありますように、感謝とともに祝福を祈りつつ、このお便りを読み神様の御業を心から感謝しました。神様は聖書の御言葉を通して傷ついた心を慰め、弱った信仰を励まし、私たちを悔い改めへと導いてくださいます。悔い改めの先にはいつも神様の温かな許しと愛があります。教会へ行くことが難しい方も、孤独の中におられる方も、 BBN を通して神様との関係を回復し、新しい希望を見出しておられます。この8月の間もあなたにとって信仰を養う機会となることを願っています。また現在 BBN では夏の特別献金をお願いしています。もし BBN を通して励ましや恵みを受け取っておられましたら、さらに多くの方へ福音と希望を届けるために、ぜひ献金を持って BBN の宣教にご参加ください。献金は BBN スマートフォンアプリ、またはウェブサイトの献金ページからお捧げいただけます。皆様のお祈りと支えに心より感謝いたします。

放送をお楽しみですか？お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて、BBN 聖書放送はイエス・キリストの福音を伝える非営利団体のクリスチャン放送局です。現在、日本語、英語、スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語、中国語、韓国語、そしてロシア語と全部で8つの言語でラジオやインターネットを通して世界中にイエス・キリストの福音を伝えています。そしてお聞きの通り、この放送にはコマーシャルがありません。また、BBN は超教派の働きで、誰からもスポンサーされていません。運営はすべてリスナーの献金によって賄われています。あなたもどうぞ、お祈りと献金を通して、この世界宣教の働きに参加しませんか？具体的な献金の方法は、BBN 聖書放送ホームページにある献金の欄をご覧ください。あなたの献金がこの放送を通してたくさんの人たちにイエス・キリストにある永遠の命をもたらします。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

みんなは家族の人と一緒にスーパーにお買い物に行くことがあるかな？スーパーにはたくさんの食べ物が売っているよね。野菜や果物、お肉やお魚、お米やパン、みんなも大好きなお菓子もたくさんあるよね。みんながこうやってご飯を食べれるのは、スーパーで働いてくださったり、食べ物を育ててくださっている方がいるからだよね。そして何よりも、みんなが元気でいられるようにいつも神様が食べ物を与えてくださっているからだよね。イエス様が教えてくださったお祈りの中に、私たちに必要なご飯を今日もお与えくださいというお祈りがあります。いつもご飯が食べられることは当たり前のことではありません。神様がみんなが食べ物で困ることがないように守ってくださっています。みんなも神様、いつもご飯を与えてくださってありがとうございます。毎日必要なご飯をお与えくださいってお祈りしていきましょう。

神様は目に見えません。聖書にそう書いてあります。でも神様を見てみたいと思いますよね。神様を直接見ることはできませんが、神様を近くに感じることはできます。例えば空気は目に見えませんが、風が吹くと目に見えない空気を感じられるように、神様の働きを見るとき、神様を近くに感じます。神様の働きは聖書を読むときにわかります。また、あなたがお祈りし、神様がお祈りに応えてくださったときにもわかります。聖書を読み、お祈りしましょうね。神様を感じられるようになります。

BBN を聞いてくれてありがとう。そういえばみんなは今日友達と遊ぼうと思っていたけれど、急に他のことをしないといけなくなったっていうことってあるかな？きっと時々あると思います。自分をこうしたいと思っていてもうまくいかないことってこれからもたくさんあります。大人になったらいろいろ考えてこうしようと考えたのにその通りいかないことってもっとあります。だから今のうちにいつも大切にしてほしいことは、自分で自分が考えたことができなかったりするけど、でも神様はちゃんとすべてのことをコントロールして、神様のご計画の通りにできるということです。神様の考えている計画を邪魔することは、誰であってもどんなものでもできません。だからみんなのことを愛して大切にしてくださっている神様をいつも心の中で思っていてね。そしてどんな時でもちゃんと神様がみんなのことを助けて守ってくれることをいつも信じてください。

0: 神様ってどんな人？僕のおじいちゃんみたいに年をとっていて白いひげを生やしているの？こんな質問をした子供がいました。あなたも同じように思っていますか？神様に対していっぱい不思議に思うことってとってもいいことです。いつでも BBN 聖書放送に聞いてくださいね。さて、神様はどんな人でしょうか？神様は目に見えませんが、今から約2000年前、神様はすごいことをしました。神様が人間になったんです。そして、神様がどういうお方か、私たちに教えてくださいました。その人間になった神様がイエス・キリストです。ですから、聖書を読んでイエス・キリストがどんなことをしたのか、どんなことを話したのかを知るとき、神様のことがわかります。また、イエス様を信じるとき、あなたの心に神様が入って住んでくださいます。そうしたら、神様のことがもっともっとよくわかるようになります。あなたはもうイエス様を信じましたか？イエス様を信じてくださいね。BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: イザヤ書41章19節から20節。私は荒野の中に杉やアカシア、ミルトス、オリーブの木を植え、荒れ地にモミの木、鈴かけ、ヒノキも共に植える。主の手がこのことをし、イスラエルの聖なる者がこれを創造したことを彼らが見て知り、心に留めて共に悟るためである。砂漠で道に迷った人にとって、最も大切な二つのものとは何でしょう？コンパスと、それから当然、水ですね。もしあなたが砂漠で迷子になった時、タマサボテンという素晴らしい植物を発見できれば、あなたはこれら大切な二つのものを手に入れるでしょう。砂漠をさまよい、水がなくて死にそうになった時、タマサボテンを見つけて助かった。という実話がいくつもあります。助かった人の中には、タマサボテンを切断すれば、そこから大量の水が溢れてくるだろうと期待した人もいたようです。しかし実際は、サボテンの果肉の中に数リットル分の水分が含まれているのです。人の命を救うには十分な量の水分ですが、苦い味がします。本当に喉が渇ききった状態でなければ、その味に耐えてまで水分を取りたいとは思わないでしょう。タマサボテンはこれほどの量の水分を砂漠のどこから得ているのでしょうか？タマサボテンには身を守るための長く鋭い棘があります。この棘は地面に向かって下方向に生えています。それらが露を捉え、サボテンの周りの土に一滴ずつ垂れるように設計されているのです。その雫をサボテンの浅い根が素早く吸い上げ、体内に蓄えます。タマサボテンはまた、旅人に方角を知らせてくれる植物でもあります。タマサボテンは太陽の光の最も当たりにくい部分がより早く成長するように促す、光に敏感な化学物質を生成しています。そのため、タマサボテンは南に傾いて成長します。タマサボテンは砂漠で迷った人に方角を示すだけの存在ではありません。イエス・キリストを通して私たちの罪を許し、救いを与え、霊的な方向性を示してくださる、聖書に記された賢い創造主を指し示す証人でもあるのです。愛する天のお父様、この世は霊的な砂漠です。 あなたが共にいてくださり、この世を孤独にさまよう必要がないことを感謝します。どうか、何の導きもなくこの世をさまよっている人々を私に示してください。彼らにあなたの導きを示すことができますように。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

罪悪感を抱えたまま生き続けると、人は本当の自分を隠そうとして心が疲れ果ててしまいます。外側では幸せそうに見えても、内側では不安や恐れに苦しんでいることがあります。ですが、神様は私たちを責め続けるためではなく、許し、回復するために恵みを与えてくださいます。詩篇32編でダビデは次のように告白しています。私が黙っていた時、私の骨骨は疲れ果て、私は一日中うめいていました。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。すると、あなたは私の罪の咎を許してくださいました。罪を認め、神様の前に心を開くとき、隠れる人生から解放され、本当の平安を受け取ることができます。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書5章から8章、イザヤ書5章から8章までです。聖書をご用意ください。
2: イザヤ書第5章。さあ、我が愛する者のために私は歌おう。その葡萄畑についての我が愛の歌を。我が愛する者は、よく肥えた山腹に葡萄畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良い葡萄を植え、その中に櫓を立て、酒舟までも掘って、甘い葡萄のなるのを待ち望んでいた。ところが、酸い葡萄ができてしまった。そこで今、エルサレムの住民とユダの人よ。さあ、私と我が葡萄畑との間を裁け。我が葡萄畑になすべきことで、なお、何か私がしなかったことがあるのか。なぜ、甘い葡萄のなるのを待ち望んだのに、酸い葡萄ができたのか。さあ、今度は私があなた方に知らせよう。私が我が葡萄畑に対してすることを。その柿を除いて、アレスタレルに任せ、その石垣を崩して、踏みつけるままにする。私は、これを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は刈られず、茨とおどろが生い茂る。私は雲に命じて、この上に雨を降らせない。まことに万軍の主の葡萄畑は、イスラエルの家。ユダの人は、主が喜んで植え付けたもの。主は公正を待ち望まれたのに。見よ、流血。正義を待ち望まれたのに。見よ、泣き叫び。ああ、家に家を連ね、畑に畑を寄せている者たち。あなた方は余地も残さず、自分たちだけが国の中に住もうとしている。私の耳に万軍の主は告げられた。必ず多くの家は荒れ廃れ、大きな美しい家々も住む人がなくなる。ジューツェメドのブドウ畑が一バテを産し、一ホメルの種が一エパを産するからだ。ああ、朝早くから強い酒を追い求め、夜を更かして、ブドウ酒を煽っている者たち。彼らの主演には、盾ごとと従弦のこと、タンバリンと笛とブドウ酒がある。彼らは、主の見業を見向きもせず、見てのなされたことを見もしない。それゆえに、我が民は無知のために捕らえ移される。その貴族たちは飢えた人々。その群衆は渇きで干からびる。それゆえ、黄泉は喉を広げ、口を限りなく開ける。その意向も、その騒音も、そのどよめきも。そこでの歓声も、黄泉に落ち込む。こうして人はかがめられ、人間は低くされ、高ぶる者の目も低くされる。しかし、万軍の主は、裁きによって高くなり、聖なる神は正義によって、自ら聖なることを示される。子羊は自分の牧場にいるように草を食べ、肥えた獣は、廃墟にとどまって食を取る。ああ、嘘を綱として戸を引き寄せ、車の手綱でするように、罪を引き寄せている者たち。彼らは言う。彼のすることを早くせよ。急がせよ。それを見たいものだ。 イスラエルの聖なる方の計りごとが近づけばよい。それを知りたいものだ。と。ああ、悪を善、善を悪と言っている者たち。彼らは闇を光、光を闇とし、苦味を甘み、甘みを苦味としている。ああ、己を知恵ある者とみなし、己を悟りがある者と見せかける者たち。ああ、酒を飲むことでの勇士、強い酒を混ぜ合わせることにかけての豪の者。彼らは賄賂のために、悪者を正しいと宣言し、義人からその義を取り去っている。それゆえ、火の下が刈り株を焼き尽くし、炎が枯れ草を舐め尽くすように、彼らの根は腐れ、その花も、霧のように舞い上がる。彼らが万軍の主の御教えをないがしろにし、イスラエルの聖なる方の御言葉を、侮ったからだ。このゆえに、主の怒りが、その民に向かって燃え、これに御手を伸ばして打った。山々は震え、彼らの屍は、巷で、悪太のようになった。それでも、御怒りは去らず、なおも、御手は伸ばされている。主が遠く離れた国に旗を上げ、地の果てから来るように合図されると、見よ、それは急いで、速やかに来る。その中には、疲れるものもなく、つまずくものもない。それは、まどろまず、眠らず、その腰の帯は解けず、靴紐も切れない。その矢は研ぎ澄まされ、弓は皆張ってあり、馬のひづめは、火打ち石のように、その車輪は、つむじ風のように思われる。それは、獅子のように吠える。若獅子のように吠え、なり、獲物を捕らえる。救おうとしても、救い出す者がいない。その日、その民は海のとどろきのように、イスラエルにうなり声を上げる。地を見やると、見よ、闇と苦しみ、光さえ雨雲の中で暗くなる。第六章。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる、聖なる、聖なる、万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために、敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも、万軍の主である王を、この目で見たのだから。すると、私のもとに、セラフィムの一人が飛んできたが、その手には、祭壇の上から火バサミで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れて言った。見よ。これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。私は誰を使わそう。誰が我々のために行くだろう。と言っておられる主の声を聞いたので、ここに私がおります。私を使わしてください。すると仰せられた。言ってこの民に言え。聞き続けよ。だが悟るな。見続けよ。だが知るな。 この民の心を声にうらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で悟り、立ち返って癒されることのないために。私が、主よ、いつまでですか?と言うと、主は仰せられた。町々は荒れ果てて住むものがなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠くに移し、国の中に捨てられたところが増えるまで。そこにはなお、十分の一が残るが、それもまた焼き払われる。テレビンの木やカシの木が、切り倒されるときのように。しかし、その中に切り株がある。聖なる末こそ、その切り株。第七章。ウジヤの子のヨタムの子。ユダの王、アハズの時のこと。アラムの王、レツィンと、イスラエルの王、レマルヤの子ペカが、エルサレムに登ってきてこれを攻めたが、戦いに勝てなかった。ところが、エフライムにアラムがとどまった、という報告がダビデの家に告げられた。すると、王の心も民の心も、林の木が風で揺らぐように動揺した。そこで主はイザヤに仰せられた。あなたと、あなたの子、シェアル・ヤシブとは、出かけて行って、布さらしの野への王子のそばにある、神の池の水道の端でアハズに会い、そこで彼に言え、気をつけて静かにしていなさい。恐れてはなりません。あなたは、これら二つの、火切れの煙燃えさし、レツィン、すなわち、アラムとレマルヤのことの燃える怒りに、心を弱らせてはなりません。アラムはエフライム、すなわちレマルヤのことともに、あなたに対して悪事を企ててこう言っています。我々はユダに登って、これを脅かし、これに攻め入り、我が者とし、食べあるの子をそこの王にしようと。神である主はこう仰せられる。そのことは起こらないし、ありえない。実に、アラムの頭はダマスコ。ダマスコの頭はレツィン。65年のうちに、エフライムは粉砕されて、もう民ではなくなる。また、エフライムの頭はサマリア。サマリアの頭はレマルヤの子。もし、あなた方が信じなければ、長く経つことはできない。主は再び、アハズに告げてこう仰せられた。あなたの神、主から、印を求めよ。黄泉の深み、あるいは、上の高いところから。すると、アハズは言った。私は求めません。主を試みません。そこでイザヤは言った。さあ、聞け。ダビデの家よ。あなた方は、人々を煩わすのは、小さなこととし、私の神までも煩わすのか。それゆえ、主自ら、あなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして、男の子を産み、その名を、インマヌエル。と名付ける。この子は、悪を退け、善を選ぶことを知る頃まで、牛乳と蜂蜜を食べる。それは、まだその子が、悪を退け、善を選ぶことも知らないうちに、あなたが恐れている二人の王の土地は、捨てられるからだ。主は、あなたとあなたの民と、あなたの父の家に、エフライムがユダから離れた日以来、 まだ来たこともない日を来させる。それはアッシリアの王だ。その日になると、主はエジプトの川川の果てにいるあのハエ、アッシリアの地にいるあの蜂に合図される。すると彼らはやってきて、皆険しい谷、岩の割れ目、すべての茨の茂み、すべての牧場に巣くう。その日、主はユーフラテス川の向こうで雇ったカミソリ、すなわちアッシリアの王を使って、頭と足の毛を剃い、髭までも剃り落とす。その日になると、一人の人がメスの子牛一頭と羊二頭を飼う。これが乳を多く出すので、羊乳を食べるようになる。国のうちに残されたすべてのものが、羊乳と蜂蜜を食べるようになる。その日になると、ぶどう千株のある、銀千枚に値する辞書も皆、茨と踊ろのものとなる。全土が茨と踊ろになるので、人々は弓矢を持ってそこに行く。桑で耕されたすべての山も、あなたは茨と踊ろを恐れてそこに行かない。そこは牛の放牧地、羊の踏みつけるところとなる。第八章。主は私に仰せられた。一つの大きな板を取り、その上に普通の文字で、マヘル、シャラル、ハシュ、バズのため、と書け。そうすれば、私は祭司ウリアとエベレクヤの子ゼカリアを私の確かな証人として証言させる。その後、私は女預言者に近づいた。彼女は身ごもった。そして男の子を産んだ。すると、主は私に仰せられた。その名を、マヘル、シャラル、ハシュ、バズと呼べ。それは、この子がまだ、お父さん、お母さん、と呼ぶことも知らないうちに、ダマスコの財宝とサマリアの分取り物が、アッシリアの王の前に持ち去られるからである。主はさらに、続けて私に仰せられた。この民は、緩やかに流れるシロアハの水をないがしろにして、レツィンとレマルヤの子を喜んでいる。それゆえ、見よ、主は、あの強く水かさの多いユーフラテス川の水、アッシリアの王と、そのすべての栄光を、彼らの上に溢れさせる。それはすべての運河に溢れ、すべての罪を越え、ユダに流れ込み、押し流して進み、首にまで達する。インマヌエル、その広げた翼は、あなたの国の幅いっぱいに広がる。国々の民よ、打ち破られて、罠なけ。遠く離れたすべての国々よ、耳を傾けよ。腰に帯をして、罠なけ。腰に帯をして、罠なけ。計りごとを立てよ。しかし、それは破られる。申し出をせよ。しかし、それはならない。神が、私たちと共におられるからだ。まことに、主は強い御手を持って、私を捕らえ、私にこう仰せられた。この民の道に歩まないよう、私を戒めて仰せられた。この民が、謀反と呼ぶことを皆、謀反と呼ぶな。この民の恐れるものを恐れるな。おののくな。万軍の主、この方を聖なる方とし、この方をあなた方の恐れ、この方をあなた方のおののきとせよ。そうすれば、この方が聖女となられる。しかし、イスラエルの二つの家には、妨げの石とつまずきの岩、エルサレムの住民には、罠となり、落とし穴となる。多くの者がそれにつまずき、倒れて砕かれ、 罠にかけられて捕らえられる。この証を束ねよ。この教えを私の弟子たちの心の内に封ぜよ。私は主を待つ。ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を。私はこの方に望みをかける。見よ。私と主が私にくださった子たちとは、シオンの山に住む万軍の主からのイスラエルでの印となり、不思議となっている。人々があなた方に、霊媒や、さえずり、ささやく口寄せに尋ねよ、というとき、民は自分の神に尋ねなければならない。生きている者のために、死人に伺いを立てなければならないのか。教えと証に尋ねなければならない。もし、この言葉に従って語らなければ、その人には夜明けがない。彼は迫害され、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねる。上を仰いでは自分の王と神を呪う。地を見ると、見よ。苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放された者。
1: 今日の聖書日課は、イザヤ書5章から8章まででした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日の担当は金子清和です。今日もご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。ローマ人への手紙14章17節です。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。イエス様があるとき、夕食の席に座っておられると、一人の人が、イエス様、天国で食事をする人は、なんと幸いのことでしょう、と言いました。確かに、神様とご一緒に食事をすることほど、幸いなことはないと思いますね。それは、食事そのものよりも、一緒に心を開いて食事をする、その交わりが素晴らしいからですよね。レストランで一人ぼっちでは、どんなに豪華な食事をしても楽しくはありません。たとえ粗末な食事であっても、楽しく打ち明け合いお話ししながらいただくなら、それは何よりも楽しいものになります。ところで、キリスト教で救われるというのは、実は神様とご一緒に食事をするような幸いな生活に入ることなんです。多くの人がクリスチャンになると窮屈な生活をしなければならないと思っています。あれをしてはいけない、これもしてはいけないといった窮屈な生活になるに違いないと思い込んでいるようです。キリスト教は決して窮屈なものではありません。それどころか、イエス・キリストを信じ救われた人の生活は、それこそ喜びの生活なんです。確かに苦しみや悲しみを通ることもあります。ですが、信仰が喜びであり、楽しみであるからこそ、人生の力になります。新約聖書のたくさんの書簡を書いた使徒パウロは、牢獄につながれながらも、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。という手紙を書き送りました。ネヘミヤという人も、神を喜ぶことはあなた方の力です。と語っているのも、クリスチャンの生き方は喜びだからなんですね。さて、イエス・キリストは、見よ、私は、戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて、戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする、と語っています。あなたの心は、イエス・キリストに向かって開かれていますか？もしそうでなければ、今すぐ心の扉を開いて

ようございます。私たちはあなたにそうしていただく資格のないものですが、あなたの一方的な愛により受け入れられることを感謝します。どうか今日もこの感謝の思いを持って一日を過ごせますように。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出られ、心から感謝しています。心の扉を開いてイエス・キリストを迎えることについて、どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。あなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。

主の皆を褒めたたえよ。今よりとこしえまで主の皆は褒められよ。日の昇るところから日の沈むところまで主の皆が褒めたたえられるように。主はすべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。詩編113

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日はまず皆さん、教会とはという話を共にしていきたいと思います。教会とはというこの言葉の中に、教会のアイデンティティとは何かという意味があります。で、これからのシリーズでアイデンティティという言葉を頻繁に使うと思います。ですからちょっと説明します。すでにご存知の方々もいますし、もう一度確認しましょう。自分とは、自分たちとは何者なのかということをアイデンティティって言います。で、このことをしっかりと知ることが健全な生き方と成長に結びつきます。アイデンティティがしっかりしていないと難しいです、これは皆さん。だからそれぐらい大切なことを語っているんだということを知っていただきたいんですね。自分たちとは、自分とは何者なのか、それをアイデンティティって言います。というのは、知っていても知らなくても私たちはアイデンティティを生きてます。例えば自分がダメだと思ったらダメなように生きてしまいます。例えば自分が男性として生まれたといったら男性らしく生きていきます。らしさがついてくるんですね。だから自分が何者であるのかというアイデンティティがしっかりしていれば、そのアイデンティティにふさわしく生きていくときに、その人はバランスよく生きていけるように必ず皆さんなります。ですか？ですから救いというのは、そのアイデンティティを明確にさせ、そしてそのアイデンティティをしっかりと日々の生活の中でどこに行っても生きられるようにする恵み、力です。その話を今回話をしたいわけです。で、私たちが教会というアイデンティティをどのように理解しているかということが、教会に対しての生き方も決定づけていきます。教会が本当に大切だという、その神様の視点から理解していれば、そのように生きていきます。ですから聖書では、真実をどう理解するかが大切だと教えています。というのは、その本当に真剣に信じているものを人間は生きるからです。ですから身を見れば気がわかるわけです。皆さん、言葉は軽いです。皆さん、ね、行いです。その人の態度、姿勢です。言葉は非常に軽いです。意味がないです。ヤコブ書は行いを語って、まあ、その人の生き様です。皆さん、そしてその生き様の中に、その人が本当に心で何を愛して生きているかが現れるんです。だから自分たちを欺いてはいけません。皆さん、ね、ヤコブはそのことを私たちに、皆さん、伝えているんです。自分の言葉で自分を騙してはいけません。自分がどう生きているのか、非常に大切なことをヤコブは語っています。信仰に行いがないのは死んでいる。そうですよね。体から呼吸がなければその人は死んでいるわけです。と同じように、生きた信仰からは神が願った生き方が、その人の唇や体から必ず身として出てくるということを教えています。ですから、どういう身が出ているのか、それが私たちが本当に何を、本当に信頼して生きているのか、何を愛しているのかということを見極める尺度に皆さんなってきます。私たちのそのアイデンティティをどう理解するかが、生き方に決定的な違いを与えるということを皆さん教えています。私たち、もし神様からアイデンティティが与えられていなければ、自分で作ります。今日のこの箇所からは、神様が私たちクリスチャンに永遠の変わることのないアイデンティティを与えてくださっているということを教えているんです。そしてそれを神様の言葉と神様の上からの恵みによって、17節ですね、それによって生きていきましょうと教えています。そしてそこに本当の25節は、それを実践するものはその行いによって幸せになる、幸いになると、そのようにヤコブは教えています。もしアイデンティティを知らなければ、大切にしていなければ、自分で自分のアイデンティティを作ります。そしてこの世はそれで判断しています。本当のアイデンティティがわからないから、自分が何者であるかということの偽りのアイデンティティを人に証明しなければ生きていけないんです。物であったり、 名声であったり外側の見かけであったりして本当の自分でないものを見せかけないと生きていけないんです。そのアイデンティティほど脆いものは皆さんないです。ある時に音を立てるように崩れていくでしょう。音を立てるように崩れていくでしょう。なぜならばそれは偽物だからです。自分を偽って生きているからです。私たちはその本物と偽りの狭間にクリスチャンたちは生かされていて、絶えずその誘惑の狭間に生かされています。クリスチャンでさえも気をつけていないと騙されながら生きていきます。この手紙はクリスチャンに対する手紙です。皆さんだからしっかりと自分で自分のアイデンティティを作って生きていくのではなくて、それを横に置いて本物の神から与えられている永遠のアイデンティティを知り、そのアイデンティティを生きるために力をいただいてくださっている神様と二人三脚で心を合わせて呼吸を合わせて生きていかなければ皆さんとんでもないことに皆さんなってしまいます。そしてクリスチャンに対しても結構神様は鋭い警告を与えています。皆さん、救いは永遠です。しかしその永遠の救いは耐え忍びます。皆さん、途中で怠惰になりません。怠惰になったとしても戻ってきます。そういう救いを私たちに神様はあずらかわせてくださっていると私はそう思います。私たち教会は共にこのアイデンティティを神様からいただき、そして共に理解し、そして17節に書かれているように全て神様が与える完全な賜物、恵みによってそのアイデンティティを生きていき、また私たちのアイデンティティはそれによって養われ完成します。まだ仙台教会もいい教会ですけど未完成です。これからの旅路があります。そしてそのために私たちは協力しなければいけません。今日午後にも将来を集う語る会がありますけども、ぜひ参加していただきたいと思うんです。というのは良き環境づくりが一人一人の魂の形成に確実に大きな影響を及ぼすからです。みんなでいい環境を作っていくんです。そしてその中で健全な魂が形成されると私は信じきっています。非常にこれは神様の教会として大切なことだと信じます。もう少し本論に入る前に話をしたいと思います。アメリカのインディアンの話なんですけども、ワシのヒナが親から切り離されてしまって、そしてある農家の鶏と一緒に生活してたんですね。鶏と一緒に地上にある餌をついばんで生きてました。だんだんだんだん大きな体にはなっていったんです。しかし自分がワシであるということに本当に気づかされなかった時には飛べなかったんですね。ある時にお前はワシだと、鶏ではないんだと言われて、そして訓練した結果大きな翼で空を舞うことができるようになったという、そういうインディアンの話があります。それと一緒です。皆さん、私たち教会は何者なんでしょうか。どういうものとして作られたのでしょうか。鶏なのでしょうか、ワシでしょうか。神様は今日のこのヤコブの手紙の中でこのように語ってくださっています。第18節を見てください。父は御心のままに、すなわち自由に喜びを持って真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。私たちをいわば被造物の初穂にするためでありましたと言っています。天の父なる神様は私たちにキリストを使わし、聖霊を使わし、御言葉を与え、そしてその中で私たちを上からもう一度産みになったと、生まれ変わらせてくださった。新生、新しくなるという言葉です。私たちクリスチャンは上からもう一度生まれ変わったものです。教会です。これが、そして私たちをいわばと言ってます。まあ、いわばという言葉の背景にイエス・キリストの復活の意味合いがあるんですね。キリストが最初の初穂です。死者の中から、裁きを受けた世界の中から復活して新しい世界の再創造者としてのその出現について語っています。イエス・キリストが古きからの初穂です。新しい世界をキリストが復活を通して生み出すんです。その最初の命に預かったのが教会だという、そういうヤコブのテーマが皆さんここにあるんです。だからいわばという言葉が使われています。キリストが第一号です。アダムのあの残骸から、罪の支配からキリストが復活して初穂となって、 キリストのあのエルサレムにおける復活を通して世界が作り変えられてきているということを言ってるんですね。そしてペンテコステがありまして聖霊が下って信じる者が与えられ教会になりました。その延長線上に神杉のこの仙台教会があり、私たちはいわば被造物の発砲です。なわち新しい創造の出発だと、始めだということを言っています。皆さん、この世界は作り変えられなければいけないんです。あのアダムの一つの罪によって全被造物に罪の影響が及び、人類が堕落したということを言っています。すなわち神様が創造した最初の形とは違う形になっています。天国に行ったらもう皆さん台風はありません。天国に行ったらもう地震もありません。もう完全な世界です。パウロのローマ書の8章の言葉がありますけども、全被造物は埋めいていると言っています。滅びの束縛の中に今閉じ込められていると、罪の結果です皆さん。そして罪を受けている私たちも一緒です。神様の形がどこかで狂っているわけですね。体もそうです。私たちの魂もそうです。ちょうど潰れたピンポンみたいです。わかるでしょ皆さん。潰れたピンポンサーブしてどこに行くか予測つかないですよ。これが私たちの心です。全く違うところに行きますね。怒りがあっても怒りの対象に行けばいいんですけども、雷のように近くにある金属に落ちますね。これが人間の心です。ちゃんと当てるべきところに行かないんですね。自分でも予測つかないんです。これは罪の結果です皆さん。このような世界にあって、私たちは全被造物の発穂として生まれた。これが皆さんアイデンティティです。発穂というのは、さっきも言いました、神様の新しい創造の御業の出発だということです。神様は教会の中に宿ります。教会の中に生きてくださっています。そしてまずクリスチャンから神様の御手の中で、御言葉によって、聖霊の働きによって交わりの中でもう一度癒して、間違った DNA をこんなに組み替えて、そして正常に私たちが神様の平和を人々の間で作ることができるように DNA を神様が組み替えてくださるんです。今どっか狂ってるんです。狂うとがん細胞になります。霊的に言っても皆さん全く同じです。私たちの心の病をどうすることもできないと言っています。誰も癒せない、神にしかできないんです。世界の DNA は狂ってるんです。人々も一緒です。神様が本来願っている人間の生き方ができていないんです。ヤコブはそれを全被造物と言っています。ここで、そして全被造物の中で教会を特別なところとして置いて、神様の新しい創造の出発、発穂としてくださって、生かしてくださっているという皆さん教えです。そしてその起源は、すべてをご自身の形に作られたイエス様だと言っています。イエス様は自分が作った世界、庭をサタンとサタンの罪の影響を受けて荒らす人間によって、自分が願っていた世界がないんです、イエス様にしてみたら。自然界もそう、特に人間がそうなんです、皆さん。人間ほど神様の秩序を乱している存在はないんです。ツバメだって皆さん賢いですよ。春になったらちゃんと東南アジアから飛んできますから、私たちの近くに。ちゃんとその、そして子供連れて帰りますよ。子供連れて行かないツバメっていないかもしれませんね、あれ。ちゃんと守ってますね。人間ほど神様の秩序を破って生きている存在はないと思います。どうしてでしょうか。それだけ素晴らしく作られているから、その逆も大きいです、ね、それだけ崇高に優れたものとして作られている。

罪と言います。神様に反逆する罪が私たちの中にずーっと生まれる前から宿っていて、そしてそれが私たちの中で悪さをするんですよ。そして神の形を生きることはできないように邪魔するんですね。そしてクリスチャンの中にもまだそれが潜んでるんです、私の中にも、ね、でもそれが人間社会に横行してるんですね。三章に来ると唇の問題です。舌の問題、人を呪うって。パウロも舌の下にはですよ、毒があるって言ってますね。神の形に作られた人を呪うとは何でしょうか。第4章に来ると欲望の問題が出てきます。あなた方の間にある争いの原因は何ですか。それはあなた方の中に潜んでいる欲の問題だって、ね、妬みの問題だって2節に出てきますね。第5章に来ると最近日本でもよくテレビで見る不正の問題ですね。雇っている者が賃金を払わなかったり、どっかで物をごまかしたり、そして貧しい者たちは神様に向かって叫んでるって、そういう問題が書かれています。皆さん、神様は全世界を作り、人を作るときにこういう世界を作る予定ではなかったんですね。そういう人間が溢れる、神様は罪を犯すことを知ってましたけども、計画ではなかったんですね。神様の願いはお互いが神様の祝福を受けて、その祝福を持って語り合い、協力し合い、共に良い家族を作り、共に良い社会を作り、国家を作り、神の御国を建設するために作られたということを皆さん言っています。この地上は神様の収穫の場なんですね、畑なんですね。なぜ私はそう言うかと言いますと、この発穂という言葉はヤコブは旧約聖書からイメージを持ってきてるんですね。この発穂という言葉は旧約聖書でまず最初に使われまして、そして神様は農家に、農夫たちに土地を与えます。そして種を与えます。そしてそれを撒くんですね。収穫は全部神から来ます。神様はその畑に種を与えて、その収穫をもたらし、そして夏の終わりごど、そしてまた秋になるとそれを農夫たちは収穫するわけです。その時に神様言ったんです。最初の収穫10分の1はあなた方は絶対手をつけてはいけない、その10分の1は私のものである、私のところにそれを束ねて献上しなさい、持ってきなさい、最高のものを持ってきなさいって言ったんです。それを発穂と言います。そして神様に最初の10分の1を献上する前に他の麦を取って食べてはいけなかったんですね。神様はそれぐらい大切なことを言ってるんです。そして最初の10分の1の発穂は後に続く収穫を保証するものだったんです。皆さん、今日のメッセージに照らし合わせて考えると、最初のその10分の1、教会という発穂を通して神様は罪がはびこる、平和のない、争いのある社会に、教会の交わりを通して、教会に注がれるその恵みの受肉を通して、この世に光を与え、希望を与え、私たち人生やり直すことができるし、本当にこの神様のもとで清められ、健全な交わりを持ち、家族を作ることができる、一人一人回復することができるんだという希望を指し示す収穫の中の新しい創造として、教会神様を生み出したんです。これを発穂と言います。皆さん、神様にとって全世界で一番大切なところはどこですか。どこですか。教会です。全世界は冬です。凍結してます。春はどこから来たんでしょう。上から教会にです。仙台教会にです。近くの教会です。神様がそこに復活したイエス・キリストを与えてくださって、イエス・キリストはご自身の御言葉と聖霊によって再び混沌とした暗夜であるこの世に光を灯し、そして私たちに、教会に秩序を与え、健康を取り戻させ、そして健全な関係を構築させ、そして周りから見ると、なぜ教会を見ると違うんだろうと言わせるんですね。発想の目的は神様がいることを指し示すこと、

0: 様発を通してご自身の心を映し出す。神様の救いのその御業の豊かさを教会の交わり礼拝すべてを通して実体を通してこの世の残りの収穫を私たちが収穫できるようにしてくださっているんです。皆さん、実体がなければ難しいです。私たちの中に福音が根ざしていないと、福音によって私たちの間に福音が形作られていないと、この発想としての働きは難しくなってくるんです。もう今仙台教会はその形が生き生きとしていると思います。しかし神様は再現がないんですね。これね、この世の終わりまで教会が健全に祝福され、改善され、建設され、そして広がっていくことを願っています。まずはエルサレムから、ユダヤ、サマリア、そして全世界です。皆さん、これ非常に大切なアイデンティティだと思いませんか？私たちが神様の新しい創造の出発だということですよ。教会が神様の新しい存在、働きの拠点ですよ。何を用いるかというと、教会のこのモルタルとか木ではないんです。生きた石である私たちクリスチャンです、皆さん。教会っていうのは。三位一体の神様が私たちを取り囲み生きてくださってるんですよ。皆さん、こういうのって、私こういうの考えてると興奮するんですよ。しません？ね。もう、毎日の瞬時の生き方が大切なんです。もう救われて一回で終わりじゃないんです、皆さん。皆さん、あんまりですね、過去に頼ってると成長ないです。救いは今ですよ。今どう生きるか。今発音としてどう神様に応答するか。ここに皆さんかかってきます。仕事も、家庭生活も、飲むことも食べることも遊ぶことも、発音として生きる生き方ってあるんですね。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

罪悪感を抱えたまま生き続けると、人は本当の自分を隠そうとして心が疲れ果ててしまいます。外側では幸せそうに見えても、内側では不安や恐れに苦しんでいることがあります。ですが、神様は私たちを責め続けるためではなく、許し回復するために恵みを与えてくださいます。詩編32編でダビデは次のように告白しています。私が黙っていた時、私の骨骨は疲れ果て、私は一日中うめいていました。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。するとあなたは私の罪の咎を許してくださいました。罪を認め、神様の前に心を開くとき、隠れる人生から解放され、本当の平安を受け取ることができます。

車で高速道路を走っていて渋滞にはまってしまう。時にはそれが何十キロとなることもあります。本当に忍耐を強いられる時ではないでしょうか。でもこの渋滞というのはいつかは通り抜けることができます。私たちの人生も同じようなことが言えるかもしれません。ずっと困難が続いている。でも、ある病で亡くなったクリスチャンの方が生前このように話していました。今は苦しいけれど、私には天国が用意されているから安心なんです。私たちにはこの世の旅が痛みの中で終わったとしても、神様と永遠を過ごす天国が用意されている。そこにいつも目を向けて歩む希望が与えられているんです。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスの涙というタイトルで、ヨハネの福音書11章28節から45節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ね、父なる神、そして子なる神、そして聖霊なる神の完全な交わりのうちに、愛の交わりのうちに、一時も離されることなく、永遠に一つであったそのお方が、一時であっても父なる神から引き離されて呪われたものとなっての捨てられていく、その十字架を思うときに、イエス様の心は騒ぐわけなんですね。まあ、ある時ありましたよ。もう十何年前ですかね。皆さん覚えてるでしょうかね。宣教師の、ブライスとコリーン、宣教師夫妻がですね、まあ、オーストラリア出身ですけれども、まあ、内灘に住んでいた時にですね、一時帰国オーストラリアにすることになったんですよ。そしたらですね、まあ、ブライスとコリンが、私がちょうど関西空港に、こう、飛行機でもって、こう、ちょうど行く予定があったもんですから、車にお乗せして、その奥さんだけ先に一週間早く帰国するということがあったんですね。それで私がですね、旭ヶ丘の、その住んでいた、その家の前で、ね、こう、コリンとですね、あの時には、両親も来てましたかね、一緒に車に乗せて関西空港に行くっていう時に、ブライスはですね、ご主人は家の前でお別れをしたんですけども、その時にですね、もうさあ、じゃあ車に乗って行くよっていう、その時に二人して抱き合って泣き始めたんですよ。おいおいおいおい泣き始めて、うわあ、本当に声を上げて泣き始めて、どうしたの、一週間の別れね、一週間の別れを悲しんで、そしてですね、おいおい泣きながら、こう別れを惜しんで、そして、コリンだけ先、奥さんだけですね、先に旅立っていったことありますけども、一週間、その別れすら、もう大泣きに泣いて、悲しい、そういった、まあ、麗しい夫婦な姿だなと思って、どうですか、皆さんの中にはですね、なんかこう一人、どっか用事でもって一週間ぐらい行くって時に、ああ、よかった、これでちょっと息がつけるみたいな、そんな夫婦いないですか？ダメですよ。ね、もう何を言っていたかというとですね、まあ、それ以上のつながりを父なる神と子なる神は持っている。それはですね、一時であっても十字架によって引き離されてしまうというその痛み、悲しみ。このイエス様はですね、このように言われてますね。ヨハネの福音書の12章の27節で、まあ、いよいよ十字架に向かっていく受難週というそういった場面ですけども、イエス様は言われました。今、私の心は騒いでいる。また出ましたね。イエス様の心が騒いでいるっていう、そういった表現が出ますね。何と言おうか、父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだ。でもできれば十字架の死というよりは、父なる神から引き離される呪われたものとなる、そんなことは避けたい。しかしこのためにこそ私はこの地上に来たのだ。ねえ、イエス様はこの地上に来られたのは、十字架で死なれるために来られたわけですよね。そしてイエス様はですね、ゲッセマネの園でも深い悲しみに沈んでおられます。今から十字架に向かっていくっていう時に、深い悲しみでもって、このように書いてありますよ。マルコの福音書の14章33節からですけれども、ね、ゲッセマネの園において、イエスは深く悩み、もだえ始め、弟子たちに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。 わかります。イエス様がですね、悲しみのあまり死ぬほどですって、このように苦痛で、そして悲しみに沈んでおられる。ここにいて目を覚ましていなさい。ね、弟子たちに励ましを求めるような、そんな状態にイエス様は、ね、十字架というものを前に、父なる神から引き離されるっていう、そのことを前にして、イエス様は涙を流しておられるわけですよね。それは父から引き離される涙であり、あるいはですね、まあある方は、こう、父なる神もイエス様の十字架を前に泣かれたのではないか、そのように言われる方がおられますね。それは、父の涙っていう有名な曲がありますけども、ね、岩渕誠さんが作詞作曲した素晴らしい歌ですよね。十字架から溢れ流れる泉、それは父なる神の涙なんだ。ね、十字架から溢れ流れる泉、それはイエス様の愛なんだ。ね、イエス様の体が裂かれて流れ出す血潮、それはイエス様の愛なんだ。そしてそれを見られて、本当に父なる神も涙を流しておられるだろう。ね、素晴らしい美しい曲ですけれども、ね、そのことを歌った曲、イエス、こう、詩の先生にですね、今からこの曲を賛美していただいて、そして、こう、イエス様の涙っていうことを、本当にこう深く考える時を待ちたいと思います。ではよろしくお願いします。

父の涙、イエスの涙。ね、ラザロを愛しておられるイエス様は、あなたをも愛しておられる、そういったお方ですね。そしてイエス様の涙、それはあなたのための涙でもあるっていうこと。ね、十字架にかけられ、そして三日目に復活されるイエス様こそが、私は蘇りです。私が命ですよっていうふうに言われる方なんですね。私たちに永遠の命を与え、体の蘇りに預からせてくださる、そのイエス様。そのことを示すために、今イエス様は墓に入れられているラザロを生き返らせようとしておられるわけですね。それでイエス様は言われました。39節。その石を取り除けなさい。ね、墓の口を塞いであるその石ですよ。それを取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっております。四日になりますから。もう開けるなんてとんでもないことです。もう死んで、こう死体が腐ってとんでもないことになってますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら、神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。ね、23節ですね。イエス様はマルタに宣言してあるんですよ。あなたの兄弟は蘇ります。ね、そして今その石を取り除けなさい。そのように言った時にマルタはですね、いやもう中で臭くなっておりますから。まあ皆さん、イエス様の当時のお墓っていうのは洞穴ですよ。なんかね、こう土を掘ってそこにこう死体を埋めて土でもって埋めるっていう、そんなんではないですからね。このベタニアの村、彼らが住んでいた、それはオリーブ山の斜面に住んでいるんですけれども、そこはですね、こう石灰岩の岩山ですよ。そこはですね、こう掘っていけば穴を掘れば洞穴が作れる、そういったところ、そういったお墓も今行くとですね、いっぱい見ることができますけれども、そしてですね、こう入り口を石で塞ぐっていうことでですよね。まあ、ようやく人一人がしゃがんで入っていけるような、そういった穴をですね、こう、大きな石でもって塞いで、そして、こう、中から死体臭、腐敗臭が出てこないようにですね、こう、蓋をするっていう。まあ、お墓のサイズによっていろんなサイズがあります。大きな石の円盤のようなそういった石をですね、転がしかけてある、そういったお墓、大きなお墓もありますし、まあイエス様のお墓はもっと大きなものではないかというふうに言われますけれども、あるいはですね、しゃがんでようやく入っていけるようなそういった穴であっても、中はどうなっているかというと、広い空間が広がっているわけですね。それは死体を布で巻いて、そして安置しておく、そういった箇所。そしてその周りにはですね、小さい穴がうがってあって、それは何かというと、大体ですね、こう死体を白骨化させるわけですね。大体1年ほど安置しておくと白骨化するので、改めてその骨を開い直して、別のセクション、小さな穴に埋葬し直すっていう、そういったこと。あるいはイエス様の時代であるならば、こう骨の入れる箱なんかがありましてね、こう素焼きの箱だったりするんですけども、そういったところにこうね、一人分のその骨をみんな納めて、そして名前を書いて納めておくっていう、そういったこともされますけれども、ともかくですね、このラザロはそういった墓に入れられてもう4日経っているわけなんですよ。もう臭くなってるからね。しかしイエス様はその石を取り除けなさいっていうふうに言うわけなんですね。信じるなら神の栄光を見る、そう言ったではないですか。そうすると41節、そこで彼らは石を取り除けた。ね、石を取り除けた。そして41節、イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。そう言ってから、イエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。ラザロよ、出てきなさい。そうすると、死んでいた人が、手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。ね、彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。
マリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。ね、そのようにイエス様がラザロよ出てきなさい、そのように叫ぶとラザロは出てきた。まあ皆さんね、そこでなんかホラー映画みたいにゾンビが出てきて、なんかもう死体が腐ったまんま変形転職したまま出てきた、そんなんじゃないですよ。ね、これもイエス様の創造の御業ですよ。ね、生まれつき目の見えない人の目を明らかに潰れているような、そういった目を全く新しいものに創造されたように、ね、イエス様はこの時もう死んで腐っているその肉、ラザロの肉を新しく作られて、ね、こう新しい体として、しかしまだそれは、ね、栄光の復活の体ではないですね。また同じこの血肉の体を持って、そしてラザロは蘇ったわけなんですけども、やがてそのラザロもまた死んでいった。そういったことをまた別の機会に見ていくことになると思いますけれども、しかしこの墓から出てきたラザロが示しているもの、それは何かというと、イエス様のお言葉の確かさですね。イエス様のお言葉が確かなものであるということをイエス様は言われました。私は蘇りです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？あなたはこのことを信じますか？まあその時いたユダヤ人の多くがですね、この時イエス様を信じたというふうに書いてあるんですけれども、ね、これどういうことかわかります？イエス様を信じる者はすでに永遠の命に入れられているんですよ。すでに死なない永遠の命に入れられているので、私たちは死なないんです。で、たとえこの肉体、この肉体は病気になって怪我をして、そしてやがて機能しなくなって死んでいく。しかし私たちの霊、魂は生き続けるっていうことですよ。イエス様の命の中にもうすでに入れられていて、誰もそれを神様の手から、あるいはイエス様の手から奪い去ることはできないという、そういった表現もかつてありましたけれどもね。イエス様を信じている者はすでに永遠の命の中に生きている。もし皆さんがイエス様を私のために十字架でかかって死んでくださったということを信じるならばですね。ね、イエス様、ありがとうございます。ね、私は今までの罪を悔い改めて、イエス様を信じます。そのように信仰の決心をするならば、今皆さんはこの永遠の命、イエス様のうちにある命に今入れられて、皆さんはまるで死んでいたのが蘇るわけですね。私たちは生まれながらの人間は罪の中に死んでいたものであるっていう、そういった表現が、有名な表現が新約聖書のエペソ人への手紙の2章ですか。ね、私たちはみんな死んでいたのが、イエス様を信じることによって、生きるものとなった。皆さんもかつてイエス様を信じた人は墓から出てきたんですよ。ね、自分の埋もれていた墓から出てきて新しい命に生きているということを皆さん分かってます？ね、こうイザヤ書にはこういった予言が書いてありますね。イエス様に関して、起きよ輝け、まあ、これはイザヤ書の有名な60章の1節2節ですけれども、起きよ輝け、誠にあなたの光が来る、主の栄光があなたの上に輝く、見よ闇が地を覆っている、暗黒が諸国の民を覆っている、しかしあなたの上には主が輝き、主の栄光があなたの上に現れる。すでにイエス様は来られて、すでにイエス様は十字架の上で皆さんの罪を贖い、すでにイエス様は死人のうちから蘇り、今天の父なる神の右の座に座しておられる。ね、こう皆さんはイエス様を見上げるときに、まあイエス様がこの言葉を皆さんにかけているわけですよ。で、ラザロよ出てきなさいっていうふうに呼びかけて、ラザロは出てきた。私もそのように、酒井よ出てきなさい、ね、罪の滅びの中にあった、墓の中にうずもれていたような、そういったところから声をかけて引き出してくださったんですね。皆さんもそうです、ね、皆さんもイエス様がこの声をかけておられるわけですね。ラザロよ出てきなさい。皆さんはどうでしょうか。自分の罪の中にまだ沈み込んでしまっていて、そしてですね、本当にこう墓の中にうずもれているような、
もう引きこもっているような、そんな状態になっていないでしょうか。ね、こう、ラザロよ、出てきなさい。皆さんの上にはすでに光が輝いている。イエス様の光が輝いている。その光の中に自分から出てくるように。そして、イエス様の御言葉に従って、イエス様という道を歩き始めることができるように。ね、ラザロよ、出てきなさい。私たちはいつもですね、その言葉を、イエス様の本当に声を聞きながらですね、こう、ひょっとしたらですよ、またぞろ暗闇の中に身を隠しているような、そんなことではなくてですね、こう、イエス様の光のもとへと出ていくものとされましょう。お祈りします。天の父なる神様、ラザロよ出てきなさいと、そのように声をかけられたときに、ラザロは、墓の中から出てきたと。イエス様、私たちにも同じ声がかけられて、そして自分の罪の滅びのうちへと、永遠の滅びのうちへと向かっていた、そのような墓に閉じ込められていたような私たちを、しかしイエス様は声をかけてくださって、出てくださいと言われて、そして私たちはイエス様を信じて出てきました。どうかあなたの光のうちに歩ましてくださり、またぞろ、また罪の暗闇の中へと引っ込むことがないように、日々あなたが御言葉を与え、また励ましてくださって、イエスキリストという道を歩んでいくことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。

今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

待以上に良かったという話を聞くと、自分も試してみようかなと思う方も多いと思います。ある BBN 聖書学院の受講生から、受講登録をして、とりあえず聖書教理のサタン論をやってみました。期待していた以上に良かったので、これからも続けて受講するつもりです、とご連絡をくださいました。期待していた以上に良かったとあります。ぜひあなたも聖書学院を学んでください。聖書を学んでいく喜び、楽しさを経験していくことでしょう。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBN 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編137編4節から9節、138編そして139編1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編137編の学びをしていますが、4節。私たちがどうして異国の地にあって主の歌を歌えようか。魂ですすり泣きながら彼らはこのように言っているのです。私たちは歌を失ってしまった。あなた方は私たちにシオンの歌を歌えと言って私たちを欺ける。私たちのシオンはずっと遠くの灰と瓦礫と廃墟の中だ。私たちはそこにいなければ歌うことはできない。私たちがどうして異国の地にあって主の歌を歌えようか。五節から六節。エルサレムよ、もしも私がお前を忘れたら、私の右手がその巧みさを忘れるように。もしも私がお前を思い出さず、私がエルサレムを最上の喜びにも勝って讃えないなら、私の舌が上顎についてしまうように。好奇心に満ちたバビロニア人たちの烏合の衆のからかいのもとで、彼らは、私たちは歌うことはできないと言いました。そしてその後彼らは神様に誓いました。私は決してエルサレムを忘れない。ここには一条の望みがあります。これは彼らの悔い改めであり、忠誠の誓いです。これはまた、私たちは今、神様に従順になる。そして私たちは神様の御心のうちに戻りたい。私たちはエルサレムに戻りたいと言っているのです。七節。主よ、エルサレムの日に、破壊せよ、破壊せよ、そのもといまでも、といったエドムの子らを思い出してください。彼らの永遠の敵であるエドムは、エルサレムが崩壊したときにそこにいました。そしてバビロンの応援をしたのです。彼らはそこに行って次のように叫びました。打ち壊せ、破壊しろ、あの邪悪な町を片付けてしまえ。あの時生き残った彼らは今、そのことを思い出して正義を求めて叫んでいるのです。八節。バビロンの娘よ、荒れ果てた者よ、お前の私たちへの仕打ちをお前に仕返しする人はなんと幸いなことよ。これは報いの法則です。報いの法則は今日でも神様の子供にとっても原則です。ガラテヤ人への手紙六章の七節にはこのように書かれています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。人は他のものを刈り取るのではありません。自分がまいたものと全く同じものを刈り取るようになるのです。この人々が言っているのは、神様、私たちに起こったのと同じことが彼らに起こるようにしてくださいということです。これは報いの法則です。詩編137編に戻りますが、9節。お前の子供たちを捕らえ、岩に打ちつける人はなんと幸いなことよ。バビロンの水路のほとりに座って落胆しているイスラエル人の心は、自分の愛した町と神様の宮の崩壊を思い起こしています。彼は何が起こったかをもう一度考えています。彼は応援席にいてバビロン人たちをしきりに励ましているエドム人たちを目に浮かべることができます。そして彼はバビロン人たちがどのように自分の町を破壊したかを思い浮かべています。バビロン人たちがエルサレムの人々に行ったのと全く同じことを、クロス大王が自分の将軍たちによってバビロン人たちに行ったことがすでに歴史に残っています。今日世界中で争いが助長されています。 そして最も悲劇的な犠牲者は子供たちです。人間に対する残虐な行為によって、この詩篇は現在に当てはまるものになっています。そしてすべて地獄がこの世に解き放たれる日が来るのです。公正であり、正義である神様が天におられることを神様に感謝します。そして神様は罪を終わりにされるのです。同時にこの方が恵みの神様であって、人間のようではなく、恵み深いお方であることも感謝します。十字架は神様の愛を明らかにし、また神様が清いことをも明らかにしています。私たちの救い主はご自分の上に私たちの罪を負われました。神様はあなたのことをとても愛されたので、ご自分の御子をあなたの代わりに死なせるためにお与えになりました。なぜなら神様は罪を裁かなければならないからです。今日この恵みの時代に神様は恵み深くあられます。でもそのことに惑わされないでください。神様は清く、そして義なるお方でもあります。救い主を受け入れない人々、神様の恵みを跳ねつける人たち、神様の恵みに背を向ける人々は裁かれるのです。神様は私たちに21世紀において裁かれることの言い訳はなされません。なぜなら、神様は私たちにずっと忍耐深くあられたからです。神様は人類に対してとても長いことを慈悲深くして来られました。どうでしょうか、あなたは神様の恵みを自分のものとしていただいておられるでしょうか。それともそれを拒絶しておられるでしょうか。さて、詩篇138篇の学びに入りますが、私たちは盾ごとが柳の木にかけられているのを見た詩篇137編から、盾ごとが再び敬虔な人々の手の中にあり、エホバを褒めたたえ、礼拝するために使われている詩篇にやってきました。一つ前の詩篇の中では、イスラエルの子らは捕囚になっていて、バビロンの灌漑水路のほとりにいました。そこで彼らはシオンを思い出して泣いていました。でも138編は、信じる残りの者たちがもう一度盾ごとを手にして、神様に賛美の歌を歌う将来を望み見ている素晴らしい予言的な賛美の歌です。この詩篇はダビデの詩篇です。ダビデの時代には、存在しなかった宮に関する言及があるために、ダビデが書いたことは疑問視されてきました。でも、宮という言葉は簡単に天幕とも訳すことのできる言葉です。そして私は、この詩篇が天幕とダビデの時代を語っていると信じています。結局のところ、霊感を受けた本文に、ダビデによると題されているのですからと、マギー博士は述べています。詩篇138篇の本文に入りますが、一節。私は心を尽くしてあなたに感謝します。天使たちの前であなたを褒め歌います。私は心を尽くしてあなたを褒めたたえますとありますが、私たちもどのように神様を礼拝しているか、自分の心を吟味してみる必要があります。どうでしょうか、あなたは心を尽くして神様を礼拝しておられるでしょうか。スコットランドの牧師で詩人であるホラチウス・ボナーは、彼が冷淡さ、無関心さと自分の人生の罪を悔い改めるために神様のもとに行った時に次のような言葉を残しています。それから私は自分の戒心を悔い改めるために神様のもとに行った。彼の最初の告白は口先だけのものに過ぎませんでした。そして彼はそのことを悔い改めたのです。 残念ながら、月曜日の朝に神様のところに行って、日曜日に教会に行ったことを許してくださいと祈るべき人たちがいると思います。ですから私たちはこのように祈るべきかもしれません。神様、昨日教会に行ったことを許してください。賛美歌を歌いましたが、私の心はそこにはありませんでした。祈りましたが、それはただの形式主義に過ぎませんでした。神様の御言葉を聞きましたが、私に何の結果ももたらしませんでした。説教者とそこにいた他の人たちを批判しましたが、自分自身を批判することをしませんでした。神様、そんな態度で教会に行ったことを許してください。またここには、天使たちの前であなたを褒め歌いますとありますが、言語では、神々の前であなたを褒め歌いますとなっています。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ルターとカルバンは、神々とは神様の天使だと説明しています。しかし私は違うと思います。またある人々は、ダビデが国々の偶像の神々のことを言っているのだと考えます。確かに彼が偶像を指していたかもしれません。でも、あなたの人生の中で神様のいるべき場所にあるもの、あるいはあなたと神様の間にあるものは何でもあなたの神なのです。この神々という言葉は、詩篇82編の6節にも出てきました。そこでは、この言葉は、裁判官たち、神様の場所に立つ者、つまり、神様の地上での代表者を指していました。詩篇82編の6節には、このように書かれていました。私は言った。お前たちは神々だ。お前たちは皆、意図高き方の子らだ。私はいつも、教師、説教者、そして神様の御言葉の牧師として、自分には神様に対して責任があるという事実を心に留めてきました。いつの日か私は神様に答えなければなりません。なぜなら、福音をはっきり語るのが私の務めだからです。もし主を知っている者たちが福音をはっきり語らないのなら、一体誰がそうするのでしょうか。自分のミニストリーを振り返ってみたときに多くの失敗を見ます。そして後悔もいっぱいあります。でもいつの日か私は神様の顔をまっすぐに見て、主よ、私は精一杯あなたの御言葉を述べ伝えましたということができる日が来るでしょう。それは大きな慰めです。なぜなら私はこの地上で神様の代表者をしてきたからです。ですからご覧の通り、ダビデが神々の前であなたを褒め歌いますと言ったとき、彼はいくつかのことを意味した可能性がありますが、何が彼の念頭にあったかは確かにはわかりません。詩篇138編に戻りますが、2節。私はあなたの聖なる宮に向かってひれ伏し、あなたの恵みと誠をあなたの皆に感謝します。あなたはご自分のすべての皆のゆえに、あなたの御言葉を高く上げられたからです。言い換えれば神様の御言葉は、神様と匹敵するほどに良いのだということです。人は自分の約束を守れる程度に信頼できるという古いことわざがありますが、神様はご自分の御言葉に匹敵するお方です。6節。誠に主は高くあられるが、低いものを顧みてくださいます。しかし高ぶるものを遠くから見抜かれます。神様の御言葉の中には、神様が謙遜なものを顧みてくださることがたくさん書かれています。ヤコブの手紙4章の6節にはこう書かれています。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。 ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。第一ペテロ五章の六節にはこのように書かれています。ですからあなた方は、神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時に、あなた方を高くしてくださるためです。謙遜さは、神様が注目され、認識されることです。ダビデは謙遜な立場を取りました。詩篇131篇の一節で彼は次のように述べています。主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや、くすしいことに私は深入りしません。イザヤ書57章の15節にはこのように書かれています。いと高くあがめられ、永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。第一ペテロ五章の五節には次のようにも書かれています。同じように若い人たちを、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。そして第一ペテロ三章の四節にはこのように書かれています。むしろ柔和で穏やかな霊という、朽ちることのないものを持つ、心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ、神の御前に価値あるものです。これらすべての御言葉は神様がどれほど謙遜さを考慮されるかを示しています。アウグスティヌスは人間の徳の中で最も素晴らしいものは、第一に謙遜であり、第二に謙遜であり、第三に謙遜であると述べています。詩篇138篇に戻りますが、8節。主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいます。主よ、あなたの恵みはとこしえにあります。あなたの御手の技を捨てないでください。これは旧約聖書のやり方で次のようなことを言っているのです。ピリピ一章の六節。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。さて、詩篇139編の学びに入りますが、この詩篇は指揮者のためにダビデの賛歌です。この詩篇は神学的な詩篇でもあります。この中には創造に関係して神様の特質が明らかにされています。この詩篇は神様の全知と偏在と全能とを明らかにしているのです。詩篇139編の本文に入りますが、一節。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。これは神様の全知を語っています。神様はあなたを知っておられます。神様は最も偉大な心理学者です。二節から四節。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。神様はあなたの口にする言葉を聞いておられます。そしてその言葉を発したあなたの心の中の動機をご覧になられます。私たちは言葉において表面を繕ったり、人を欺いたり、おべっかを使ったりと言葉で様々な表現を使い分けますが、神様はあなたの心の中に秘められた本当の動機を読み取られます。ですから私たちは 自分の口にする言葉、また心の中の本当の動機というものを絶えず神様によって探っていただく必要があるのです。詩編139編の5節から6節。あなたは前から後ろから私を取り囲み、見てを私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。神様はどうやってそのようにすることがおできになるのでしょうか。詩編記者は自分にはわからないと告白しています。実際神様の全知は恐ろしいことではなく、慰めでもあるのです。神様は私たちを完全に知っておられるのに、それでもそのような私たちを救ってくださったからです。これは驚くばかりの神様の憐れみと恵みです。どんなに親しい人であっても、何かであなたをがっかりさせることがあります。あなたはその人のことは知っていると思っていましたが、本当は知らなかったのです。しかし神様は私たちのすべてを知っておられるのに、それでも私たちを救ってくださるのです。神様はダビデを知っておられました。そしてダビデは神様を裏切りました。でも神様はダビデの信仰について私たちが見ることのできなかった何かを知っておられました。神様はダビデの心をご覧になることができました。そして失敗した信仰のその下には決して失敗することのない信仰があったのです。主はシモン・ペテロが何をするかご存知でした。主はユダがご自分を裏切ることさえも知っておられました。私たちには理解することはできませんが、それが神様の全知なのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、心からの賛美の歌というテーマで、詩編137編4節から9節、138編と139編1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

0: 親愛なる神よ、私を罪から解放するために御子を送ってくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、それゆえイスラエルの子らに言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役から導き出す。あなた方を重い労働から救い出し、伸ばされた腕と大いなる裁きによってあがなう。出エジプト記6章6節。
1: パキスタンのレンガ工場で働くジャミラは、あなたは私たちのモーセです、奴隷状態から救ってくれましたと叫びました。彼女の一家は窯元から借りた膨大な借金の返済に苦しんでいました。わずかな稼ぎのほとんどは高い利子の支払いに消えます。しかしある慈善団体が返済を肩代わりすることになり、一家は重荷から解放されました。キリスト者のジャミラは、神がモーセを用いてイスラエルを解放した物語になぞらえて、慈善団体の代表に謝意を述べたのです。イスラエル人は数百年にわたってエジプトの圧政に苦しみ、劣悪な労働条件の下で働いていました。彼らは神に助けを求めて叫びましたが、むしろ状況は悪化しました。新しいファラオはレンガを作るだけでなく、材料の藁も集めるようにと命じたからです。人々が訴え続けると、神は私があなた方の神という約束を何度も繰り返されました。神が伸ばされた腕で彼らをあがない、彼らは解放されて自由になると。モーセは神に命じられ、民をエジプトから連れ出しました。神は今日も十字架のイエスの伸ばされた腕を通して私たちを救い出してくださいます。私たちはかつて罪に支配されていた奴隷でした。今は違います。自由にされたのです。今日の黙想のヒント、あなたはどのように神に解放していただきましたか？ある意味で奴隷状態という人にどのように手を差し伸べることができますか？

日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

こんにちは。いかがお過ごしですか？ところで、忍耐という言葉がありますね。この言葉に対して、あなたはどういうイメージをお持ちでしょうか？普通、忍耐と聞くと、何か受け身になって耐え忍ぶというようなイメージがあります。ですが、忍耐は本当はとても積極的な行為なんです。聖書に次のようにあります。艱難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。忍耐とはちょうどオリンピック選手が金メダルを目指して苦しい練習に耐えるように、何か素晴らしいものを獲得するために必要な積極的な行為です。あなたは今、何かに対して耐え忍んでいるでしょうか？苦しいところを通っておられますか？その忍耐を積極的に生かしていきましょう。あなたの品性が高められ、神様があなたにさらに素晴らしい道を開いてくださいます。失望に終わることのない希望に導きます。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。永遠の命と題してヨハネの福音書17章1節から5節よりお届けします。
1: 昨年はお一人の姉妹が天に召されました。今私たちはその姉妹をですね、見たりまた触れたり面と向かってお話しすることはできなくなりました。そういった意味ではとても寂しい思いがあります。しかし今その姉妹が私たちの前から消えてどこに行かれたのかわからないのではありません。その姉妹は今主イエスキリストのもとにおられます。それは聖書に次のような主イエスの約束の御言葉があるからです。ヨハネの14章1節から3節にこのようにあります。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために、私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところに、あなた方もおらせるためです。ですから昨年召された姉妹も主イエスキリストに迎えられ、今は主の御そばにあって神と共にある永遠の命に生かされておられます。そしてこのように言うのは決してそうあってほしいという願望や根拠のない慰めではありません。私たちキリスト者は今も姉妹が永遠なる神と共にあって永遠の命に生かされておられる事実を聖書の御言葉を通して確信をしているのであります。今朝はこの永遠の命について皆さんと共に聖書から確認できればと願っています。3つの視点で確認することといたしましょう。第一の視点は、父よ時が来ました、父よ時が来ましたです。主イエスが十字架にかかられる前日のことです。主イエスは間近に迫ったご自分の死の意味についてこれまで弟子たちに打ち上げて話してこられました。そして今朝の箇所にあるように、主イエスは話し終えられた後、父なる神にお祈りをなさるんです。その際主イエスは目を天に向けて、父よ時が来ましたと祈り始められました。親愛なる父に信頼を込めて、父よと呼びかけた主イエス。そして今朝の主イエスの祈りは、時が来ましたというこの事実ゆえに祈られた祈りなんです。今朝は五節で切りましたけれども、本当は26節まで続く長い祈りなんです。6節から19節で主イエスはご自分が去った後の弟子たちのために祈るんです。また20節から26節ではその弟子たちの宣教によってこれから救われるであろう方々のために、これから信者となられる方々のためにも祈られるんです。まさに祭司としての務めであって、この長い祈りは大祭司の祈りとも呼ばれる感動的な祈りなんです。そして今朝の箇所ですが、この一節から五節にあってはまずご自身のことを祈られています。では時が来ましたとはどういうことでしょうか。実は13章の一節で最後の晩餐が始まる前に、主イエスはこの世を去って 父の身元に行くべき自分の時が来たともおっしゃっていたんですね。つまり今主イエスは祈りの中で十字架の時が来たことを告げておられるんです。時が来ましたと告白された主イエスの時とは、主イエスを使わされた御父の御心が実現する定められた決定的な時のことでありました。主イエスの十字架とは、主イエスが十字架で死なれることであり、そしてそれはなんと父なる神の御心でした。また主イエスもご自身が十字架で死ぬことが父なる神の御心だと受け止めておられました。今時が来ましたと告白なさったのは、主イエスが父なる神の御心に進んで自ら従うためです。そしてこのように父なる神に従順な御子イエスの姿こそ、父なる神の栄光を表すものとなるのです。さらに、父なる神がこの従順な御子イエスを死者の中から蘇らすならば、それは御子としての栄光が表されることであり、またそのことによって父なる神はさらにご自身の栄光を表すこととなるのです。ですから、主イエスは、あなたの子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してくださいと祈られたんです。ではなぜ、主イエスが十字架で死ななければならないのでしょうか。それについて、主イエスは、二節で、私たち人間に、永遠の命を与えるためなのだとおっしゃっています。私たち人間に永遠の命を与えるためだ。つまり父よ時が来ましたとは、御子イエスが十字架で死なれる時が来たことであり、また御子イエスの十字架を通して、十字架の死を通して私たち人間に永遠の命を与える時が来たということであります。それでは第二の視点であります。第二の視点は、父なる神と御子とを知るであります。主イエスは、私たち人間に永遠の命を与えるために、十字架の死に進んで向かっていこうとされています。しかし、そもそも永遠の命とは何なのでしょうか。私は二十歳の時に初めて教会に行き、聖書を読んだり、また話を聞いたりする中で、イエス・キリストを信じるなら、罪が許され、永遠の命が与えられると教えられました。前にも申し上げた通り、教会に行けばですね、ようこそおいでくださいましたとは歓迎されるんです。しかしそれでも私を罪人だというこの人たちは一体何なのか、まあ、そんな思いがいつもありました。この罪人という響きに比べれば、永遠の命という響きはこう何か神秘的なものを感じました。しかし私は永遠の命など別に欲しくないと思っていました。それは永遠の命が長く生きること、あるいは長く続く命、そういった理解しかなかったからです。ましてや、死んだら終わりと思っていたわけですから、死んでからの命などどうでもよいと思っていたんです。むしろ死んでからのことよりも今が大事だと思っていたので、永遠の命などいらないと思っていたんです。しかし、聖書にある永遠の命とは、人は死んでも霊魂は存在するという霊魂不滅のことではありません。 世の中でよく言われているような、人は肉体が死んでも霊魂は存在してるんだというような、そういう霊魂不滅のことではありません。また生物学的に死ぬことのない命に変えられるとか、そういったことでもない。また地上の命の延長のようなものでもありません。質的に全く新しい命のことを聖書は永遠の命と言っているんです。もっと明確に言えば、主イエス・キリストによってよみがえらされ与えられた命のことを言うのです。そして3節で主イエスご自身も、その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることですとおっしゃっています。永遠の命とは、唯一の誠の神をいよいよ深く知ることなんだということなんです。ただし、唯一の誠の神を知る知識は、神が使わされたイエス・キリストを通してでなければ得られないんです。それゆえに、イエス・キリストを知ることが、唯一の誠の神をいよいよ深く知る道なんです。ですから、唯一の誠の神を知ることと、キリスト、イエス・キリストとを知ることとは分離できないということなんです。では、イエス・キリストを知ることとはどういうことでしょうか。それは、主イエス・キリストについての何かを学ぶことでしょうか。そうではありません。主イエス・キリストそのものを学ぶんです。主イエス・キリストを丸ごと、全存在を知るんです。そして主イエス・キリストの全存在を知るという、この知るというのはどういうことでしょうか。これは、単に知識を得ることではありません。そうではなく、3節で知るとあるのは、これは交わりを持つということです。交わりを持つということです。この点が大事なんです。聖書研究は大事でありますけれども、この交わるということがもっと大事なんです。知るということの、ここで言われている知るということの意味合いは、交わるということであります。それでは、唯一誠の神と交わりを持つとはどういうことでしょうか。また、イエス・キリストと交わりを持つということはどういうことでしょうか。聖書には、神がこの世とこの世のすべてのものを作られたとあります。そして神は、創造の御業の最後として、人間を男と女とに作られたのです。しかも他の被造物とは違って、人間だけが神から命の息を吹き入れられ、神の形として作られたのです。それは人間が神との交わりに生き、神の御心を知ってこの世を管理するためでした。神から与えられたその使命を果たすためでした。そのためには人間が神の言葉を聞いて、その御言葉に従い歩む必要があったんです。自分勝手に管理しなさいと言われたわけではない。神の御心を知って、そのために神の御言葉を聞いて、そしてその御言葉に従って、この世を治めていかなければならなかったんです。それなのに、神に作られた人間は、神の言葉に従わず、神に背を向け離れてしまったのです。創造主なる神に、非常に良いものとして作られた人間でしたが、自ら神に対し、罪あるものとなってしまったのです。創造主なる神があっての人間なのに、人間は自分中心となり、自らが、神のようになってしまったんです。そして、今を生きる私たちも、 神に対する罪を、罪の根本を持って生まれてきているのです。私たちは程度の差こそあれ、自分中心でしょう。また嘘を言ったり、ごまかしたり、人を傷つけたり、また人の存在を無視したり、社会のルールを破ったりと、こまごました罪を犯しているんだと思うんです。何も罪を犯さずに生きている人はいないと思うんです。しかし、そういった罪を犯すから、罪人なのではなくて、私たちは罪人だからこそ、様々な罪を犯してしまうんです。さて、こんな私たちが、神への罪を抱えたままで、神と交わりを持つことができるでしょうか？人間が作り上げた神ならば、神とは呼びつつも、そもそも人間の支配下にあることでしょう。そして人間的な神、なんか人間とよく似たような神、不道徳な神もいることでしょう。しかし、人が作った神ではなく、創造主なる神は、唯一にして真実なる神であり、清いお方なんです。それは私たちが思うと思う清さの程度ではない。どんなに言葉を重ねて、すごい清さですと言っても、それでも足りないぐらいの清さが神にはあるのです。それが神なのです。神とは清いお方なんです。そしてまた正しいお方なんです。私たちが正しいという程度の正しさではない。正しさ。正しいお方が神なんです。そんな唯一誠の神は、罪とは相入れないお方なんです。罪とは相入れず、むしろ神はその罪をお裁きになるお方なんです。そうすると、私たち人間が罪を抱えたままでは、神との交わりを持つことができないばかりか、罪の中を歩み続け、やがては滅びに向かってしまうんです。滅びに向かっているとも知らずにです。しかし、唯一誠の神は、誠に憐れみ深い方であって、私たちすべての人間を愛し、すべての人々を罪から救うために、神の一人子イエス・キリストを私たちのところに使わせてくださったんです。私たちが罪あるままで清い神に交わることができない。私たちの方から神に向かっていっても交われないんです。だからこそ神の方から人となって私たちのところに来てくださった。それが主イエス・キリストなんです。そしてこの神の一人子イエス・キリストこそが神が人となられたお方であって、神と私たち人間の間を取り持ってくださる唯一の仲介者なんです。イエス・キリストは私たち人間の罪の身代わりとなって、神からの罰を受けて死なれるためにこの世に来られたのです。そして何の罪もない神の御子イエス・キリストが、事実、私たち人間のすべての罪を背負い、十字架で死なれたのです。しかし、死んで終わりではありませんでした。神は御子イエス・キリストを蘇らせなさったんです。そして、このイエス・キリストの十字架の死と復活を信じる者に、神との和解を実現させてくださるのです。すなわち、罪の許しを与え、永遠の命を与えてくださるということです。このように、永遠の命とは、主イエス・キリストを信じることによって、神との交わりに入り、そして与えられる神の命なんです。ですから、神と御子を知ること、御父と御子を知ること、つまり父なる神と 御子と交わることができるということが永遠の命なんです。それでは第三の視点です。第三の視点は、信じて神との交わりに生きる。信じて神との交わりに生きるです。永遠の命とは、神と主イエス・キリストにある命です。また主イエス・キリストを信じる者に与えられる神の命です。そういった意味でも、永遠という新しい存在が人間に可能になるのは、主イエス・キリストにおいてのみです。ですから、主イエス・キリストの与える永遠の命は、死に際して起こることではないんです。死んでからの命ではないのです。人がキリストを信じて、キリストとの人格的関係に入れられるときに、入るときに、まさに今この瞬間にも、誰もが持つことのできる命なんです。永遠の命とは、単に死後の命のことではないのです。私は間違って理解をしていたんです。死んでからの命ではないのです。永遠の命とは、現在に起こる現実なんです。つまり、今この時にも、主イエスキリストを心に信じ、口で告白するならば、永遠の命は与えられるのです。直接神に交わることはできない。しかし、御子イエスキリストを通して、私たちは未知と交わることができるんです。それは、神の方から私たちのところに来てくださったからです。私たちはそのイエス・キリストを通して神と交わることができ、イエス・キリストを通して私たちは神と交わり、また神を信じて生きることができるんです。そして罪が許され、永遠の命が与えられる。しかし、永遠の命は与えられてしまっておくものではないんです。永遠の命は与えられて、そうだな、確かにもらったはずだけれどもと時々思い出すものでもないのです。永遠の命とは、また飾っておくようなものでもないのです。永遠の命とは、まさに今も生きて働かれる神と今を共に生きる命なのです。そして、死に勝利された神の命であって、死を超えてなお神と共にある命、それが永遠の命なんです。永遠の命にあって、神との交わりに生かされていく時、主イエスキリストを通してこの世が与えることのできない平安が与えられるんです。神との交わりに生かされてゆくとき、私たちの歩みは乾いたものではなく、潤いがあることでしょう。神との交わりに生かされてゆくとき、たとえ私たちが苦しみの中にあっても、私たちは父よと主イエスキリストを通して祈ることができるんです。私たちの罪咎をすべて背負ってくださり、私たちが受けるべき恥を全部背負ってくださったそのイエス・キリストを通して、私たちは苦しみの中にあっても、父なる神に希望を持って祈ることができるんです。そして父なる神は、私たちのその心の叫びをお聞きくださるんです。私たちは神の名を呼び、神の御言葉に聞き、神に祈ることを通して、まさに神との交わりに生かされ、事実永遠の命に生きることができるんです。そして神との交わりに生きることで、神との交わりはますます深められていくんです。神との交わりは、与えられたなんか切符みたいなもので、一回交われば切符渡してどんどんどんどん目減りしていく、そんなことではないのです。神との交わりは、交われば交わるほどますます深められていく、そのようなものなんです。 減ってはいかないんです。もちろん私たちはこの地上においては罪が許されたとはいえ、なお罪人です。罪を繰り返してしまうものであり、また悲しみや涙がなくなることもありません。しかもやがて私たちは死を迎えることとなります。しかし、もはやその死は絶望ではなく、天の父なる神の懐に抱かれゆくことなんです。そして神ご自身が私たちの目の涙をすっかり拭い去ってくださるんです。その時神は地上にあって永遠の命に生きた人に、よくやった忠実なしもべとねぎらいの御言葉をかけてくださることでしょう。永遠の命とは、死んでから手にすることはできない命です。この世にあって、主イエス・キリストを通していただく命です。そして、死を超えて、神の身元に近づかせていただく命であります。この地上を歩むすべての人々が、神との交わりに生きる、この永遠の命に招かれています。私たちの救い主イエス・キリストを信じて、神と共にある永遠の命を共に歩もうではありませんか。今日この時をして、主はあなたの人生を大きく変えてくださる。心に信じて、口で告白するならば、その瞬間にあなたの名は天に書き記され、そして天では大きな喜びが湧き起こり、そして神がそのことを大いに喜んでくださる。そしてあなたの人生が今もうこの地上にあって、しかしなお神の命である永遠の命に生かされて、どんな時にも神が共にいてくださる、そんな歩みに変えられるんです。あなたの人生が大きく変えられる今日、今この時をして、主イエス・キリストを信じることを通して、あなたの命は変えられるんです。あなたの人生は大きく変えられます。ぜひ、永遠の命を受け取っていただきたい。そしてその永遠の命に生きていただきたいと願います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちは偉大な神を知り尽くすことはできません。知り尽くすことはできませんが、だからこそ、御言葉を受け取って、それを信じるものにならせてください。あなたに背を向けて歩み続ける人生ではなく、あなたからいただいたその命であることを認め、あなたが共に歩んでくださる永遠の命を、共にあなたと歩む人生を歩ませてください。自らの罪に気づかせてください。あなたに背を向けていたその歩みこそが罪の歩みであることに気づかせてください。そしてその罪を悔い改めて、神にこそ向きを変えて歩ませてください。そしていつも主イエス・キリストを通して祈る祈りを、祈る祈りで父よと親しく呼ばせてください。あなたの御心であるすべての人が救われるようにと、そのように祈ってくださる主イエス・キリストのその祈りに、父なる神が耳を傾けてくださり、今このようにして礼拝に招かれ、御言葉を聞く恵みに預かっていることを本当に感謝します。聞くだけのものにならないで、その御言葉をしっかりと受け取って 本当の神を信じて、残された人生を精一杯歩んでいくことができるように、そしてやがて来るであろうその死をも超えて、神と共に生きることができるように、主よ、今日この時をして、私たちが決断をして歩むことができるよう助け導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

分かっていてもなかなかできないってことありますよね。そんな時は思い切って始めてみるのが良いのだそうです。案ずるより有無が易しですね。そこでご提案ですが、 BBN 聖書学院に受講登録してみませんか？聖書を学びたい、でもなかなか一歩が踏み出せないと悩んでいらっしゃるあなた、一歩踏み出してみませんか？ BBN 聖書学院は無料の聖書講座です。また受講終了した人には受講終了証を発行いたします。それを目標に頑張ってみませんか？ BBN 聖書学院について詳しくは BBN 聖書放送のホームページをご参照ください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。今から数年前、ジョギングを終えた私は見慣れない自動販売機を見つけました。よく見るとオール100円と書いてあるんです。コーラであろうが缶コーヒーであろうが全部100円均一の自販機です。しかも当たりくじ機能がついてるんですね。当たればもう一本無料でもらえるという嬉しい自動販売機です。それで缶コーヒーのボタンを押しました。なんと当たりです。すべての商品のボタンが点灯してるんですね。どれを押してもいいということです。それでもう一本缶コーヒーを押しますと、なんとまた当たったんです。そんなことどうして起こるんだろうと思って3度押すと、またまた当たったんですね。どうも故障してるみたいだと思ってよーく機械を見てみると、預かり金額700円と表示されてるんです。しばらく考えてるうちに思い出したんですね。初めに千円札入れてたんですね。実は今の自動販売機はお釣りボタンを押さないと自動的に追加注文になるんです。つまり私は当たったんじゃなくて自分のお金で買ってたんですね。得したのではなく無駄遣いをしてたんです。勝手に勘違いをして勝手に喜び勝手に興奮してたんですが、真相が分かった時にはバカバカしくて力が抜けました。意味のないことに興奮していたからです。無意味なことって本当に人を無気力にしますね。私たちが生き生きと躍動して生きていくために必要なものって何でしょう。意味のある人生を生きているのだという確信、実感ではないでしょうか。人生は生きるに値するという意味を見出しているということが人生のエネルギーとなるのではないでしょうか。聖書はこう語っています。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。ここに人生に意味を見出す三つの知恵が書かれてあるように思います。第一に、あなたを含めた万物の存在の目的者は神だと知ることです。こんな絵本があるそうです。一枚目にはインクのシミがページの真ん中にベトッとついてる。二枚目のページにはそれがダルメシアンという犬の斑点だとわかるんです。三ページ目にはその犬の絵柄のついたネクタイを締める素敵な男性が描かれてるんですね。そして4ページ目にはその男性がペットショップで子犬を飼って子供にプレゼントしているシーンです。はじめの黒いシミだけを見ていると、そこに何のメッセージも見出すことができません。しかし全体を知ってみると、ただのシミではなく犬の模様なんだなってわかるんですね。これは人間についても言えることだと思います。自分だけを見つめていても自分の意味や価値は見えてきません。自分を出発点にして自分を意味付けようとしても無理があるんですね。しかしあなたを作り、あなたの周りにいる人々を作り、あなたの生活する環境を作り、あなたの生きているこの世界を作り、この天地万物をお作りになった神に行き着くとき、自分の意味を見出すことができるんです。すなわち、ああ、私は神によって作られ、神によってこの時代、この家族、この国に生かされているのか、とわかるんです。あなたを作られた神様は、決して間違いを犯す神ではありません。絶対に失敗しない神様があなたをお作りになった以上、あなたの存在は絶対に間違いではないのです。神は意味があってあなたをお作りになったのです。第二に、 神に作られたものとして自分自身を受け入れるということです。人間ってどんな人でも何かしら劣等感を持ってると思います。もしそんな劣等感一つもないという人がいたら、まあ、その方は人生の達人なのか、あるいは自分に対する正直さを欠いている人だと思います。どんな人でも自分の中の嫌な面、足りない点、嫌いなところって持ってると思うんですね。では一体どうすればそんな自分をも受け入れていくことができるんでしょう。イソップ童話の中に湖の水面に自分の姿を映してうっとりする鹿の話があります。そのオジカは頭に生えてる見事な自分の角を見て我ながら惚れ惚れするんですね。なんて立派で美しい角なんだろうとため息をつくのです。ところがよくよく見ると自分の足がいかにも貧弱に見えてくるんです。痩せて細くて頼り投げでどう見ても男らしい姿には見えない。その自分の嫌な面を見て、ああ、これさえなければパーフェクトなのにな。足も太くてたくましければ言うことないのになぁとため息をつきます。その時、突然ライオンが襲いかかってきたのです。鹿は全速力で逃げました。みるみるうちに鹿はライオンを引き離し、森の中へ逃げ込んだのです。ところが、角が森の木の枝に引っかかって、身動きが取れなくなってしまうのです。そこへライオンが追いついて、食べられてしまうのです。今はの際に鹿が言うんです。見下していた細い足は、いざという時自分を助けてくれたのに、自分の角が命取りになるとはな。人生においても同じです。自分の目に、こんな性格嫌だなという短所が、案外自分を守ってきてくれたということが、過去にあったのではありませんか？長所だけでできてる人間なんていません。いいところも悪いところもあって人間ですね。人間をそのように個性的に作ってくださったのは神なのです。弱さも私の一部であり、私を助けるためのものになり得たと知るということが弱さを含めた自分を受け入れていく秘訣です。第三に、あなたのために多くの苦しみを通って救いを成し遂げてくださったイエス・キリストを知ることによって自分を受け入れることができるのです。キリストは神に反逆して自己中心の生き方を続けている人間のために多くの苦しみを通って十字架にまでかかり人間に代わって反逆の罪の罰を引き受けてくださった方です。どうしてそのようにしてくださったんでしょう。あなたを愛してるからです。キリストはあなたを愛しておられるのです。あなたへの愛がキリストに多くの苦しみを耐えさせました。キリストが命を懸けて愛したその罪人をあなたも受け入れるべきなのです。これが自分自身を受け入れる根拠です。罪人であった私たちのために命を捨ててくださったキリストの愛、キリストが許して愛してくれたその自分をも、また私は受け入れるべきなのです。すべての解決はキリストの中にあるっていうことなんですね。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。あなたのために死に、三日目に復活し、あなたを新しい人生の中に導き入れることのできる唯一の主権者、この生ける救い主を今日ぜひ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 末田和美で唯一の神。

番組では皆様からのお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。ヘブル人への手紙2章10節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

この驚くばかりの恵みという賛美は世界中で歌われています。英語の Amazing Grace という意味はびっくり仰天するような恵みということで、作詞したジョン・ニュートンの神の恵みに接した時の驚きの心境をそのまま表しています。ジョン・ニュートンの母は心から神を信じている敬虔な婦人でしたが、彼が7歳になる前に亡くなりました。ジョンは寂しさのあまり学校に行く頃になってから悪友たちと遊び回り、学校も中退して憧れだった船乗りになりました。何度も船を乗り換えているうちに悪の道にはまり、黒人を売り買いする奴隷商人となり、奴隷を運ぶ船の船長になりました。しかもジョンは奴隷には冷酷で、いつも革の鞭を持って奴隷たちを血まみれになるほど打ちました。ですから誰もがジョンを恐れていました。今から240年前、彼の船がアフリカからイギリスに向かっていた時です。船は大嵐に遭いました。もう助かるまいと観念するほどの命の危険にさらされた時、ジョンは生まれて初めて神様助けてくださいと叫んだのです。この嵐も収まった時、なぜかジョンは母が残してくれた片身の聖書を取り出して読んでいました。自分でも考えられないことでした。その時神の御霊は今まで思いもしなかった恐ろしい罪にまみれているジョンの姿をはっきりと示されました。神様、こんな私でも救われますかと思わずひざまずいて祈りました。声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ、イエス様の罪の許しの御言葉です。ジョンは何のためらいもなくイエス・キリストをしっかりと自分の救い主として信じたのです。ジョン・ニュートンはキリストのびっくり仰天するほどの恵みによって今は全く新しい人に変えられました。彼が82歳で死を直前にして言った言葉です。私の人生には2つのことがはっきりしています。一つは私は以前には途方もなく大きな罪人であったということ、もう一つはその私に対してキリストは途方もなく大きな救い主であったということです。聖書は言っています。あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。イエス・キリストが生まれたのはどの町だったでしょうか、という問題でしたね。答えはベツレヘムです。ルカの福音書2章に書かれています。ベツレヘムとはパンの家という意味を持っています。旧約聖書ではダビデの町とも言われています。命のパンであり、またダビデの子であるイエス様が生まれた町ですから、イエス様がベツレヘムで生まれたことは神様の予言的な意味がありますね。さて、それでは今回の問題です。新約聖書にはマタイの福音書、マルコの福音書といくつかの書があります。ではそれらの書は新約聖書に全部でいくつあるでしょうか。もう一度言います。新約聖書にはマタイの福音書、マルコの福音書といくつかの書があります。ではそれらの書は新約聖書に全部でいくつあるでしょうか。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

我が魂よ、私のうちにあるすべてのものよ、主を褒めたたえよ。王の王、主の主に向かって力いっぱいの賛美を捧げましょう。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛はすべてを耐え忍びますと題して、コリント人への手紙第1、13章4節から7節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 旧約聖書のヨセフの生涯は私たちに大きな祝福をもたらしてくれます。ぜひヨセフの生涯を、その流れをしっかり捕まえて、そこから汲めども尽きない数々のメッセージを読み取ってほしいと思います。彼の人生は苦しみの連続でした。お兄さんたちの妬みによって奴隷としてエジプトに売り飛ばされ、ポティパルの家で仕えているとき、全くの無実の罪によって捕らえられて獄に入れられ、獄にあっては忘れられた存在となり、何年も過ごすのです。これほどの苦難を通らされたら、人は一体どういう性格になるでしょう。もしもあなたが、あなたの肉親からヨセフが受けたような仕打ちを受けたとしたら、あなたはどうしますか。当然のように恨みやつらみや憎しみ、妬み、怒り、復讐心、苦々しさを心の中にしっかりと持って生きてしまうのではないでしょうか。しかし驚くべきことに、ヨセフはそうはなりませんでした。後に兄弟たちと再会したとき、お兄さんたちはヨセフが必ず復讐するに違いないと恐れたのですが、ヨセフの言葉は違いました。創世記45章5節7節8節、今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく、実に神なのです。お兄さんたちに奴隷として銀貨20枚で売り飛ばされたにもかかわらず、私をエジプトに使わしたのはあなた方ではなくて神様ですと、そこに神様の御手を見るのです。さらに50章の20節ではこう語ります。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。すごい言葉です。ここに見事な、あの有名なローマ書8章28節の実現を絵のように見るのです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神がすべてのことを働かせて益としてくださる、素晴らしい約束ですよね。しかしこの約束を握ることができるのは、神を愛する人々、神を愛する人々に約束された言葉です。私にとって、私が小学校3年生の時に両親が離婚をしてしまったということ、そしてその結果、私の少年時代、青年時代、本当に寂しい、本当につらい、本当に悲しい時代を、時間を過ごさせられました。思い出すだけでも胸が痛むほどの、それは私にとっては傷となりました。しかしです、しかしそれがあったからこそ、イエス・キリストとの出会いが与えられ、 それからのうちの幸い、そして今の私がいるのです。そしてあんなに親を殺してやりたい、復讐したい、恨みに本当に燃えていたあの恨みの心がきれいさっぱり現れたのは、私にとっては大きな祝福でした。本当に悲しいことですが、私6人兄弟の中でもいまだにその恨みが消えないで恨み通している兄弟がまだいるんです。その兄弟に会うと親に対する恨みつらみがボンボンまた出てきます。そしてどうしてあなたはそんなに平然とおられるの、あんなことされてと未だに怒るのです。私は本当にそれを聞くと見ると寂しい思いになります。どうして。それはそこに神様の愛の見てを見ることができないから。最善としてくださる神様を知ることができないから、いまだに心が晴れないのです。愛はなんていう大きなことを私たちにしてくださるんでしょう。第3番目です。愛は苦しみを人生の必修科目として学ばせてくれるからです。パウロはフィリピ 4-11 から13でこのように力強く証しします。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。すごい言葉ですが、私はまだパウロのようにここでも私はすべてのことを耐え忍びます、私はあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますとは言い切ることができません。しかしパウロはそれは学んだことだというのです。学んだ。私はどんな境遇にあっても満ち足れることを学びました。人生には学ぶべきことがたくさんあります。その学びということを考えても、学んでも学ばなくてもどうでもいい選択科目と、すべての人が学ばねばならない学ぶべき必修科目と二つがあります。この選択科目と必修科目をしっかりと見極めることです。人生は短いので選択科目だけに時間を費やしてしまって、必修科目を取り忘れたら取り返しがつかないのです。コンピューターの操作どっちですか。選択科目です。コンピューターの操作できればそれは便利でしょう。でも必修科目ではありません。車の運転できればそれはいいでしょう。しかしこれは選択科目です。うちの家内は車の免許を持ってません。なぜですか。世界の平和のためです。取らない方がいいのです。英会話できれば便利でしょう。しかしこれも選択科目です。ぜひ選択科目はしっかり、これは選択科目なんだ、これに貴重な時間を全部費やすのは愚かです。では全ての人が知らねばならない必修科目とは何でしょう。いくつか挙げてみましょう。第一に、人は一体何のために生きるのか、人生の意味、人生の目的、これは必修科目です。答えを見出すまでこれは取り組むべき必修科目です。第二に、死に対する備え、これも必修科目です。死ぬときは死ぬんじゃ、このような愚かな本当に無謀な生き方、死に方をしないでください。必修科目はいかに死ぬか、死の意味、死に対する備えです。そして第三に、幸せな人生とは一体何か、一体本当の幸せとは何であるか、これは必修科目です。 そして創造主なる神を知るということ、作り主を知るということは、私たちの人生の必修科目です。これを知らなかったら、取り返しがつきません。そして、救い主キリストを知る。これも必修科目です。そして、この聖書、この聖書の深みを知る。これは、ぜひともすべての人が知るべき必修科目です。そして今日取り上げている人生の困難や苦難、苦しみにどのように対処するか、必修科目です。そしてもう一つは、神様の御心をどのようにして知るか、これを知らないと人生は無益になってしまいます。神様の御心をどうやって知るか、ぜひ必修科目の中に入れて考えてください。今挙げた必修科目をもう一回見渡しながら、私はそれを履修しているかな、チェックして、まだ私はこの必修科目取り忘れていました、これを今からでも取らせてください。ぜひそんな思いを持って取り掛かってほしいのです。この必修科目をコツコツと学びながら身につけていくのが人生であり、それがどれだけ身についているかが実地に試されるのが人生に起こってくる様々な困難、試練、出来事なのです。すなわち様々な経験の中で必修科目を応用としてテストされているのです。この必修科目の学びには卒業がありません。天に上げられるその日まで学び続け、求め続けるのです。パウロも天に上げられる直前まで、私はまだ捉えたとは思っていません、完成されていません、私はまだ求め続けているのですと、その学びの姿勢を崩しませんでした。教会でまだバプテスマを受けていない方々のことを求道者と呼ぶ習慣があります。そしてバプテスマ、洗礼を受けると求道者が教会員と変わります。しかしこれは危険な習慣と言うべきでしょう。先週そんな方々にお配りした十字架の黙想はそのテーマで書かせていただきました。すなわち洗礼を受けることによって、私はもう求道者ではないのだと求道をやめてしまう、私たちが求道者としての姿勢を失ったら、その時信仰は堕落し始めます。一生涯求道者としての姿勢を私たちは忘れてはならないのです。ぜひ道を求めるものになってほしいのです。道とは何ですか？私が道ですとおっしゃったイエス・キリストご自身です。いつまでも私たちは求め続けるものであることをやめてはならないのです。私はもう卒業しました、もう私は大丈夫です。ぜひそんなあり方をやめてほしいのです。しばしば卒業信者と呼ばれる方々に出会うことがあります。私も昔は教会に通ったものです。私も若い頃には洗礼を受けました。いかにももう卒業したよと言わんばかり。しかしそのような方々は卒業したのではないのです。落第したのです。退学したのです。途中下車してしまったのです。求めることをやめてしまったからです。求める姿勢を失ったら、まさに卒業信者になってしまいます。私たちが学び続け、求め続けねばならない理由は、私たちが持っているこの世の物差し、常識というようなこの世の物差しでは通用しない出来事が私たちを待っているからです。なぜこのような苦しみに遭うのか、なぜこの世界にはこんな不条理が許されているのか、なぜ悪者が栄え、神を敬う立派な人が悲しみを通らされるのか、最後にやってくる、必ずやってくる死をどのようにして迎えたらいいのか、このような事柄に対しては、私たちが持っているこの世の物差し、常識という物差しでは、 私たちが持ち合わせている価値観では答えが出ないのです。そうした物差しを永遠の物差しに取り替えねばならないからです。そうでなければ私たちは理解できない、心を休んずることができないのです。愛は全てを耐え忍びます。この全ての中で最大のものは死という問題でしょう。全てを耐え忍びますの全ての最大は死を迎える時です。どんなに富栄え、巨万の蓄えを持ち、高い地位につき、名声を誇っていても、死は一切を奪い去ります。裸にしてしまいます。その時、その人の本当の姿が暴露されます。その人が本当の意味で賢い人か、愚かな人かが浮き彫りにされます。先ほど言った、人生の必修科目を履修していたか、それを無視していたかが暴露されるのがその時です。永遠への備えを持ち、永遠の物差しで全てを見ることができる人は、最後の試練である死でさえも、三浦綾子さんのように最後の大切な仕事としてそれを受け止め、それさえも喜びを持って迎えることができるのです。この教会の牧師として本当に数えきれないほどの方々の死に立ち会わせていただきました。そしてその生き様だけではなくて死に様を見させていただいたことは、私にとって大きな恵みであり、これは牧師に与えられた特権でしょう。召された多くの方々の臨終の顔、そして臨終に臨んでの言葉の一つ一つが鮮やかに思い出されます。そしてそこにあったのはまさに勝利です。死に対する敗北ではなくて、死の彼方にあるさらに勝った天国への希望であり、輝きであり、死の影の谷を歩む時にも決して一人ではない、常に伴ってくださるイエス・キリストがおられるという、その確信から出てくる凱旋の喜びの顔、姿、お言葉でした。また愛する方々を先に天に送った方々を支えたのも、永遠への希望、再会の希望、永遠の命の約束でした。もう昔々天国に行かれた先生ですが、安藤中一という先生がおられました。一度だけ私たちの教会に、もう最初の頃、鶴岡時代においでくださった日本の教会のリーダーの一人でした。この安藤先生が旧満州の法典の教会の牧師として着任して20日目、2歳7ヶ月だった次男が急病で天に召されるという悲しみを経験しておられます。その時のことを先生はご自分の著書の中でこう書いておられます。召される前日、私が坊やは天国に行くのかねと尋ねたら、坊や天国に行くんだと答え、召される朝は天上の一隅を指さして、あちょこあちょこと言い、最後に神様と叫んだことでした。2歳7ヶ月の子供が天国に行く確信と輝きを持って、神様を見ながら召されていった、それが安藤先生ご夫妻のご家族の大きな支えとなり、その法典の教会にその結果大きなリバイバルのようなことが起こっていくのです。私たちがこうした希望と確信を持って、死すらも喜びを持って耐え忍ぶことができる、それは何よりもイエス・キリストの救いを受けているからです。愛は全てを耐え忍びます。 この言葉は何よりもイエス・キリストのお姿を私たちに見せてくれるお言葉です。イエス・キリストは身の毛もよだつような十字架の処刑への道を耐え忍ばれました。そしてあの麻酔なしで犬釘を手と足に打ち付けられるあの処刑を、そして人に捨てられるだけではない父なる神に捨てられるというあの処刑を耐え忍ばれました。なぜイエス・キリストは耐え忍ぶことができたのでしょう。愛はすべてを耐え忍びます。何よりも父なる神への愛ゆえの従順であり、私たちへの愛がそうさせたのです。私たちを罪から救い出し永遠の命を与えんがために、この十字架なくしてあなたや私が救われる道はないということをご存知で、愛ゆえにそれを耐え忍んでくださったのです。ヘブル 12-2、 イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。ご自分の前に置かれた喜びのゆえに十字架を忍び、十字架を楽しん耐え忍ばれたのは、ご自分の前に置かれた喜びのゆえだというのです。どんな喜びですか。その喜びの中にあなたや私がその身代わりによって罪許され、神の子供とされ、神の家族の一員となり永遠の命に預かることが含まれていたのです。私たちへの愛があの十字架を忍ばせた大きな理由だったのです。それほどの愛で私たちは愛されている。その愛を私たちも受けているのです。その愛を私たちもいただいて、私たちもまた力強く、私も愛によって全てを耐え忍びます。耐え忍ぶことができるものにされていくのです。愛は何という大きな力を私たちに与えるのでしょう。お祈りしましょう。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

主を待ち望むとはどのような態度を言うのでしょうか。それは第一に神だけを期待して待つこと、第二に神に信頼しきって委ねることです。この信頼が勝利の先取りなのです。ここにわしのように翼を広げて空高く昇る新しい力が与えられるのです。

日曜の礼拝以外の時間でも聖書の御言葉に耳を傾けることは欠かせませんよね。日々御言葉に耳を傾ける大切さをご存知だからこそ、今お聞きのあなたは BBN を聞いてくださっていることと思います。人には言えなくても、なかなか時間がなくて平日は聖書を開けない、開く気持ちになれないという方もいらっしゃると思います。ぜひあなたの教会の方々やお知り合いのクリスチャンにも BBN をお勧めください。何かをしながらでも御言葉に親しむことができるのが BBN です。その BBN を周りの方々にご紹介ください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主よ、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主よ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。ご一緒に御言葉と祈りの時を通して私たちの心を神様に向けましょう。今日は稲葉博士です。それでは聖書をお読みします。新約聖書のヘブル人への手紙12章11節です。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。1800年代のハンガリーで活躍したセンメルベースという医師がいました。今では院内感染の予防に貢献したとして知られているんです。センメルベースが働いていた病院の産科病棟では、出産後の母親が病気にかかり亡くなってしまう時が多かったんです。ある時センメルベースは出産後の母親が病気にかからない方法を発見しました。それは医師の手をきれいに洗うというものだったんです。ところが彼の発見は当時の医師の間では感染症や病原菌の知識があまりなく受け入れられませんでした。それは手を洗わないことは患者を救うのではなく危険にさらしているというセンメルベースの報告を受け入れられなかったからだと言われています。手洗いは確かに効果があったのですが、真実に耳を傾けることができなかったのはとても残念なことですね。神様は聖書を通して多くのことを私たちに教えられます。そして実際に日常の中で生かしてほしいと願っておられます。しかし私たちは心の中にある肉的な思いによって神様が言われることを実行に移さない時があります。辛く思えたり、周りの人よりも損をすると思えてしまうからかもしれません。苦しい状況に置かれた時はなぜと神様を疑ってしまう時もあります。今日お読みした箇所のすべての懲らしめは、御言葉が生活の中で生かされるための訓練だと言っています。体が健康で強くあるため運動するように、神様は私たちの霊的な面を強め、霊的な実を結ばせるための必要な訓練を与えられるのです。今日お話しした耳を傾けなかった医師たちのようではなく、神様が言われることを素直に聞き、信仰を持って実行するものにさせていただきましょう。私たちの成熟した霊的な実によって永遠に続く喜びがあるようにと神様は願っておられます。お祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。いつも私たちの必要を知っておられ、気遣ってくださるあなたの愛を感謝します。それは食べるものや着るものだけではなく、霊的な面も満たしてくださっているからです。しかしあなたが置かれる訓練や試練に苦しみ、あなたに疑問を持ち、その場から逃れたいと思ってしまいやすい弱いものです。どうかあなたに信頼し、試練をくぐり抜けれますように、一歩一歩導き、また励ましてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。

あなたとご一緒に御言葉を思い巡らす幸いを神様に感謝します。あなたの心が神様の勇気に満たされますようにお祈りします。

人は成長していく中で、自分自身の嫌なところ、欠けているところに気づき始め、周りの目が気になり、劣等感に苛まれたり、自分が好きになれなくなってしまうということもありますよね。でも神様は、あなたのうちにある弱さも欠点も、人には見せたくないところもすべてご存知の上で愛してくださっています。どうぞその神様をあなたの心にお迎えください。BBN ホームページの天国への道をお読みになり、神様の愛を受け取ってください。

夏になると川辺に行って水の流れを見る機会が増えるかもしれませんね。豊かな水が後から流れてきます。使徒ヨハネはその水の流れる姿を神様の豊かな恵みを表す姿として用いています。次のようにあります。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けるとは、ちょうど豊かな水が後から流れてくるように、神様の恵みは後から流れ続けてくるということです。その昔、アダムとエバが神様から離れた時、人類は豊かな水のほとりから姿を消さざるを得ませんでした。ですが、イエス・キリストを信じるとき、神様の豊かな水は私たちの心から流れ始めます。そしていつか、キリストが再臨するとき、私たちは再び神様の豊かな水のほとりに導かれます。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨブ記10章8節、あなたの御手は私を形作り作られました。筋肉に似た組織を持つ変わったモノ存在は、単純な生命体などいないということを表しています。進化論者たちは、タンパク質からなる筋肉繊維は生命がより進化した後の時代に現れたと説明しています。しかし、それと同時に科学者たちは、モノ仲間は最も初期に進化した生命体の一つであるとしています。ヒザリオ族の藻は、体内で光合成を行うことができます。光合成を行う組織は、平たいディスクのような形をしています。研究者たちは、光の明るさと方向によってこの組織が回転し、光合成の進み具合が制御されていることを発見しました。さらに研究を進めると、その組織はちょうど私たちの筋肉と同様に、伸縮したり拡張したりするタンパク質の繊維によって回転され、全体を制御していることが分かりました。この二つの大変異なる組織は協力して働いています。光合成を実行するディスクのような組織は、筋肉の働きをする組織がなければうまく機能しません。もし制御を行うディスクの組織なしで筋肉繊維が進化したとすれば、その繊維は使い物にならないでしょう。生命体の個別の部分は、すべてオーケストラの楽器のようにそれぞれ個別でありながら協調して働いています。それぞれが互いになくてはならない存在なのです。このモノ霊は、生命体に備わっているそれぞれの組織が、長い時間をかけて徐々に個別に進化することはありえないことを示しています。それらは緊密に協調し合って働くように作られたのです。愛するお父様、この世の素晴らしい創造物を作るために必要な細かな内容をすべて記憶しておくことができるのはあなただけです。私の抱える問題は、あなたに相談する価値のない小さなものだと考えたくなるときに、あなたの細やかな気遣いと私に対するあなたの愛を思い起こすことができるように助けてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

8月は家族で集まる機会の多い季節です。家族との絆を深めるために神様の知恵を学んでみませんか？ BBN 聖書放送では家庭を祝福する聖書のメッセージをお届けしています。あなたのご家庭に神様の愛が満ちますように。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の坂井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスを殺す企みというタイトルで、ヨハネの福音書11章43節から57節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を続けて見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ています。今日はですね、11章の最後の部分になりますね。ヨハネの福音書11章の43節から57節ですね。まあ11章というのはラザロのよみがえりというとても有名なイエス様の奇跡を行われた、そういった場面を何回かに分けて見ています。そしてですね、まあ43節でありますよね。イエスは大声で叫ばれた、ラザロよ出てきなさいっていう、そういった文言から始まっていくわけですけれども、まあですね、ラザロという人物はイエス様がとても愛しておられた、そういった人物、そしてマルタとマリアという姉妹、そして兄弟のラザロ、しかし彼はですね、病にかかって死んでしまった。そして死んで4日も経っている、墓の中に収められて4日も経っている、そこにイエス様が来られてですね、そして、信じるならばあなたは神の栄光を見ると告げて、そして、マルタとマリアの前でですね、墓に行って、そしてその墓の蓋を取りなさい。まあ当時はですね、人間っていうのは死ぬと遺体をですね、洞穴の中に安置して、そして白骨化させるっていう、そういったお墓だったもんですから、ね、こう、ラザロの遺体をですね、墓に収めて、もう4日も経っている。主よ、もう臭くなっております。しかしイエス様はですね、その石をどけなさい。ね、そして墓の蓋を開けなさい。まあマルタはですね、ためらうんですけども、しかし、ね、信じるなら神の栄光を見ると言ったではありませんか。そして石を取り除けて、イエス様は大声で叫ばれたわけですね。ラザロよ出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。マリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。まあそうですよね。皆さんももしその現場に居合わせてですよ、皆さんもよーくですね、ラザロのことを知っていて、もう4日前に亡くなって、そして墓に入れて、もう残されたその姉妹はですね、一日中泣き暮らしているっていう、そんな中をね、皆さんももしそのところにですよ、マルタとマリアを慰めに一緒に行っていて、そして一緒に泣いていたならば、もうイエス様のこの言葉によってラザロは出てきた。まあ皆さんそこでですね、そんなホラー映画なんかをこう考えないでくださいね。なんかゾンビ映画でですね、こんなこうゾンビがですよ、体が腐ったまんまで、もう汚く変色したまんまでですよ、それでこんな風に出てくるなんて、そんなんじゃないですからね。もう綺麗な元の体を持ってラザロは出てきたわけなんですね。まあ一説によると、それからラザロはさらに30年生きたなんていう、そんな伝説も伝わっているわけなんですけれども、まあそんな光景を見たらですよ、皆さんももう信じるますよね。この方こそ、イエス様こそ神の子、ね、キリストだ、ね、神である方だ、そのことがわかると思うんですね。しかしですよ、中には信じない人たちがいる。46節から、しかし何人かはパリサイ人たちのところに、宗教指導者たちのところに行って、イエスがなさったことを伝えた。祭司長たちとパリサイ人たちは最高法院を招集していった。まあ最高法院って書いてあったり、あるいは聖書の他の翻訳ではサンヘドリンって書いてあったり、それは何かっていうと、ユダヤ教においてあらゆる あるいはユダヤ属州、そのユダヤ人たちにとっての最高権威ですよね。国会を召集して議員たちが集まって、その対策を練るみたいな、そんな感じであるわけですね。祭司長たちとパリサイ人たちは最高法院を召集していった。我々は何をしているのか、あの者が多くの印を行っているというのに、あの者イエスが多くの印を行っている。あの者をこのまま放っておけば、すべての人があの者を信じるようになる。すると、ローマ人がやってきて、我々の土地も国民も取り上げてしまうだろう。大変なことになるっていうわけなんですね。そこで、しかしですね、彼らのうちの、一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人が民に代わって死んで国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だということを考えてもいない。ね、何を言っているかというと、一人の人が民に代わって死ぬんだ。一人の人に全ての責任をなすりつけて、そして死刑にするんだということですよ。ね、イエス様をローマ帝国に対する反逆者として罪をなすりつけて死刑にしてもらおう。それによってユダヤ国民が滅びないで済むんだ。そちらの法が自分たちにとって得策だ。まあそういった意味になっていくわけですけれども、51節、このことは彼が自分から言ったのではなかった。彼はその年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけでなく散らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。まあこれイエス様の十字架のことを言ってますからね。イエス様の十字架っていうのは、すべての組人の罪を、責任をなすりつけられて、負わされて、そして殺されていくっていうのが十字架ですからね。そしてそのことをこの大祭司カヤパが予言したのだ。それはその立場上、神によって任命された大祭司なので、このカヤパがその口を通してその予言をしたのだという解説をヨハネはするわけですが、53節。その日以来彼らはイエスを殺そうと企んだ。まあそのようになっているわけですね。まあイエス様はこの時にですね、こうカヤパのその一言によってイエス殺害のこう決定がなされるっていうことなんですね。すなわち最高法院における決定がなされたわけなんですね。その日以来彼らはイエスを殺そうと企んだ。まあイエスを殺そうと企んだと言ってもですね、こう人知れず暗殺してしまおうというのではないですよ。ね、人知らず、こう人知れず亡き者にしてしまうとあやむやになってしまうので、そうじゃないんです。ね、こうイエスに国民の代わりに死んでもらおう。ね、そういうわけですね。群衆を煽動し、惑わし、そして反乱を起こすような、そんな角で罪を負わせて、そしてローマ帝国に敵対する者として有罪判決にして、そしてローマ帝国の権威の下で死刑にしてもらおうという決断がですね、ここでなされたわけなんですね。まあ、皆さん、イエス・キリストは十字架につけられて死ななければならなかった。これ皆さんわかりますかね。もしもユダヤ人たちが自分たちでイエスを殺そうとするならば、石打ちの刑になるわけですね。それが旧約聖書における一般的な死刑の方法。石を投げて、そしてその人が死ぬまで石を投げる、岩を投げる。しかしそれではイエス・キリストは、こう、救いの贖いの技を成就できない。なぜかというと、旧約聖書の律法によれば、木にかけられたものは呪われたものであるという、そういった予言がされているわけですね。ですからイエス・キリストは木にかけられて、すなわち十字架にかけられて、ローマ帝国の死刑の方法である十字架にかけられて殺されなければならなかった。ね、くしくも大祭司カヤパはそのことを予言して、そしてローマ帝国の権威のもとで殺してもらおうというわけなんですね。さあ、54節、そのためにイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをせず、そこから荒野に近い地方に去って、エフライムという町に入り、弟子たちと共にそこに滞在された。まあ、エフライムという町は詳しくはわかりません。ここだっていう、それは考古学的にはまだ想定されていないんですけれども、しかしエルサレムから数十キロ北の方に行った方だろう、多分荒野の方だろうっていうのは、この後ですね、イエス様はいよいよ十字架にかかられるために受難州エルサレムへと登ってくる、そして福音書の他の箇所によればエリコを通って、そしてエルサレムへと登ってくるわけです。 から、ですからね、こう、エルサレムの北、そして東の方、ね、アラノに近い、そういった方に、ところに退かれたのではないかと思われるわけですね。さあ、55節。さて、ユダヤ人の杉越の祭りが近づいた。多くの人々が身を清めるため、杉越の祭りの前に地方からエルサレムに登ってきた。さあ、いよいよですよ。ね、この杉越の祭りの時にイエス様は十字架にかけられて殺されていくっていうその受難週が近づいてきた。それで多くの人々がエルサレム神殿においてこの杉越の祭りを祝うために世界中からですよ。世界中から敬虔なユダヤ教徒たちがエルサレムへとやってくる。そして身を清めるために早々にやってくる。これは何かというと全身を沐浴して、そして汚れを清めて、そして様々な清めの儀式を経なければ、エルサレム神殿における杉越の祭りのその祝いに預かることはできない。そこで早々に人々が地方からそして全国からやってくるわけなんですけども、彼らはイエスを探し宮の中に立って互いに話していた。で、神殿の中でどう思うか、あの方は祭りに来られないのだろうか。もう当局から指名手配がされているそういった人物ですよ。もしそんなところにイエス様が姿を現すならば、すぐに捕らえられて殺されるに違いない。だからまさかこの祭りには来ないだろうなっていうのが大方の意見であったわけですね。57節、祭司長たちパリサイ人たちはイエスを捕らえるためにイエスがどこにいるかを知っている者は報告するように、そういう命令を出していた。もうお尋ね者になっているイエス様ですよ。まさかこんな状況でエルサレムに来ることはないだろう。みんなの前には現れないだろう。しかしこの後ですよ。この後ヨハネの福音書の12章に進めていく中で、読み進めていく中で、イエス様は杉越の祭りにエルサレムへとやってくる。そして群衆の前に現れるわけですね。そして場面は一挙に受難週へと、十字架の場面へと急転直下していくということを次回から見ていくことになるわけですけれども、しかしですね、今日登場するのはラザロが生き返った4日経った、そして死体が腐っているような、そんなラザロを蘇らせた、そんな奇跡を目の当たりにしても、イエス様こそが神の子キリストであるということを信じない人々の姿が出てくるわけなんですね。まあ、なんとパリサイ人たちのところに行ってイエス様がなさったことを報告した人物たちがいる。そしてラザロを生き返らせたっていうその奇跡を聞いた、それを宗教指導者たちは、あるいは政権の中枢部にいる政治家たちですよ。その報告を受けたのは。ね、サンヘドリン、その最高法院の議員っていうのは、言ってみれば国会の国会議員たちが国会を召集して、そしてこう審議しているっていう、そんな場面であるわけですからね。そして彼らがこう、震撼するわけですね。もう怯え上がるわけな、震え上がるわけなんですね。あのものをこのまま放っておけば、すべての人があのものを信じるようになるだろう。っていうわけですね。まあ自分たちも信じればいいのに。ね、中には信じた議員たちがいたんですよ。ニコデモであるとか、アリマタヤのヨセフという人物も後で登場しますけれども、こういった最高法院サンヘドリンの議員であって、そしてそういった政権の中枢部にあった政治家たちの中でも、ね、イエス様を、ああ、この方は神から来られた方だということを認めて信じて、密かに信じている、そういった議員たちもいるんですけれども、しかしですね、彼らは本当にその真実に対して目を閉じてしまって、そして自分たちの権威を維持することに執着するわけですね。自分たちのその政府の体制を覆してもらっては困る。反乱なんかが起こったら困るなんていう今のどっかの政府みたいですけれども、ね、こう、イエス様が死人を生き返らせるという奇跡。これはですね、ラザロの場合は特別でした。なぜかというと、イエス様が死人を蘇らせるっていう生き返らせる奇跡は、これまでにも行われているんですね。福音書には、ラザロの他に二つのケースが記録されています。それは、マルコの福音書の5章に記されている、街道司ヤイロという人物の12歳になる女の子娘が死んだ時に生き返らせた。もう一つは、ナインという町、ガリラヤのナインという町のヤモメの一人息子が死んだ時に、それをイエス様が蘇らせるというのが、ルカの福音書の7章に記録されているわけですね。まあ、簡単に見ておきますと、マルコの福音 書の5章の21節からカペナウムにおいて、ね、そのユダヤ人街道の管理をしているような、あるいはその指導者である街道司ヤイロの12歳の娘。イエス様はその時ガリラヤ湖のほとりにおられた。まあカペナウムというのはイエス様がガリラヤ湖の北の岸にありますけれどもね、今でも遺跡が出ていますけれども、そこを拠点に働きを始められたっていう、そういった場所ですね。そしてそのイエス様はガリラヤ湖のほとりにおられた時に、すると街道司の一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さい娘が死にかけています、どうかおいでになって娘の上に手を置いてください、そうすれば癒されますから、ということですね。そのように頼むわけですね。そうするとイエス様はわかりましたということで、このヤイロの家へと向かっていく。まあその途中にいろんなこともありましたね。例えば12年間長血を患っている女がですね、こうそっとイエス様に触るとその病が癒されたなんて、そんな逸話なんかもありますけれども、そのようにこう家に向かっていく途中で、なんとですね、街道司の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました、もう亡くなりましたね、もうイエス様を煩わせることはありません、もう亡くなってしまいましたっていうわけですね。イエスは街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。そしてイエス様はこのヤイロの家に行き、イエスはその子のいるところに入って行かれた。そして子供の手を取って言われた。タリタクミ、タリタクムとも表現されますけれども、まあこれアラム語ですね。イエス様がこう発音なさったのだということで、マルコはわざわざこのアラム語のそのままを表してですね、タリタクミ、で少女よ起きなさいというふうにイエス様が言われると、すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。なんとですね、死んだこの女の子が生き返ったというわけですね。もう一つのケース、それはナインの町でのヤモメの一人息子を生き返らすという、そういった奇跡でした。これはルカの福音書の7章の11節からの記録ですね。イエスはナインという町に行かれた。まあナインという町はですね、ガリラヤにある小さな町ですね。そして、モレの丘っていう丘の中腹にあって、それはちょうどですね、イエス様が育たれたナザレの村がある山から谷を挟んで反対側に見えている、そういった村ですね。そこにイエス様は行かれた。町の門に近づかれると、ある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。その母親はヤモメで、町の人々が大勢彼女に付き従っていた。まあ皆さん、当時の社会でヤモメになって、そしてですね、息子が死ぬっていうことはもう路頭に迷うことを意味しているんですよ。もう社会保障制度なんかもないですし、生活保護なんかもないですから、もう暮らしていくにはこの一人息子が頼りだっていう、そういったヤモメの一人息子が死んだっていうわけですね。ちょうどその死体が担ぎ出されるその場面にイエス様は立ち会わしたというわけです。主はその母親を見て深く憐れみ、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って棺、すなわち担架に触れて、まあ棺って書いてありますけれども、皆さんね、箱の中に収めたわけではないですよ。ね、ラザロが収められたように、ちょっとこう布を巻いてですね、そのままホラー穴に収めるわけですから、その時担架に乗せられて町の外へと運び出されていた。イエスは言われた。若者よ、あなたに言う、起きなさい。ねえ、同じ言葉をかけますね。少女よ、起きなさい。若者よ、あなたに言う、起きなさい。すると、その死人が起き上がって、物を言い始めた。イエスは彼を母親に返された。人々は皆恐れを抱き、偉大な預言者が私たちのうちに現れたと言って、神を崇めた。まあ今このナインの町に行きますと、まあアラブ人の町に今なってますけどもね、この場所でその奇跡が起こったんだということを記念して教会が建てられていますけれどもね、しかしこの時に人々はですね、この奇跡を見た時に偉大な預言者が現れたというふうに騒いだというわけですね。なぜかというと、かつてこのナインの町の隣町ね、シュネムという町があります。同じこのモレの丘の反対側にある隣町、シュネムという町で、実はかつて旧約聖書において預言者エリシャが死んだ子供を生き返らせるという同じ奇跡を行っているわけなんですね。ですから、このナインの町の人々もそのことをよく知っていますから、同じ奇跡が行われた。この方こそ預言者だ、エリシャの再来だというふうに騒ぎ出したというわけなんですね。ですから、旧約聖書 聖書においてもこのように預言者が死んだ人を生き返らせるっていうそういった奇跡は記録されています。しかしですね、こうどちらのケースも死んですぐの人を生き返らしたということになるわけなんですね。すなわち死んで間もない人が息を吹き返したね、イエス様はこの時にひょっとしたら心臓マッサージをしたのかなってね、蘇生処置をして AED でもってバーンとこう電気信号を与えたらパッとこう蘇生したんじゃないかみたいな、そんな風にも伺われるような、まあそんなことはないんですけど、これイエス様は奇跡ですよね、死んだ人を蘇らせる、生き返らせるというその奇跡なんですけども、しかしですね、こう死んで間もない人たちがこうなんかの拍子にまた息を吹き返すということは現代でも起こるわけなんです。ですから葬儀においては死後24時間経たなければこう火葬に伏してはならないというそういった規則がありますね、日本においても。ですからこう私もですね、どなたかが亡くなったという時に葬儀の相談なんかをするんですけれどもね、しかし24時間以上経たないと火葬はできないからということで、そのことでいろいろこう葬儀の日取りを決めていくっていうそういったことをするんですけれども、しかしですね、このラザロの場合は全く違う奇跡ですよ。すなわち死んで4日経っている、まあ皆さんね、そのようなご遺体に接することがあったようなそういった機会があられる方はですね、こう死んですぐにこうドライアイスでもって処置をしないとすぐに体が腐っていく、変色していくっていうそういったことを目の当たりにするわけですから、ましてやですね、4日経っている、明らかに死体が腐っている、その体をイエス様は生き返らした、蘇らした、全く新しい体が与えられた。まあそれはですね、同じこう血肉の同じ体が与えられて、またラザロは死んでいったわけなんですけれども、しかしそれにしてもこれはですね、イエス様こそが神の子キリストであることの印であったわけですね。神であられる方の印であったわけですよ。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

そんな時はたとえ眠くなくても目を閉じてゆっくり横になるのが良いそうです。それだけでも熟睡の時の 80% ほどの休息が得られるそうです。ですがそれでもなかなか寝つけない時はやっぱり神様の御言葉を心に思い起こすのが良いと思います。心配事を神様にすべて追いだねし、神様が必ず助けてくださることを覚え、信じて信頼しましょう。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。詩編55編22節の御言葉です。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。さて、藤井聡という京都大学の先生が国会に招かれました。来るべき大地震に備えるための提言を彼から聞くためです。藤井教授によると、東北でマグニチュード 8.0 以上の地震が起こると、10年以内に首都圏で直下型大地震が起こる確率が非常に高いって言うんです。何をもってそんな物騒なことをおっしゃるんでしょう。過去の統計に基づいているのです。日本史を過去2000年遡ると、東北地方では4回大地震が起こりました。そして例外なく、この東北大地震の前後10年以内に東京で大地震が起きているんです。1回目は869年の常願地震です。この9年後、相模武蔵地震が起こり、関東平野は変形するんです。2回目は1611年の慶長三陸地震です。この4年後、慶長江戸地震が起こり、江戸の町が大ダメージを被ります。3回目は1896年明治三陸地震。この2年前に明治東京地震があり、大きな被害がありました。4回目は1913年昭和三陸地震です。このちょうど10年後に関東大震災があり、東京は壊滅的ダメージを受けるのです。つまり、過去を検証してみると、東北でマグニチュード8以上の地震が起こると、その前後10年以内に東京大地震が起こる確率が 100% なのです。もちろん5回目はそうならないかもしれません。しかし、備えておくべきだというのです。ところで、4回起こった東北大地震が4回とも東京大地震を引き起こしたというデータが、国会で真剣に取り上げられるだけの価値ある資料となっているのであれば、それ以上に信頼できるものがあるということを、私は今日皆様にお伝えしたいのです。それは聖書です。なぜなら、聖書には予言が書いてあるからです。聖書は人類歴史の最後までをあらかじめ語っている書物なんです。そしてこの聖書予言は、前もって語っていたことが4回的中したというようなレベルではないのです。4回ではなく、少なくとも400回以上、聖書に予言されていた言葉は人類歴史の中で実現してきたのです。もしそこに書かれている言葉が文字通り将来実現していくという書物があるなら、あなたは読んでみたいと思いませんか？そしてそのような書物を書かしめた著者に興味を持つのではありませんか？またそのような書物の言葉であるならば、信頼しても良いというお考えを持つのではないでしょうか？そこで今日私は、数ある聖書予言の中でも一番わかりやすいユダヤ民族に関する予言を紹介したいと思います。聖書にこう書いてあります。私は彼らを国々の民の間に撒き散らすが、彼らは遠くの国々で私を思い出し、その子らと共に生きながらえて帰ってくる。これは今から2500年前に書かれた言葉です。日本で一番古い書物の古事記が書かれたのは1300年前です。その2倍の昔に遡った頃に書かれたこの箇所には、3つのことが予言されています。第一に、ユダヤ人は世界中の国々の民の間に撒き散らされるということです。この予言が語られてから600年後、文字通り書かれていたことが実現します。AD70 年、当時ヨーロッパ世界の王者であったローマに反逆したユダヤの国は徹底的に破壊されました。この戦争で100万人以上のユダヤ人が殺され、90万人のユダヤ人が捕虜になりました。ローマの将軍はこのユダヤ人の捕虜に対して大変残酷な扱いをしました。少しでも戦争に参加した者は十字架に貼り付け処刑にされたのです。それ以外のユダヤ人で17歳以上の男たちは全員 エジプトの石切り場や鉱山に連れ去られ、一生涯鎖に繋がれた奴隷として人生を終えました。17歳以下の少年やユダヤ人の女性たちは奴隷商人に売られ、世界中に連れ去られていったのです。第二に、撒き散らされた国々の中で生きながらえるという予言です。この生きながらえるという言葉は、ヘブライ語ではハーヤーと言います。これは死に耐えているはずのものが生き延びるという意味です。あるいは生き返るという意味です。国を失った後のユダヤ人の歴史は、実に凄まじい迫害の連続でした。特に20世紀に入って、ナチスドイツによって行われたユダヤ人迫害は、想像を絶するものでした。彼らはヨーロッパ中からユダヤ人をかき集め、絶滅収容所に放り込んだのです。これらの収容所では、収容者たちは人体実験に使われました。ダッハウでは、被験者たちを氷漬けにし、冷凍水槽の中で人間はどれくらいの時間生きていられるかという実験をしていったのです。なぜこんなことをしたんでしょう。実はロンドンに空爆に行ったドイツ空軍の飛行機が、帰り道に高射砲の攻撃を受け、マイナス40度の北海に墜落した時のことを想定したのです。実際、氷の海に落ちたドイツのパイロットは、心臓は動いてるのに助からない人が多かったんですが、その原因をつかむため、ナチスの科学者たちは実験で同じことをしたのです。その結果分かったのが、脳死という概念だったのです。どんなに心臓が動いていても、脳幹機能が停止した場合は、人間は必ず死ぬということが、これらユダヤ人への実験で初めて明らかにされたのです。これらの実験データは論文として残っていますが、さすがに人間に対してやったとは書けないので、類人猿を使った実験ということにしてあるんです。つまり、人間に対しては絶対に許されないことを科学の名において行ったのです。なぜそんなにもひどいことができたんでしょう。ユダヤ人を滅ぶべき民として憎んだからです。しかし、ユダ民族は決して滅びませんでした。国をなくして1900年間、彼らはユダヤ人としてのアイデンティティを保ち続け、生きながらえて帰ってきたのです。第三に、ユダヤ人は元の故郷に戻って国を作るという予言です。第二次世界大戦で全滅の危機にあったユダヤ人たちの国が、なんと戦後3年目に誕生します。しかもそれは、1900年前、先祖たちが住んでいたのと同じ場所にです。この不死鳥のように蘇ったユダヤ人の国こそはイスラエル共和国です。彼らは1900年間使われていなかったヘブライ語を復活させて、神聖イスラエルの公用語にしました。そしてこの蘇った言葉で生き返った国の独立宣言を発表したのです。その日のうちに、イスラエルの周りにいた6つのアラブの国々が国境を突破してなだれ込んできました。人口比では5000対1の劣勢の中、誰もがユダヤ人国家の滅亡を予想しましたが、イスラエルはこの独立戦争に勝利したのです。このことは多くの歴史家によって20世紀最大の奇跡と呼ばれました。しかし、もっと驚くべきことは、このユダヤ民族の離散、迫害下でのアイデンティティの保持、1900年ぶりの国家再建を2500年以上前に聖書が予言していたということなのです。聖書は単なる宗教の本や道徳の本ではありません。歴史を支配する生ける神の言葉なのです。どうぞあなたもこの聖書の言葉を信ずるに足るものとして受け取ってください。そしてこの聖書の紹介するイエス・キリストによる救いをぜひ受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: 国分ゆりえで黄金のエルサレム。

番組では皆様からのお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はインターネットからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。ヨハネの福音書15章4節。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編139編7節から16節、140編から142編、そして143編1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編139編の学びをしていますが、7節から8節。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。黄泉は、シェオルというヘブル語で、地獄のことではありません。それは人間が見たことのない、また知られていない領域です。神様はそこにもおられます。あなたがどこに行こうと神様はそこにおられるのです。9節。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、たとえ月に行ったとしてもあなたは神様から逃れることはできません。10節から12節。そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。たとえ私が、おう闇よ、私を覆え、私の周りの光よ、夜となれ、と言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。私たちは自分の罪を具体的に神様に告白する必要があります。なぜなら神様はあなたの心の中の暗闇をすべてご存知だからです。自分の罪を認めることは神様と同意することです。神様がそれは罪だと言われます。あなたもそれが罪だと神様に同意するのです。13節。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私たちが母親のお腹の中に受胎した時から、この人生で神様の御臨在を逃れることは決してありません。14節。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。神様はどこにでもおられます。人間は神様から注目を常に与えられている素晴らしい被造物なのです。15節。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。体が出来上がる前から、ダビデは自分が一人の人であったと言っています。胎の中で彼が形作られていた時にも、彼は一人の人でした。人間としての性質は、受胎の瞬間に起こることが宣言されています。堕胎の問題のために、このことは今日とても重要です。リベラル主義に立つ牧師が、聖書には堕胎については何一つ書かれていないのだから、私たちは自分自身で決断し、好きなようにしてよいのだ、と話しているのを聞いたことがありますが、ところが、聖書は確かに堕胎のことについて語っており、ここに明確な言及があります。ダビデは体が形作られている間も、自分は人であった、人間であったと言っています。神様は存在する前からダビデの体の部分の青写真を持っておられました。そこには劣気とした人がいました。ですから堕胎は母親の命、あるいは子供の命を助けるために行われるのでない限り、殺人です。聖霊がそう宣言されているのです。詩編139編の17節から18節。神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。その総計はなんと多いことでしょう。それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。
私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。神様はあなたを愛しておられるのです。そして私たちを愛しておられる神様は全能でどんなことでもおできになるのです。詩編139編の19節。神よ、どうか悪者を殺してください。血を流す者どもよ、私から離れて行け。神様は悪者を裁き、ご自分の民の祈りを聞いてくださると言われます。神様はすべてのことを知っておられ、何でもおできになり、そしてあらゆるところにおられます。さて、詩編140編の学びに入りますが、詩編140編は、イスラエルの敬虔な残された者たちが、偽のメシア、反キリストに直面する終わりの時代の予言として、私たちの目の前に置かれています。この詩編は、神様の保護を求めて祈るダビデの祈りです。なぜなら悪者たちが彼の身辺にいるからです。ダビデはこの時ある種のプレッシャーのもとにありました。そのプレッシャーはサウル王からのものだったと思われます。詩編140編の本文に入りますが一節。主よ、私をよこしまな人から助け出し、暴虐の者から私を守ってください。この節に反キリストの暗示があります。反キリストはよこしまな人、暴虐の者と呼ばれています。でもヨハネは多くの反キリストがいるとも言っています。第一ヨハネ二章の十八節にはこのように書かれています。小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかります。ダビデの祈りは、彼がよこしまな人々から守られ、救い出されるようにという祈りです。詩編140編に戻りますが、2節から3節。彼らは心の中で悪を企み、日ごとに戦いを仕掛けています。蛇のようにその舌を鋭くし、その唇の下にはマムシの毒があります。セラ。人類は毒で満たされた舌を持っています。舌はダイナマイトのように人の評判を落とし、人の人生を破滅さえすることができます。4節。主よ、私を悪者の手から守り、暴虐の者から私を守ってください。彼らは私の足を押し倒そうと企んでいます。これはダビデの祈りであり、また残りの者たちが大患難の間に祈る祈りともなります。この祈りは、今の恵みの時代のクリスチャンのための祈りではありません。八節。主よ、悪者の願いを叶えさせないでください。その企みを遂げさせないでください。彼らは高ぶっています。セラ。私を取り囲んでいる者の頭、これを彼の唇の害毒が覆いますように。燃えている炭火が彼らの上に降りかかりますように。

よこしまな舌は生き残ることはなく、嘘は最終的には知られるようになります。さて、詩編141編の学びに入りますが、この詩編はダビデによって書かれました。この詩編は彼の個人的な歴史に何か関わりがあります。おそらく彼がサウルから逃れていた時の経験からこの祈りが出ているのだと思います。適用は悪に対抗して最後の苦闘の中にいるイスラエルの残りの者たちに対するものですが、この詩編にはまた今日の私たちへのメッセージもあります。一節から二節。主よ、私はあなたを呼び求めます。私のところに急いでください。私があなたに呼ばわるとき、私の声を聞いてください。私の祈りが御前への香りとして、私が手を挙げることが夕べの捧げ物として立ち上りますように。ダビデは偉大な祈りの人でした。彼は祈りは良い香りのようだという事実に言及しています。今日私たちがキリストの御名によって祈りと賛美をするとき、その祈りは大祭司であるアロンが黄金の香壇に香を振りかけたときに天幕から昇っていった良い香りのようです。私の祈りが御前への香りとして立ち上りますようにとありますが、祈りが良い香りとなるためには、その祈りは従順な生活に裏付けられていなければなりません。もし私たちが神様に私たちの祈りを聞いて答えていただくことを期待しているのなら、私たちは神様に従順な生活をしていなければならないことを主イエスはとてもはっきりと述べられています。私たちが自分の好きなように生活できて、しかも神様が私たちの祈りに応えてくださると期待するという考え方は大きな間違いです。主は次のように述べています。ヨハネ14章の14節から15節。あなた方は私の名によって何かを私に求めんなら、私はそれをしましょう。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。もしあなたが主に自分の祈りに応えてくださることを期待するのなら、あなたは主の教えに対して従順でなければなりません。確かに私たちはキリストの御名によって祈る必要がありますが、同時にその祈りを支える生活が必要なのです。詩編141編の3節。主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。ダビデは言います。主よ、私の唇と私の生活がお互いに矛盾することがないようにさせてください。彼は苦い経験によってこのレッスンを学びました。四節から五節。私の心を悪いことに向けさせず、不法を行う者どもと共に悪い行いに携わらないようにしてください。私が彼らのうまいものを食べないようにしてください。正しい者が愛情を持って私を打ち、私を責めますように。それは頭に注がれる油です。私の頭がそれを拒まないようにしてください。彼らが悪行を重ねても、なおも私は祈ります。もしその人がこの世の人がするのと全く同じように振る舞い、悪魔の子供のように生きているなら、その人の祈りに天の父が応えてくださると期待することはできません。詩編66編の18節にはこのように書かれています。もしも私の心に抱く不義があるなら、主は聞き入れてくださらない。神様はよこしまな者の祈りを聞くという約束はしておられないのです。その代わりに私たちは、ヤコブ5章の16節にあるように、義人の祈りは働くと大きな力がありますと聞いています。また第一ヨハネの手紙3章の22節にはこのように書かれています。また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。

0: ダビデは主に自分の唇の門を守ってくださいと願いました。彼は自分の心がどんな悪いことにも傾くことを望みませんでした。全能の神様の御前に力強い祈りをしたいなら、私たちはダビデの手本に従わなければなりません。詩編141編に戻りますが、8節から9節。私の主神よ、まことに私の目はあなたに向いています。私はあなたに身を避けます。私を放り出さないでください。どうか彼らが私に仕掛けた罠から、不法を行う者の落とし穴から、私を守ってください。ダビデは自分が横島な者の罠に陥らないようにと祈っています。悪魔はいつでも私たちを罠にかけようとしています。そして悪魔はあらゆる種類の策略を使います。ですから私たちは霊的に目を覚まして武装し、悪魔の仕業を見抜き、それに対抗しなければなりません。さて、詩編142編の学びに入りますが、これはマスキール詩編、つまり指導を与える詩編です。この詩編もまた、ダビデの偉大な祈りです。この祈りを祈ったとき、彼はどこにいたのでしょうか。霊感された本文には、次のような題が付けられています。ダビデのマスキール、彼が洞窟にいたときに、詩編142編の本文に入りますが、一節。私は主に向かい、声を上げて叫びます。声を上げ、主に憐れみをこいます。この時に彼がどの洞窟に隠れていたのかは書かれていません。第一サムエル記24章には、エンゲディの洞窟のことが書かれています。また、アドラムにも洞窟があります。そこはダビデが、サウル王から逃れるために最初にイスラエルから去った時に隠れたところです。私の推測は彼がこの詩編を書いた時には彼がアドラムにいたのではないかと思います。そしてその時に第一サムエル記22章の2節にあるようにまた困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたということがわかっています。この時、400人の男たちが彼のところに来ましたと、マギー博士は述べています。142編に戻りますが、2節。私は見前に自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを見前に言い表します。言い換えれば、ダビデは神様の見前に自分の心と人生の中のすべてのものを置いたのです。私たちもそのように祈らなければなりません。私たちは何かの周りを遠回りして、回りくどい祈りをしたり、理屈をつけて何かを正当化するような祈りは間違っています。私たちはまっすぐ確信を持って、神様に私たちの人生のすべてのことをお話しすべきです。ダビデは言いました。私の苦しみを見前に言い表します。ダビデは全能の神様ととても親しい素晴らしい関係を持っていました。そして彼は神様に自分の心の中にあるすべてのことをお話ししたのです。彼は言います。私は見前に自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを見前に言い表します。3節。私の霊が私のうちで衰え果てたとき、あなたこそ私の道を知っておられる方です。私が歩くその道に彼らは私に罠を仕掛けているのです。彼らはダビデを罠にかけようとしました。ダビデは主に助けを求め、そして神様は彼を導かれました。四節。私の右の方に目を注いで見てください。私を顧みる者もなく、私の逃げるところもなくなり、私の魂に気を配る者もいません。これはダビデが最初のサウルの宮廷から去った時の状況です。でも後には前にも見たように400人の男たちが彼に加わりました。彼はこの支援が神様から来たものであることを知っていました。五節。 主よ、私はあなたに叫んで言いました。あなたは私の酒どころ、生ける者の地で、私の分の土地です。彼は洞窟に隠れていましたが、でも同時に確かに彼は主を信頼していました。詩篇143篇の学びに入りますが、この詩篇ももう一つのダビデの素晴らしい祈りです。助けを求める緊急の訴えでもあります。彼を引き止めるものは何もありませんでした。そして彼は自分の心を神様に向かって開いています。143篇の本文に入りますが、一節。主よ、私の祈りを聞き、私の願いに耳を傾けてください。あなたの真実と義によって私に答えてください。ダビデは神様の真実さと義とに訴えて答えを求めています。またこの祈りはイスラエル民族の嘆願でもあります。この祈りは彼らの災いの日に神様に助けを求める時の彼らの希望です。そして神様は彼らをがっかりさせられることはありません。神様はイスラエルとの関係を終わらせてしまわれてはいません。ミカ書七章の二十節にはこう書かれています。昔私たちの先祖に誓われたように、真実をヤコブに、慈しみをアブラハムに与えてください。出エジプト記二章二十四節から二十五節では次のように言われています。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は祈りと苦しみというテーマで、詩篇139編7節から16節、140編から142編と143編1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は決して耐えることがないと題して、コリント人への手紙第1、13章8節から10節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: コリント人への手紙13章8節から10節、それではお読みいたします。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならば病みます。知識ならば廃れます。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら、不完全なものは廃れます。以上の箇所から、愛は決して耐えることがないと題してメッセージを語っていただきます。
2: おはようございます。暖かいところに人はみんな自然に引き寄せられていくのです。暖かい愛のあるところに誰もが引き寄せられるのです。 D.L. ムーディーといえば、19世紀のアメリカの大伝道者です。ムーディーには学問はなく、その話は田舎なまりで、文法は間違いだらけ。彼は貧しい靴のセールスマンでした。しかし彼がイエス・キリストを信じて、まず彼は日曜学校の先生をするのです。彼は次々と子供たちをかき集めてきました。なんと彼の日曜学校にはシカゴの町で1500人の子供たちが集められてきたと言われます。リンカーンもその日曜学校の噂を聞いて見学をしに来たと言われるぐらい際立った働きをしました。なぜそんなにも多くの子どもたちが集まったのでしょう。日曜日、近くにも日曜学校があるのに、わざわざ遠くのムーディー先生の日曜学校にまで通う子どもがいて、ある人がその子供に聞いたそうです。なぜそんなに遠くまで行くんですか。近くにも日曜学校があるでしょ。するとその子供は答えたそうです。だってムーディ先生は僕のことを愛してくれるんだもん。確かに人は愛に引き寄せられていくのです。私たちは第一コリント13章、愛の章を、愛の賛歌と呼ばれるこの章を味わっています。私に与えられた今日を含めて残り5回の、ごめんなさい、6回のメッセージを通して、何としても皆さんに語らせていただきたいのは、神様の愛の豊かさ、大きさ、大切さです。18歳の秋に仏性山キリスト教会という香川県高松市の郊外の小さな小さな教会で、一人の宣教師のメッセージを通して、その愛の素晴らしさを聞かされ、その愛を単純に受け取りました。愛のプレゼントをどうぞと差し出されて、ちょっと待ってください。それが本物かどうか確かめていますからとか、研究していますから、納得できるまで待ってくださいと私は言いませんでした。ありがとうと単純に受け取りました。なぜなら私にはその時本当に愛が必要だったからです。もちろんそれから後、受け取ったプレゼントについていろいろと調べました。詳しく研究もしました。そしてますますすでに自分のものとされているこの神様の愛の素晴らしさに圧倒されるばかりです。愛と 一つの私たちを日本語で表現しますが、新約聖書が書かれたギリシャ語では、その内容からしてそれぞれ違う言葉が用いられています。それらを並べてみると、私たちが生きていくために必要な愛をとてもよく整理することができます。第一の愛を表す言葉はエロースです。日本ではエロとかエロチックなどと言われて、なんとなくいかがわしいもののような印象を受けるのですが、決してこのエロースという言葉は蔑むようないかがわしい言葉ではありません。男性と女性が惹かれ合い、与えられる性的な愛情を指している言葉です。そしてそれは神様が与えてくださるとっても大切な美しいものです。第2番目はストルゲー。赤ちゃんがお母さんに抱かれている姿は何とも微笑ましく温かい光景ですが、このストルゲーは家族の愛を表します。そして第3番目にフィリア、友情というふうに訳される愛を表します。この友達を持つということは、私たちにとって本当に人生を彩る、また励まし支える大切なことです。そして第4番目がアガペ、神様が私たちを愛してくださっているという時に用いられるのが、このアガペという愛を表す言葉です。前の三つ、すなわちエロースとストルゲーとフィリアが、それぞれ価値あるものを愛する愛であり、理由付き、条件付きの愛なのですが、このアガペーの愛は、価値なきものを愛される理由もないのに、無条件で愛する、そのような愛を表す言葉です。この四つの愛は、それぞれがとても大切です。ですからそれらを連ねて、このように表現することができます。両親のエロースの愛によって、私たちはみんな生み出され、家族のストルゲーの愛で育てられ、友人たちのフィリアの愛で支えられ、神様のアガペーの愛で完成されていく。こうして見るとき、この四つの愛は、どれが勝ってどれが劣っているというような比較の問題ではなくて、それぞれが不可欠であることがよくわかります。多くの人々は、その最後のアガペーの愛を知らないままです。いや、私は前の三つの愛で十分です。間に合っていますと言うかもしれません。しかし、もしもこのアガペーの愛を知らないなら、人は最も大切なものを欠くことになり、人でありながら人ではありえないものになってしまうというのです。このアガペーがどれほど大切なものか、そしてそれがどのようなものかを私たちはこの愛の賛歌の中から学んでいるのです。私たちは先週まで、前回までを通して15のアガペーの愛の特質というのを見てきました。そして今日は8節、愛は決して耐えることがありません。愛は、アガペーの愛は長く続くとか長持ちするというのではないのです。アガペーの愛の賞味期限は3年とか10年は持つというのではないのです。耐えることがない、永続する、いつまでもということです。そしてそれに決してという非常に強い言葉がついています。アガペーの愛は決して耐えることがない。男女の愛エロースにも終わりが来ます。家族の愛ストルゲーもいつか終わりの日が来ます。友情を表すフィリアもいつか別れの日が必ずやってきます。私は中学2年の時、高知県の須崎っていうところ、 明徳義塾高校で有名な須崎というところに住んでましたが、ほんの短い期間しかそこにいませんでしたけど、私には大親友ができました。そして私が引っ越しをして去っていくとき、この大親友と山に登って男同士の友情をですね、そこで誓い合ったのです。離れ離れになってもいつまでも君とは親友でいようねと誓い合ったのです。しかしその友達が一体何ていう名前だったのか、どう考えてもいまだに思い出しません。佐藤だったか山田だったのか全く覚えていません。それがフィリアかもしれません。この三つの愛で十分だという人は常に不安がつきまといます。すなわちそれはすべて理由付き条件付きだから、その理由がなくなったら条件が消えてしまえばその愛も消えていくからです。いつか絶望的な場面に直面させられるのです。さてパウロはここでコリントの教会の人々がとても大切にしていた三つのことを挙げます。予言の賜物、異言、知識です。コリントの教会にはこうした三つの賜物を持った人々が、それを誇り、それを持たない人々を見下して互いに裁き合っているものですから、教会の中に分裂があったのです。第一に、予言の賜物ならば廃れます。初代教会の時代、まだ新約聖書がありませんので、聖霊なる神様が教会のある特定の人々に働きかけて、神様の言葉を預けて、予言の世は預けるという言葉が使われるのはその意味です。神の言葉を預けて語らせたのです。今は神様の御心を正確にこの聖書の中に見ることができますので、しかしまだ聖書が与えられる以前には、そのような特別な方法で神様の御心が、お心が示されたのです。ですからこの予言の賜物が与えられた人の存在は非常に大切で大きかったのです。しかしそれもある一時期までのことでした。今はすでにこの予言の賜物は廃れました。第二に、異言ならやみます。福音が全世界に述べ伝えられ始めた初代教会の時代、異言と呼ばれる不思議な聖霊の御業が起こされました。私たちはそれを使徒の働き第二章のペンテコステの日に起こったあの出来事、あの情景、すなわち人たちが突然聖霊によって外国の言葉で語り出したという外国語であると考えています。異言と称して意味不明の音の羅列を釣られる、そういう教会を私も知っています。しかしこの意味不明の音の羅列、これはキリスト教会だけではなくて他のさまざまな宗教の中にも起こってくる不思議な人間の深いところにあるものが解放されると、そういう現象が起こるらしいのです。ですからそれを聖霊の働きであると、すなわち異言と同一視するのは危険です。この異言も聖書が完結された時とともに止んだのです。第三に、知識ならば廃れます。多くの知識ある人は教会の中で教える立場に立って他の人を指導しました。しかし人間の知識は次々と新しい知識に取って代わられ、古くなっていきます。今日新しい知識、最新の発見と言われるものであっても、数年もすればもはや通用しない、役に立たない知識になってしまうのです。先週の日曜日の午後、第三礼拝が終わった後で、新しく購入したシンバルの音を試したくて、私はこのドラムの椅子に座って、ちょっとだけドラマー気分をですね、味わわさせてもらいました。私の年代にとって、年代の者にとって、ドラマーといえば、 石原裕次郎、彼がすぐに連想されますので、思わずですね、ドラムを叩きながら、おいらはドラマ、ヤクザなドラマ、おいらが怒れば嵐を呼ぶぜと口ずさんでいました。すると若い皆さんが何か不思議なものを見るかのように、私を取り巻きながら携帯電話で写真を撮られてしまいました。ところがです、後で指摘されて驚きました。今はヤクザって言っちゃいけないんですって。おいらはドラマ、やんちゃなドラマって言わなくていけないんですって。知りませんでした。知識はされます。それが言いたいだけだったんですが、パウロはコリントの教会の兄弟姉妹が互いに誇っていた予言の賜物、異言の賜物、知識の賜物などは全て過ぎ去り、消え去り、廃れるものだと論じて、最も価値あるもの、すなわち決して消え去ることのない、古びること、過ぎ去ることのない、永続するもの、永遠なるものをこそ求めるようにと進めるのです。そして愛は決して耐えることがないというのです。ここで耐えると訳されている言葉は、次に挙げるような三つの意味を持った言葉。第一に、それは滅びるとか倒れるとか荒廃するっていう意味を持った言葉です。この素敵な教会建物も12年前に建造されました。内灘が砂地なものですから、特別に頑丈な土台を地中深くに掘ってしっかりと据えてくださいました。その上に立っています。ところが4年前の能登半島地震の揺れによって、その土台に何本ものひびが入っています。いつかこの建物も老朽化が進み取り壊される日が来るでしょう。形あるものは決して永遠のものではありません。あの長嶋茂雄は巨人軍を退団する時のセレモニーで、我が巨人軍は永久に不滅ですと名言を残しましたが、残念ながら我が巨人軍もいつか終わりの日が来るのです。しかしアガペへの愛は決して倒されることも古びることも打ち負かされることもないのです。画家8-7、大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。第2番目に、この言葉は退場させられるという意味を持った言葉です。下手くそな役者がお客さんのシッシッというブーイングによってステージから追い出されるという意味を持っているのです。どんなものにもその役割を終えるべき時が来ます。しかしアガペーの愛は永遠にその役割を終えることがないのです。箴言の 19-22、 人の望むものは人の変わらぬ愛である。変わらぬ愛、人が最終的に求めるものはこれなのです。ロシアの作家トルストイが通りを歩いていると、一人の乞食が彼を呼び止めて施しをこいました。するとトルストイはポケットに手を突っ込んで、あちこちのポケットを探しながら小銭を探したのですが、見つかりません。申し訳なさそうにこう言いました。兄弟よ、どうか腹を立てないでほしい。でも何にも持っていないんだ。持っていたら喜んであげるんだが。すると、その乞食は顔を輝かせて、こう答えたというのです。あなたは、私が求めた以上のものをくれました。私を兄弟と呼んでくれたのですから。人は皆愛を求めるのです。愛は決して退場させられることはない。第3番目の意味は、花びらがしぼんで散ってしまう、そういう 意味を持っています。どんなに美しい花でもいつかしぼみ、色あせ、散ってしまいます。すべての美しいもの、次第に輝きを失い、色あせ、古びてしまいます。花びらだけではなくて人間だってそうです。しかしアガペの愛は決して色あせることなく、時の経過の中でますます輝きを増すのです。今から37年前の2月、30歳の私と25歳の家内と1歳の娘は車で東京を出発しました。その日北陸は大変な寒波に見舞われていまして、道路は本当にカチカチに凍っていました。しかし私の車は普通タイヤ、途中何度もチェーンをつけたり外したり、つけたり外したりをしながら、そしてまだ北陸高速道路ができていますいない時代ですので、下道を使いながら、東京を出発してからなんと合計24時間かかって、やっと鶴ヶ丘の家に到着したのです。真夜中でした。鶴ヶ丘の家に到着すると、そこに道上姉妹が準備してくださったおでんが待っていました。それが疲れ切った私たち家族をどれだけ励まし温めてくださったか、本当に忘れることができません。それから37年の間、皆さんから受けた本当に多くの愛、それは決して忘れることができない。そしてその思い出は色褪せることがないのです。ますます豊かな愛の思い出として鮮やかにされているのです。年を取れば取るほど昔のことが鮮やかになります。さっきのことを忘れています。さて、パウロはこうして私たちにも、一度限りの人生、いつか消え去り不要になり色褪せてしまう一時的なもののためではなくて、永続するもの、永遠に残るもののために生きるようにと進めます。私たちのこの教会の土台を据えてくださったレナード先生のことを、ぜひいつまでも覚えていていただきたいと思います。優れた神の人がこの教会の開拓者であるということを、ぜひ誇りにしてほしいのです。1946年3月、レナード先生のお父さんは大きな土木関係の会社を経営しておられました。ところが踏切事故で一瞬のうちに亡くなってしまわれました。いつかレナード先生がお父さんの後を継いで、その会社の後を継ぐはずだったのです。お父さんの死はレナード先生にとって人生の土台が崩れ、世界の崩れる出来事だったとおっしゃいます。そしてその出来事の中から、聖書の第二コリント4章18節の御言葉が強く響いてきたのです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

健康のこと、経済のこと、仕事のこと、家庭のこと。考え始めると不安は次から次へと湧いてきます。心配し続けても状況は変わりません。その心配が私たちの心や体を疲れさせてしまいます。聖書は心配するなと気合で乗り越えるようには教えていません。神様は恐れに変わるものとして神様ご自身への信頼を与えてくださっています。イエス・キリストに目を向けるとき、心は少しずつ落ち着きを取り戻します。不安はすぐに消えないかもしれません。ですが、神様は私たちに力と愛と慎みの霊を与えてくださり、今日一日を歩む力を与えてくださいます。神が私たち

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。神の憐れみのゆえにと題して創世記4章1節から26節よりお届けします。
1: 私はですね、小学校で、日本の近代史を学んだときにですね、ザンギリ頭を叩いてみれば文明開化の音がするというフレーズを学びました。ずっと覚えていますね。かつての日本では日本人男性の髪型はちょんまげでありました。ですからザンギリ頭というのはこのちょんまげを切り落とした、洋風に散髪した男性の髪型のことを言うわけですね。明治に入って西洋人の真似をした髪型でしたので、文明開化の象徴とも言われているということです。この文明開化っていうのは日本にですね、西洋の文化が入ってきて制度や習慣が大きく変化した現象を、福沢諭吉がですね、著書の中で使ったことで、広まったということですね。しかし文明開化というのは、文明開化とは言うもののですね、そしたらこの明治時代までの日本にもですね、日本人が作り出した高度な文化や社会があるわけですよね。ですからそれまでの日本に、文明開化とはいうものの文明がなかったというわけではありません。ただ西洋文化が日本に入ってきてこれまでの日本のありを大きく変えたので、文明開化と表現したということですね。さて今を生きる私たちもですね、様々な国や地域の文明に影響を受けながら私たちの文明を日々築き上げているわけであります。このように文明というのは人々のですね、生活が基盤にあるわけですね。そしてこの文明の始まりが聖書の中に記されているということです。今朝の箇所がそうであります。ですが、手放しで喜べる記述ではないということなんですね。なぜなら、私たちはこの創世記を読んできましたけれども、読んできた中で前回、神に作られた人間が神に対し罪を犯し、エデンの園を追い出されているからであります。つまり、人間の作り上げてゆく文明のルーツは、人間が罪を犯してからのことであるということなんです。エデンの園を追い出された人間がどのように生き、また何を成したのか、三つの視点で確認することといたしましょう。第一の視点は、心を見られる種です。心を見られる種。神に作られた人間は、かつてエデンの園で、取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬと神から言われていた善悪の知識の木から取って食べました。しかし人はすぐに、そう取って食べたらすぐにその場で死んだかと言ったらそうではなくて、神の裁きに服しながら生き、やがて塵に帰らなければならないということでありました。そのような中で、四章一節には、人は、その妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言ったということでした。神がお定めになった結婚という制度。その結婚において、夫婦というのは、人格的な結びつきが根底にあって、肉体的にも結びつくのです。そして全存在的に結びついて、二人が一体となってこそ、本当の意味で相手を知ることができるというわけです。エヴァは身ごもってカインを産み、その際、私は主によって一人の男子を得たと言いました。男と女がいれば、人間が男と女がいれば、子供が生まれるわけではありません。エヴァは、私は主によってと告白しています。これは エヴァの信仰を表した告白です。エヴァは子を産むとき、3章16節で、あなたは苦しんで子を産まなければならないと、神から裁きの宣告を受けた通り、その苦しみに身を置きながら子を産んだことでしょう。もう男にはわからない、本当に苦しみがあって女性は出産をしているんですね。しかしまた一章二十八節に、産めよ増えよ地を満たせとあった主の御心の中での出産であったことを思い、主によってとの信仰に導かれたことでしょう。そしてカインを産んだ後、二節にある通り、彼女はそれからまた弟アベルを産んだということでした。二人は成長し、やがて二節にある通り、アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となったということです。まあ、同じ両親から生まれた者同士でありますけれども、それぞれ違った歩み方、兄弟によって、まあ、それぞれ違った歩み方をしていました。もちろん神はこの両者の違いを認めておられます。それは、違うということで、人々が互いに支え合い、より豊かな生活を作り出すことができるからです。反発するためではないのです。それぞれが助け合って、ないものを補い合いながら生活していき、より豊かな生活ができるために、それぞれが違うように作られているんですね。二人はそれぞれの仕事をする中で、三節四節にあるように、それぞれ主への捧げ物を持ってきました。おそらくカインとアベルは何かこう教えられたというよりも、そうではなくて、親であるアダムとエバがそうしていたんでしょう。アダムとエバがそうしていたように、自分たちも同じようにしたということでしょう。しかし四節五節にある通り、主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だが、カインとその捧げ物には目を留められなかったということです。二人とも、主への捧げ物であったという点では同じです。主に捧げ物をしようとしたんです。では、主はそれぞれの捧げ物を比べて優劣をつけられたのでしょうか？そうではありません。四節には、アベルとその捧げ物とあります。五節にも、カインとその捧げ物とこうあったように、主は捧げ物以前に捧げる人自身に関心を持っておられます。つまり主は捧げ物の内容ではなくて、カインとアベルの心を見ておられたということです。すでに四節で、皆さんも感じられた通り、アベルは最良のものを、それも自分自身で、つまり自ら進んで心から信仰を持って主に捧げています。このようにアベルが心の底からの感謝を持って神に近づいている。それに対して三節にある通り、カインについては、極めて事務的な表現にとどまっていますね。事実がわかる、そんな事務的な表現にとどまっています。カインは主への捧げ物を持ってきたのですが、あたかも神との関係を維持するためにのみ、まあ最低限これだけはしておかないといけないよなっていうような、そんな感覚であったかもしれません。そういった神との関係を維持するためにこれだけは外せないなというような中で捧げたかのようです。さてこのような状況に対し、五節にある通り、カインはひどく怒り、顔を伏せたということです。カインの怒りは誰に向かっているのでしょうか？おそらく神に向かっていたことでしょう。カインは神に無視されたと思ったことでしょう。また、アベルとその捧げ物は主に受け入れられ、カインとその捧げ物は主に受け入れられなかったことで、プライドを傷つけられ、しかしまたそのような傷ついた姿を見られることも嫌だったので、 顔を伏せたということでしょう。カインは激しい怒りを、そしてアベルへの妬みを顔を伏せて隠そうとしたのです。しかし主はそんなカインを放ってはおかれませんでした。6節にある通り、なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのかと主はカインに語りかけられました。主はカインの怒りや顔を伏せている理由がわからないのではありません。主はカインの心を見られ、すべてをお見通しです。主がこのように問いかけられたのは、カインの心に、カインの理性に働きかけて、悔い改めに招いておられるんだということなんです。主がカインを受け入れられなかったのは、主がカインを受け入れなさらなかったのは、カインが正しくないことを行っていたからであって、そしてそれは実はカイン自身も気づいていたことでしょう。それなのにカインは今怒っている。ですからその怒り自身も正しくありません。カインは神との関係において不信仰であった。これだけやっとけばいいだろう。最低限これだけしとかないと神との関係気づけないよなっていう、そんなものだったかもしれない、そのカイン。その神との関係において不信仰であったかもしれない、そんなにもかかわらず、その不信仰を悔い改めることなく、さらには正しくない怒りさえも主の前に隠そうとしているんです。もはやカインの神との関係における罪が解決されないまま、さらに新たな罪を生んでいくことを主はご存知でした。一つの罪は一つの罪で終わらない。さらなる罪を生んでいってしまうんです。主はそのことをご存知でした。ですから主はカインに七節にあるように、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを治めるべきである。とおっしゃったのです。もちろんカインが自らの罪を自分の力だけで解決できるわけではありません。しかし、罪を犯さないようにと、罪を犯さないようにと求めて生きることはできるわけです。また神も人が罪を犯さずに歩むことを神も望んでくださっているわけです。ですから、七節にある主からの警告は、罪の心に従うことではなくて、あなたは治めることができる。あなたは打ち勝つことができる。罪に勝利して生きるようにと、主がカインに与えたチャレンジなのです。試みられる主は、罪の中にあって、罪を繰り返そうとするカインにも、働きかけてくださる、憐れみ深い神なのです。それでは第二の視点です。第二の視点は、主の前から去ったカインです。主の前から去ったカイン。主はカインの心を見られ、それでも放っておかれず、カインを悔い改めへと招き、再び罪を犯すことがないようにと警告をしたんです。ですが八節に、しかし、とあって、カインは主からの警告に耳を傾けなかったのです。カインは主の御言葉に対し心を固くなにし、まさに怒りに任せた行動に出てしまうのです。カインは弟アベルに、野に行こうではないかと話しかけます。この時すでにカインの心にはアベルへの殺意があったことでしょう。しかしカインはその殺意を隠しながら、アベルを野に誘い出し、自ら襲いかかり、アベルを殺してしまうのです。妬みによる怒りが人を殺すまでに至ってしまいました。人類最初の殺人です。だからこそ私たちもこのところから学ばなければならないんです。心にある罪は 放置していてはいけないんです。私たちは神の警告を素直に受け入れ、悔い改めて罪の解決をすべきなのです。9節に、主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われました。主はアベルが殺されたことを知らないのではありません。すべてご存知です。殺人を犯したカインでさえ放っておけないので、なおも語りかけられたのです。しかし主はカインの罪をあからさまに指摘なさるような語りかけはなさいません。むしろ主はカインが自ら気づけるように、カインにとってアベルがいかにかけがえのない存在であったのかを気づかせようとして、単にアベルではなくて、あなたの弟のアベル、あなたの弟のアベルとおっしゃっているんです。つまり主はこの時をしてもカインに悔い改めの機会をお与えになっていたんです。気づかせようとしていたんです。気づいてほしかったんです。それなのにカインは何て答えたでしょうか。知りません。いや、知っていますよ。知っているのに知りません。しかも、私は自分の弟の番人なのでしょうかと主に言い返しているんです。むしろ主が問いかけてきたことを腹立たしく思う、そんな気持ちで主に言い返しているんです。要するにカインは弟アベルがどこで何をしようが自分には関係ないんだ、そんな風に言い切ったわけです。これに対し主は十節にあるように、あなたが一体何ということをしたのかとカインの罪を指摘なさったんです。そして聞け、あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる、そんな風におっしゃったんです。つまり弟アベルの血が正しい神の裁きを求めて叫んでいるということです。主はこのようにおっしゃった後、11節12節にあるように、カインの罪に対する裁きを宣告なさいました。カインは土地を耕すものでしたね。土地を耕すものでした。しかし今やカインはその土地に呪われているということです。カインがその土地を耕しても、その土地はカインのために何も生じさせないということです。それゆえにカインは定住して安定した生活を送ることができず、いつも不安と恐怖に苛まれながら地上をさまよい歩くさすらい人とならなければならないということです。この主の裁きの宣告に対し、カインは13節にあるように言いました。私の咎は大きすぎて担いきれません。そんな風に反応しました。しかしいかがでしょうか。カインは弟アベルを殺したその罪の重さを恐れてこのように言ったんでしょうか。そうではないですね。自分は弟アベルを殺しておきながら、誰かが自分を殺すことを恐れているんです。このように自分中心で罪を見つめられず、罪を認められない、それゆえに罪を悔い改めないカインです。しかし主はそんなカインであってもなお憐れみ、15節にあるように、誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受けると、誰もカインを殺すことがないように、これは命には命ですから、7倍ということはものすごい大きなこと、もはや殺人など起こしては大変なことになるというような、そんなことを神様カインに対して言ってくださったんですね。ですからもう誰もカインを殺すことがないようにと、カインに一つの印を与えてくださったんです。これは主がカインの保護を約束してくださったということなんですね。殺人を犯したカインですよ。殺人を犯したカインであっても、主はカインが殺されないようにと保護してくださる、そんな印をくださったということなんです。それなのに、まだ続きます。それなのに、16節にあるように、カインは主の前から去ってエデンの東 野での地に住み着いたということです。主はカインを憐れまれたのです。ありがとうございますと、主に感謝をしたり、もう主のそばから離れられない、そんなカインであってほしいな、そんな風に思いますけれども、現実はそうではない。カインは、憐れまれたのに、主に憐れまれたのに、カインは主の前から去ってしまうんです。しかもカインは、12節で宣告されていた裁きにも従わず、さまよい歩くというその裁きにも従わず、野でのエデンの東、野での地に住み着いたとあります。何とかしてそこに住み着こうとした。裁きに服し、地上をさまよい歩くさすらい人とならなかった。しかし、裁きに服するってことは実は大切なことなんですね。裁きに服し、地上をさまよい歩くさすらい人となることによって、その辛い経験をすることによってこそ、実はカインは自分の弱さに気づけたかもしれないんです。そして主にこそ本当の安息があると気づくことができて、そして本当に真に悔い改め、主に立ち返ることができたかもしれないんです。しかしカインは、主の御前から隠れ、主の前から去って、むしろ自分の力だけで何とかしようと行動したんです。主に頼らずとも生きていける。これが主の前から去ったカインの霊的な状態でありました。まさにご利益だけを求め、神に頼らずとも生きていけると吹聴する現代人の姿と重なる気がいたします。それでは第三の視点です。第三の視点は、神なき文明で、神なき文明と祈りです。神なき文明と祈り。17節によりますと、カインには妻がいたということです。この妻はいつどこでとこう考える方があるかもしれません。まあ、様々な解釈、見解がありますけれども、でも結論を出せるわけではないんですね。聖書に書いていません。聖書に書いてあるのは、カインに妻がいたというその事実だけです。ですから私たちは今、カインに妻がいたというこの聖書の記述にまず留まりたいと思います。17節には、さてカインはその妻を知った。彼女は身ごもり、エノクを産んだとあります。カインは罪を犯しましたが、主の憐れみのゆえに子が与えられました。エノクというのは、始まりという意味する言葉です。始まりということを意味する言葉です。エノク。17節中ほどに、カインは町を建てていたので、自分の子の名にちなんで、その町にエノクという名をつけた。始まりという名をつけたということなんですね。カインは地上をさまよい歩くさすらい人となるという、その裁きに服することを拒み、主の前から去り、しかも主の前からも去り、ある意味、主に逆らい続ける人生を始めたわけであります。これまでのことも忘れ、新しい始まりに心を向けようとしたことでしょう。そして主は、それでも憐れみ深く、産めよ増えよ地を満たせという、この神の祝福も取り去ることなく、カインの子孫は増えていきました。そして人が増えることで人々の生活も向上しますね。一人一人が違いますから、その違う一人一人がまた支え合っていくことで生活は豊かになっていきます。ですから人が増えるということは、その生活の面ではその生活力が向上していきます。つまりどういうことかというと、文明が築き始められていく、文明が花開き発達し、人々の生活も豊かになっていくことでしょう。カインはさらに神に頼る歩みではなく、神を抜きにした文明に頼り、自分の生活を豊かにし、自分の生活を守ろうとしたことでしょう。やがてカインの子孫にレメクという人物が現れます。レメクというのは強いものという意味です。強いもの。このレメクはまさに 自らの名のごとく、自らの強さを誇り、神に頼ることではなく、自らの力で何とかしようとする、神なき文化の代表的な存在となりました。19節には、レメクは二人の妻をめとった。一人の名はアダ、他の一人の名はチラであったということです。ここだけを読んでですね、あれ、聖書は一夫多妻ですか？っていうことを聞かれることがありますけれども、そうではないです。このような一夫多妻の結婚は、神の御心とは異なります。それゆえに、レメクは神が意図された結婚ではなくて、だからこそ、どちらの妻とも一体となることはできなかったことでしょう。本当の意味で一つとなる、その神の祝福、神が定められた結婚の祝福を受けることはできなかったことでしょう。ただ、レメクの欲望を満足させただけであり、また二人の妻を持つという力を誇示しただけでありました。またレメクの子孫は、さらに神なき文化を発展させていきました。20節にあるように、ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となったということです。ヤバルの子孫は、さらに牧畜の技術を発展させていき、またこの人間の衣食住の必要を豊かに満たすようになっていったことでしょう。また21節にあるように、ユバルは、盾事と笛を巧みに奏するすべての者の先祖となったということです。まあ、ユバルは芸術家の走りとなってですね、彼の子孫もその芸術を発展させていったことでしょう。さらに22節にあるように、トバルカインは青銅と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であったということです。トバルカインの子孫もやがて科学や技術の発展を生んでいったことでしょう。もちろんこれらのものはそれ自体が悪ではありません。しかしこれらのものが神抜きにして追求され発展していくことでやがて偶像化されてしまう危険性がありました。神なき文化はやがて偶像が神のように崇められ人々を虚しさと破滅へと導く危険があったのです。そしてまさにレメクは23節24節にあるように、23節24節で、私の声を聞けと、私の言うことに耳を傾けよと言ってますね。神のごとく妻に語っています。妻に対して神のごとく私の声を聞け、私の言うことを言うことに耳を傾けよと、妻に対し神のごとくこのレメクは語っています。その内容は神が示された許しではなくて、むしろ神が人に禁じておられる復讐を語っていますね。レメクは、私の受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺したと殺人の事実を語っています。しかもレメクは自分は傷を受けただけなんですよ。傷を受けただけなのに、その相手を殺すという不釣り合いな振る舞いさえ平気であらわにしています。さらにレメクは24節で、カインに7倍の復讐があれば、レメクには77倍。と、ものすごいことを言ってるんです。かつて神がカインに憐れみを示された時の基準。本当は命には命です。一対一です。でもそれを、カインが殺されないようにて7倍にしてくださったんですよね、神様。それなのにレメクは77倍って。自分がもし殺されるようなことがあったら、その復讐は77倍だと。神が言ったんじゃないです。自分が神のごとくなって、自分でその基準を決めて語っているんです。神がカインに与えた基準をはるかに超える基準をレメク自らが決めて語っているんです。これが神なき文化です。神なき文化はこのようにますます人々の心を神から引き離し、高慢にし、人間関係においても弱肉強食の関係が助長されていくばかりなんです。しかしそのような神なき文化の中にあって一筋の光がありました。 25節26節。アダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けて言った。カインがアベルを殺したので、彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けられたから。セツにもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシュと名付けた。その時人々は主の御名によって祈ることを始めた。アベルの信仰を受け継ぎ、彼の使命を果たすべきものとして、神がもう一人の子、セツを授けてくださいました。この時も25節にあるように、エバは信仰によってセツの誕生を受け取っています。やがてこのセツから男の子が生まれ、その子をエノシュと名付けます。エノシュというのは人、人間という意味です。人という意味です。先ほどのレメクは強いもの。先ほどのレメクは強いものという意味でした。そういった意味では、エノシュというのはそんな強さを誇っていません。人ですよということを言っているだけです。エノシュというのは人という意味であって、その人というのはどういうものか。そうです。人は神があっての人なんです。人というのは神に作られたものなんです。人は神があっての人であるんです。ですから、エノシュ、人であるという告白は、神があっての人ですよという告白でもあるんですね。つまり、神なき文化の中にあっても、神に対して強さを誇ることではなく、むしろ人である。私は人ですよ。神がおられて人がある。この関係性が大事なんですね。その関係性をもう一度見直すきっかけが今与えられようとしているということなんです。神がおられて人がある。この気づき。神がおられて人がある。人は自らをこのようなものだと知るときに、26節にあるように、主の御名によって祈ることを始めたんです。文明のルーツはカインの子孫にありました。つまり今の人間の文明のルーツは殺人を犯したカインの子孫にルーツがあるということです。しかし、だから文明は悪だと言いたいのではありません。むしろ神の憐れみによって今の文明の世があるということです。神なき文明の中にあっても神は人としての自らをわきまえるもの、人としての自らをわきまえるものを起こし、そして主の御名によって祈ることを始める、そういったものを起こしてくださいました。神は今もこの時をしてこの罪の世を憐れんでくださっています。そして主の御名によって自分が人であること、神があっての人であることに気づき、そして主の御名によって祈るものが起こされるようにと待ってくださっているんですね。この世に生きる私たちは神に見捨てられたかのように思う時でさえ、その人間関係に傷つき、その弱肉強食のような中で傷つけ合い、本当に神に見捨てられたかのように思う時でさえ、そうではなくて、神は私たちが罪に気づき、罪を認め、そして悔い改めて神のもとに立ち返ることを待っていてくださるんです。私たちが神との関係においてずれてしまっている、そのことに気づいて神のもとに立ち返ることを待っていてくださるんです。神に頼らず生きていこうと強がることではなくて、神に作られた人としてのありようを覚えつつ、弱さを認めていいんです。そしてその弱さのうちにこそ働いてくださる神様をですね、私たちは信じて、そして強く歩ませていただけるわけであります。今も罪深い私たちを憐れんでくださる神がおられます。神に背を向けて歩み続けることではなく、向きを変えて悔い改めて神を褒めたたえる人生を歩ませていただこうではありませんか。私たちは今日も神の憐れみのゆえに人として、また 神との関係において生きることを神が待っていてくださる。そんな中に私たちは今日も生かされているのです。そのことをぜひ覚えて、どのように応答していくか、お一人お一人の応答を神様が待っておられます。どうぞ静まって祈りましょう。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉をありがとうございます。エデンの園を追い出された人間の姿は、殺人を犯してしまうほどの罪深い姿でした。殺人を犯すから罪人ではなく、罪人だからこそ殺人まで犯してしまったということであります。しかも、自分が間違っていたにもかかわらず、人を妬んだ怒りが殺人に至ってしまったのだということでありました。心にある罪をそのままにしておくことの危うさを今日、御言葉によって教えていただきました。罪ある私たちを憐れんでくださる主なる神に、真実なる悔い改めをもって今日、応答できますよう導いてください。あなたに背を向けて歩む歩みではなく、憐れんでくださり、愛を注いでくださるその愛をしっかりと受けて、歩んでいく私たちであらせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

主は十字架にかけられる前の夜、弟子たちに言われました。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。あなたが今最も苦しい試練の中にあったとしても、主の救いが与えられていることを信じましょう。共に主に向かって確信のお祈りを捧げましょう。神よ、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたこそ私の慰めであり、私の喜びです。神よ、私はあなたを呼び求めます。あなたは私に答えてください。私を瞳のように見守り、三翼の影に私をかくまってください。

聖書は次のように語っています。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。命を救うことはとても大切です。イエス・キリストもたくさんの人々を癒しました。ですがそれでも人はいずれ寿命に達し、必ず死にます。これは医学がどれほど進歩しても解決できない問題です。ですがこの問題を私たちを愛する神様は解決してくださいました。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をご一読ください。神様がどうして、そしてどのようにしてこの問題を解決したのか、ぜひ知ってください。もし何かご質問がありましたら、同じページにあるチャットやメールで私たちにご連絡ください。お待ちしています。

主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。詩編28編7節。

0: 毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書詩編27編14節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書9章から13章、イザヤ書9章から13章までです。聖書をご用意ください。
3: イザヤ書第9章。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜んだ。あなたが彼の重荷の首輝と肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミディアンの火になされたように粉々に砕かれたからだ。戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より、とこしえまで。万軍の主の熱心が、これを成し遂げる。主がヤコブに一つの言葉を送られた。それはイスラエルに落ちた。この民、エフライムとサマリアに住む者たちは皆、それを知り、高ぶり、思い上がっている。レンガが落ちたから、木石で立て直そう。イチジクグワの木が切り倒されたから、杉の木でこれに変えよう。そこで主は、列院に仇する者たちをのし上がらせ、その敵たちを煽り立てる。東からはアラムが、西からはペリシテ人が、イスラエルを頬張って喰らう。それでも、見怒りは去らず、なおも、御手は伸ばされている。しかし、この民は、自分を打った方に帰らず、万軍の主を求めなかった。そこで、主はイスラエルから、柱も尾も、夏目ヤシの葉も、葦も、ただ一日で切り取られた。その頭とは、長老や身分の高い者、その尾とは、偽りを教える預言者。この民の指導者は迷わす者となり、彼らに導かれる者は惑わされる。それゆえ、主はその若い男たちを喜ばず、 そのみなしごをも、やもめをも憐れまない。皆が神を敬わず、悪を行い、すべての口が恥ずべきことを語っているからだ。それでも、御怒りは去らず、なおも、御手は伸ばされている。悪は火のように燃え盛り、茨とおどろを舐め尽くし、林の茂みに燃えついて、煙となって巻き上がる。万軍の主の激しい怒りによって地は焼かれ、民は火の餌食のようになり、誰も互いにいたわり合わない。右にかぶりついても飢え、左に食いついても満ち足りず、おのおの自分の腕の肉を食べる。マナセはエフライムと共に、エフライムはマナセと共に、彼らは一緒にユダを襲う。それでも、御怒りは去らず、なおも、御手は伸ばされている。第十章。ああ、不義の掟を制定する者。災いを引き起こす判決を書いている者たち。彼らは、よるべのない者の正しい訴えを退け、私の民のうちの悩む者の権利をかすめ、やもめを自分の虜にし、みなしごたちをかすめ奪っている。刑罰の日、遠くから嵐が来るときに、あなた方はどうするのか。誰に助けを求めて逃げ、どこに自分の栄光を残すのか。ただ、囚われ人の足元に膝をつき、殺された者たちのそばに倒れるだけだ。それでも、御怒りは去らず、なおも、御手は伸ばされている。ああ、アッシリア。私の怒りの杖。彼らの手にある鞭は、私の憤り。私はこれを神を敬わない国に送り、私の激しい怒りの民を襲えと、これに命じ、物をぶんどらせ、獲物を奪わせ、巷の泥のように、これを踏みにじらせる。しかし、彼自身はそうとは思わず、彼の心もそうは考えない。彼の心にあるのは、滅ぼすこと。多くの国々を立ち滅ぼすことだ。なぜなら、彼はこう思っている。私の高官たちは皆、王ではないか。カルノも、カルケミシのよう、ハマテも、アルパデのようではないか。サマリアも、ダマスコのようではないか。エルサレム、サマリアに勝る刻んだ像を持つ、偽りの神々の王国を、私が手に入れたように。サマリアとその偽りの神々に、私がしたように。エルサレムと、その多くの偶像にも、私が同じようにしないだろうか、と。主はシオンの山、エルサレムで、ご自分のすべての技を成し遂げられるとき、アッシリアの王の高慢の実、その誇らしげな高ぶりを罰する。それは、彼がこう言ったからである。私は自分の手の力でやる。私の知恵でやった。私は賢いからだ。私が国々の民の境を除き、彼らの蓄えを奪い、全能者のように住民を貶めた。私の手は国々の民の財宝を巣のように掴み、また私は捨てられた卵を集めるように、すべての国々を集めたが、翼を動かす者も、くちばしを大きく開く者も、さえずる者もいなかった。斧は、それを使って切る人に向かって、高ぶることができようか。のこぎりは、それを引く人に向かって、おごることができようか。それは、棒が、それを振り上げる人を動かし、 杖が木でない人を持ち上げるようなものではないか。それゆえ、万軍の主、主は、その最も頑丈な者たちのうちに、やつれを送り、その栄光のもとで、火が燃えるように、それを燃やしてしまう。イスラエルの光は火となり、その聖なる方は炎となる。燃え上がって、その茨とおどろを、一日のうちに舐め尽くす。主はその美しい林も、果樹園も、また魂も、体も滅ぼし尽くす。それは病人が痩せ衰えるようになる。その林の木の残りは数えるほどになり、子供でもそれらを書き留められる。その日になると、イスラエルの残りの者、ヤコブの家の逃れた者は、もう再び、自分を打つ者に頼らず、イスラエルの聖なる方、主に誠をもって頼る。残りの者、ヤコブの残りの者は、力ある神に立ち返る。たとえ、あなたの民イスラエルが、海辺の砂のようであっても、その中の残りの者だけが立ち返る。敗滅は定められており、義が溢れようとしている。すでに定められた全滅を万軍の神、主が全世界のただ中で行おうとしておられるからだ。それゆえ万軍の神、主はこう仰せられる。シオンに住む私の民よ。アッシリアを恐れるな。彼が鞭であなたを打ち、エジプトがしたように杖をあなたに振り上げても、もうしばらくすれば、憤りは終わり、私の怒りが彼らを滅ぼしてしまうから。オレブの岩でミデヤンを撃った時のように、万軍の主がアッシリアに鞭を振り上げる。杖を海にかざしてエジプトにしたように、それをあげる。その日になると、彼の重荷はあなたの肩から、彼の首輝きはあなたの首から覗かれる。首輝きはあなたの肩からもぎ取られる。彼はアヤテにつき、ミグロンを住み、ミクマスに荷を置く。彼らは渡し場を過ぎ、ゲバで野営する。ラマはおののき、サウルのギブアは逃げる。ガリムの娘よ、甲高く叫べ。よく聞け、ラユシャよ。哀れなアナトテ。マデメナは逃げ去り、ゲビムの住民は身を避ける。その日、彼はノブで立ちとどまり、シオンの娘の山、エルサレムの丘に向かって、拳を振り上げる。見よ、万軍の主、主が恐ろしい勢いで枝を切り払う。竹の高いものは切り落とされ、そびえたものは低くされる。主は林の茂みを斧で切り落とし、レバノンは力強い肩によって倒される。第11章。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に、主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。 狼は子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。雌牛と熊とは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみごはコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず、損なわない。主を知ることが、海を覆う水のように、地を満たすからである。その日、エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の憩うところは栄光に輝く。その日、主は再び御手を伸ばし、ご自分の民の残りを買い取られる。残っているものを、アッシリア、エジプト、パテロス、クシュ、エラム、シヌアル、ハマテ、海の島々から買い取られる。主は国々のために旗を上げ、イスラエルの散らされたものを取り集め、ユダの追い散らされたものを、地の四隅から集められる。エフライムの妬みは去り、ユダに敵する者は断ち切られる。エフライムはユダを妬まず、ユダもエフライムを敵としない。彼らは、西の方、ペリシテ人の肩に飛びかかり、共に東の人々をかすめ奪う。彼らは、エドムとモアブにも手を伸ばし、アモン人も彼らに従う。主はエジプトの海の入り江を干上がらせ、またその焼けつく風の中に、御手を川に向かって振り動かし、それを打って七つの流れとし、靴履きのままで歩けるようにする。残される御民の残りの者のために、アッシリアからの王子が備えられる。イスラエルがエジプトの国から登ってきた日に、イスラエルのために備えられたように。第十二章。その日、あなたは言おう。主よ、感謝します。あなたは、私を怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださいました。見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れることはない。ヤハ、主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。あなた方は喜びながら、救いの泉から水を汲む。その日、あなた方は言う。主に感謝せよ。その皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。皆が崇められていることを語り継げよ。主を褒め歌え。主は素晴らしいことをされた。これを全世界に知らせよ。シオンに住む者、大声を上げて喜び歌え。イスラエルの聖なる方は、あなたの中におられる大いなる方。第十三章。アモツの子イザヤの見たバビロンに対する宣告。ハゲ山の上に旗を掲げ、彼らに向かって声を上げ、手を振って彼らを貴族の門に入らせよ。私は怒りを晴らすために、私に性別された者たちに命じ、また私の勇士、私の勝利を誇る者たちを呼び集めた。聞け、おびただしい民にも似た山々のとどろきを。聞け、寄り合った王国、国々のどよめきを。万軍の主が軍隊を召集しておられるのだ。彼らは遠い国、 天の果てからやってくる。彼らは全世界を滅ぼすための、主とその憤りの器だ。泣きわめけ、主の日は近い。全能者から破壊が来る。それゆえ、すべてのものは気力を失い、すべてのものの心がしなえる。彼らはおじまどい、子を産む女が身もだえするように、苦しみとひどい痛みが彼らを襲う。彼らは驚き、燃える顔で互いを見る。見よ、主の日が来る。残酷な日だ。憤りと燃える怒りを持って、地を荒れすたらせ、罪人たちをそこから根絶やしにする。天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。私は、その悪のために世を罰し、その罪のために悪者を罰する。不尊な者の誇りをやめさせ、横暴な者の高ぶりを低くする。私は、人間を純金よりも稀にし、人をオフィルの金よりも少なくする。それゆえ、私は天を震わせる。万軍の主の憤りによって、その燃える怒りの火に、大地はその元いから揺れ動く。追い立てられたカモシカのように、集める者のいない羊の群れのようになって、彼らは、おのおの自分の民に向かい、おのおの自分の国に逃げ去る。見つけられた者は皆、刺され、連れて行かれた者は皆、剣に倒れる。彼らの幼子たちは、目の前で八つ咲きにされ、彼らの家は略奪され、彼らの妻は犯される。見よ、私は彼らに対して、メディア人を奮い立たせる。彼らは銀をものともせず、金をも喜ばず、その弓は若者たちをなぎ倒す。彼らは胎児も哀れまず、子供たちを見ても惜しまない。こうして王国の誉れ、カルデア人の誇らかな栄えであるバビロンは、神がソドム、ゴモラを滅ぼした時のようになる。そこには、永久に住むものもなく、世々にわたり、住み着くものもなく、アラビア人も、そこには天幕を張らず、牧者たちも、そこには群れを伏させない。そこには、荒野の獣が伏し、そこの家々には、ミミズクが満ち、そこにはダチョウが住み、野ヤギがそこに飛び跳ねる。山犬は、そこの砦で、ジャッカルは豪華な宮殿で吠え交わす。その時の来るのは近く、その日はもう伸ばされない。
2: 今日の聖書日課は、イザヤ書9章から13章まででした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。ご一緒に御言葉と祈りの時を通して私たちの心を神様に向けましょう。今日は稲葉博士です。それでは聖書をお読みします。新約聖書のヘブル人への手紙12章11節です。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。1800年代のハンガリーで活躍したセンメルベースという医師がいました。今では院内感染の予防に貢献したとして知られているんです。センメルベースが働いていた病院の産科病棟では、出産後の母親が病気にかかり亡くなってしまう時が多かったんです。ある時、センメルベースは出産後の母親が病気にかからない方法を発見しました。それは医師の手をきれいに洗うというものだったんです。ところが、彼の発見は当時の医師の間では感染症や病原菌の知識があまりなく、受け入れられませんでした。それは、手を洗わないことは患者を救うのではなく危険にさらしているというセンメルベースの報告を受け入れられなかったからだと言われています。手洗いは確かに効果があったのですが、真実に耳を傾けることができなかったのはとても残念なことですね。神様は聖書を通して多くのことを私たちに教えられます。そして実際に日常の中で生かしてほしいと願っておられます。しかし私たちは心の中にある肉的な思いによって神様が言われることを実行に移さない時があります。辛く思えたり、周りの人よりも損をすると思えてしまうからかもしれません。苦しい状況に置かれた時は、なぜと神様を疑ってしまう時もあります。今日お読みした箇所のすべての懲らしめは、御言葉が生活の中で生かされるための訓練だと言っています。体が健康で強くあるため運動するように、神様は私たちの霊的な面を強め、霊的な実を結ばせるための必要な訓練を与えられるのです。今日お話しした耳を傾けなかった医師たちのようではなく、神様が言われることを素直に聞き、信仰を持って実行するものにさせていただきましょう。私たちの成熟した霊的な実によって永遠に続く喜びがあるようにと神様は願っておられます。お祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。いつも私たちの必要を知っておられ、気遣ってくださるあなたの愛を感謝します。それは食べるものや着るものだけではなく、霊的な面も満たしてくださっているからです。しかし、あなたが置かれる訓練や試練に苦しみ、あなたに疑問を持ち、その場から逃れたいと思ってしまいやすい弱いものです。どうかあなたに信頼し、試練をくぐり抜けれますように、一歩一歩導き、また励ましてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。あなたとご一緒に御言葉を思い巡らす幸いを神様に感謝します。あなたの心が神様の勇気に満たされますようにお祈りします。

BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。夏のこの時期も BBN では一人でも多くの方にイエス・キリストの福音をお届けしたいと願いながら放送を続けています。病気や孤独の中で BBN を聞いてくださっている方々もいらっしゃいます。この BBN の働きはリスナーの皆様のお祈りと献金によって支えられています。どうぞこの夏も弱さを覚える方々にイエス様による励ましが与えられることを覚えながら BBN の宣教の働きをお支えください。献金は BBN ホームページの献金ページからよろしくお願いいたします。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日のメッセージに照らし合わせて考えると、最初のその10分の1、教会という初歩を通して神様は、罪がはびこる、平和のない、争いのある社会に、教会の交わりを通して、教会に注がれるその恵みの受肉を通して、この世に光を与え、希望を与え、私たち人生やり直すことができるし、本当にこの神様のもとで清められ、健全な、交わりを持ち家族を作ることができる、一人一人回復することができるんだという希望を指し示す収穫の中の新しい創造として教会神様を生み出したんです。これを初歩と言います。皆さん、神様にとって全世界で一番大切なところはどこですか？どこですか？教会です。全世界は冬です。凍結してます。春はどこから来たんでしょう？上から教会にです。仙台教会にです。近くの教会です。神様がそこに復活したイエス・キリストを与えてくださって、イエス・キリストはご自身の御言葉と聖霊によって再び混沌とした暗夜であるこの世に光を灯し、そして私たちに教会に秩序を与え、健康を取り戻させ、そして健全な関係を構築させ、そして周りから見るとなぜ教会を見ると違うんだろうと言わせるんですね。初歩の目的は神様がいることを指し示すこと。神様は初歩を通してご自身の心を映し出す。神様の救いのその御業の豊かさを教会の交わり、礼拝、すべてを通して、実体を通して、この世の残りの収穫を私たちが収穫できるようにしてくださっているんです。皆さん、実体がなければ難しいです。私たちの中に福音が根ざしていないと、福音によって私たちの間に福音が形作られていないと、この発想としての働きは難しくなってくるんです。でも今、仙台教会はその形が生き生きとしていると思います。しかし神様は再現がないんですね、これね。この世の終わりまで教会が健全に祝福され、改善され、建設され、そして広がっていくことを願っています。まずはエルサレムから、ユダヤ、サマリア、そして全世界です。皆さん、これ非常に大切なアイデンティティだと思いませんか？私たちが神様の新しい創造の出発だっていうことですよ。教会が神様の新しい存在、働きの拠点ですよ。何を用いるかというと、教会のこのモルタルとか木ではないんです。生きた石である私たちクリスチャンです、皆さん。教会っていうのは三位一体の神様が私たちを取り囲み生きてくださってるんですよ。皆さん、こういうのって、私こういうの考えてると興奮するんですよ。しませんね。もう毎日の瞬時の生き方が大切なんです。もう救われて一回で終わりじゃないんです、皆さん。皆さん、あんまりですね、過去に頼ってると成長ないです。救いは今ですよ。今どう生きるか。今、発音としてどう神様に応答するか。ここに皆さんかかってきます。仕事も、家庭生活も、飲むことも、食べることも、遊ぶことも。発音として生きる生き方ってあるんですね。神様は教会を通して私の存在を示してくださいと願ってます。私に救われて救いを受けたらどのように変えられるか、実際の生き方を通して示してくださいと語ってます。私たちの言葉はどうですか？私たちの態度はどうですか？姿勢はどうですか？妻に対する心どうですか？ 夫に対する態度、姿勢、言葉、子供たち、兄弟姉妹の間での会話どうですか？生き方どうですか？学校ではどうですか？すべての場所どうですか？私たちそこにおいて初歩です。神様の救いの技の一番最初のところですよ。キリストが最初の次ですよ。皆さん、ずっと後じゃないんですよ。キリストと背中合わせですよ。イエス様は私たちの教会の中に入って生きてくださって、もはや教会が生きてるんじゃない、私が生きているんだ、そしてあなた方の心、知性、足と手足を貸してくださいって言ってるんですよ。私はあなた方の生身の体を通して私が生きます、ね、そしてぜひ教会が私の生身の体を姿を表すように、私の心を、私の精神を、私の憐れみを具体的にお互いの間で表すように、そのために救ったんだということを神様は教えてくださっています。もし私たちがこの世でお互いを裏切り、お互いを罵り、お互いを無視し、傷つけ合い、差別を設け、生きている中で私たちの態度が表面的ではなく心から違ってたらどうでしょう。イエス様ってそういう存在だったんです、皆さん。でしょ？私がですね、リージェントカレッジというところに行った時に、一度ここで本当私してみたいんです。だから予告します。できるかどうかわかりませんけど。どういうことしたかって言いますと、チャペルがありまして、そして皆さん、例えば Amazing Grace、知っているその曲をですね、各々のそのメロディーで歌ってくださいって。デタラメに歌ってくださいって言うんですね。そこに100人ぐらい礼拝してるんですよ。これ結構知ってる歌をデタラメに歌うの難しいんですね。Amazing Grace, how sweet the sound ですね。それをね、Amazing, how sweet the sound って歌うわけですよ、みんなが。で、100人がみんなバラバラですよ。皆さん、そういうところで聞いてるとどういう感じがするか知ってます？なんかね、落ち着かないんですね。なんか、バラバラで。で、自分もあれ、何やってるんだろうって。みんな、その、いずいんですよね。居心地が悪いわけですよ。そして、ドナーさんという女性の方がですね、その方がイエス様の代わりをしまして、そしてみんなの間を歩くんですよ。で、ドナーさんは、Amazing Grace, how sweet the sound 歌うんですね。そしてその横に来た、例えば私は角田さんのところに来ますけども、その時に角田さんは自分の生き方をやめて、賛美をやめてですね、ドナーさんに合わせるんですよ。角田さんがどうですか今、ね、やってるんですけど、あーって歌い始める。そしてみんながだんだんだんだんそうなってくるんですよ。そして最後にはみんな100人が、アーメンしたら、100人がこれで言ったらすごいですよ皆さん。もう感動。それがイエス様が作る平和だっていうことです。イエス様を知るまでみんなデタラメに生きていました。私も含めて、自分勝手に。そしてサタンはそれを喜ぶんですね。サタンの専売特許は神が立てようとするものを崩すことです。3章18節では平和のものが平和の種をまき、平和の収穫をするって書いてありますね。それ神の願いです。家族ですね。お互いの間に命が流れる関係をお互いに作っていくことですよ、これ。でもこれは努力しなければいけません。今日も子供たち、中高生に語りました。悪い習慣って努力しなくても身につくよねって話だ。そうじゃないですか、皆さん。悪い習慣、努力した結果身につけた人手を挙げてください。いないと思います、皆さん。非常に楽です。悪い習慣身につけるのは。そのまま生きればいいんです。逆はどうですか？努力必要ですね、皆さん。平和を本当に心から願い作れる人になるためには、クリスチャンでも努力が